0: nenge kanyeta ani wulum la Dakar Senegal fabala akanyeta ni konoto be Paris.
1: Bintou Cissé
0: awni wura anka kuna funi di kenenyi ba kurba ofle akuma tu menasi na ngabi Senegal jamana ni dinye musaka ko chekeda FMI ye ben kansoro dollar wari miliari filani ko de mende bena bila Senegal yi san saba kono FMI fe abena nyi foli soro da kuna ko jivar kakawo barakela bena oka kakawo fere songo no homa na nyina o kilomintu be fere salon ke me duruni bi worola bena san nyina ke me fila ani binani de la jamana Senegal mi sride ni la selike bitrata don Argentine jamana tolantana ngana Lionel Messi tena talike bile kulu nyin kono ayre de ye ni ke baru ya chari aka bololo furba kuma ke yarawla yala onno bena ye Albi Celeste tolantan kulu kono wa ambena o jabi soro akene nyinka iko ntumeka fo nyina chugo mina bakuru bawla ko dinye na folo ko nyana bo cheke da ba FMI ni Senegal maraba hawye benkando soro bi o min kono o bena demendo di Senegal ma o deme hakebe taha dollar wari miliari fla ni muru fla de la ala se boraka ke FMI cheke da yere de fe o ka chiden kulu do ka toroma ko fe Senegal baba watara inura
2: marhaba bintu
0: FMI ka dante gliko Senegal soro ko ministry yere be kuna fundila nyekoro ni wahati la
2: Awo bintu cher diba Senegal soroko ministry borasi sanka lase koni benka nyumba yin sorola doko konfla barou de kofe oluni FMI kachiden kuludoche akanyefalu la ko FMI ye dollar wari miliari fla ani murumuru fla de laidu ta benka yin srafe oyerebe ben sefa wari miliari ba klen ani keme fla nin kode ma sefa wari la akadantike lula fana cher diba koni hinna folimbe na kefere ye wasaka dansiki jamana donko soroko gile ya ula foka taga sefe unsongo nroyalima ayira koni wari mena jamana deun sebe koro lafia ninka danaya lakuro ya kokura uni FMI che wako jonyonya kura ubena dabo tuguni unugu barake nyoko unu deme bago bela jirenche minu tumbora jamana inkono kasababu keni wakati laba ungele yao ye krenkreni ala juru dogole nko mintu nkumacha era kosebe e Senegal ka ufe mbintu
0: nga baba watara FMI ko benkan soro li koni te kubani ye
2: odo bintu FMI tafana uluko ni musaka laidu tale imbena jira uka san lajeba conseil d'administration ne senfe yani oche barake kulu minka tagama kunchera bi Dakar nyama Mercedes Vera Martina ya lase ko benka imena son fana ka Senegal deme

0: bɛrɛbɛrɛ denmisɛnnin dɔ paseke denmisɛnnin n'ali ɲaya la ni o bakɔrɔ tɛ ni san bɔra kɔrɔ ale de ɲɛna ka bɔ sanji kɔrɔ ka tulu in kɛ wele ye koɲuman de donc ka dinin in namara den in kana bɔ sanji kɔrɔ ni mɛn don ka i boloma bali n'a bɔra n'i kɔlɔ n'a yɔrɔ kɔrɔ fani sumani o y'o bɔ a kana kɔrɔkɔrɔkɔrɔ k'a masɔrɔ ka fani yaran bila a kana mɔbakɔrɔ sa ka sanji kɔrɔ bɔli ma tan ka n'i don mase n'i sera i seyɔrɔ la ka fani sumani bɔ ka fani yaran don ka bon kɔnɔla lasaniya sumaya kana si bon kɔnɔ voila et puis n'i k'a ye o bɛɛ kɔrɔ ni murajankaro nin k'i mina bayo min ka fɛn mɛn fɔ o di tombe ɲamankun itrɔnɛr i di se olu min na tele kelen tele fila bɛɛ fari dɔ kote kelen di
1: o be faamuyala madam Zainabu Kaba an be fɔ ka ɲɛfɔliw la a bɛɛ faamuyala i ni cɛ amina amina alamabagaw foli belebele ye aw de ta ye ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata kuma babu wɛrɛ kan aw ni cɛ

0: Nga ba ko kɛrɛfɛ baw jɛmukan ye radio kledu ka jɛnkulu jɛmukan de ye sa a lamɛnnin tun don kosɛbɛ jamanadenw tun bɛ se ka weleli kɛ k'u hankilinaw yira nka juin karo la aki ye jɛmukan in bali baw k'u bɛ labilali caman de di talikɛbaw ma sa sisan a yamaruyara ko kura nka a laɲinilen don u fɛ u ka kumakanw tigɛ minnu mana se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ.
1: RFI.
0: Tiad jamana la Abdoulaye Miskine ka kiri taranye kunu bamaki koron min gara kile wale jugo wula ka nyesi adamade yama alena tonyo kon ka fra mo tonyo ni wula fa saba u kan u bena deni la menna njamina kiri so ba fe kunu ni adamade un ka hakel la fa sa tombe ka gela kili u kolo griya ko be ken kan alisam ala fa sa le ba u kunu ko u ba fe ka ira ko tiad kiri so ba intese kanin kiri ntige Abdoulaye Miskine kan fanfila u bela menin ko kunu jigina kiri tala yara ngini ko kiti nkabla jumalo natala Musa Lukulibali.
2: Abdoulaye Miskine ana to nyokon ka kiri dum flana en kera sosoli kene bay moko to nyonou ani jela ki bagato che chada haramadi hakel la fasa ton ka franka je kuluba mimbe nuka makasido ale de be kam moko to nyonou la fasa nin ko sinfe wi ba makanchi nyem ko koro en jela ki kay dankari di kay ka nyesi hadamadi ama keren keren yala ni matorali u chene muso ya binkani u diagu yalla tununu ani fagali jugo ka nyesi jamana den gwansawma chad ani centrafrique dan che yorola kasido moko nin kiri en kakan ka ke kene de mimbe ma ke me yirika to nyonou ka bonel la ko don ani kan no sarali jo uye jalaki bagato ko la fasali kelo fanama u kan nison dia dogo ninkiri bara utali lanye uko wati janceluko kwa bara damne na sisandi yani uko la fasali kelo nyemogo maître Benjamin Mango Dimba ka faraka ko juma nata u bena nuka dalilu ye ka yira ko kirinka bo am alefe ko Abdoulaye Miskine ka kirinka kan ka ke abo jamana centrafrique de kan nga kunjumena akubeno prepare la tige juma nata bawo fanflaw bella meniko afekunu ayereka kenya kama jigina critique la ye anyini ko kiriso kan nyangeli lanyini ani la fasali sosolu backup la juma nata de makono jelaki bagato ka la fasali kela ko tamasien do mimba yira ku teseka ninkirintike nga juma donde bamaganti nyemoko koren anato nyogom bebe na utanu blado njamina kiriso banye koro
0: Madagascar wasabulo nyema koro onyangira kunu santan diago ya bara ula kasola Richard Ravalo manana anominera kayato fangani juguya uka benguli ka jokela uka jamana yonkono santamni octobre karola sifinjankulu jense de ka wuli ka jominu labana ere ka jamana nyema koro ka fanga la be oni dunia tomba ka gate ula moko moni flanyo honde fagara o wuli ka gaw sinfe o ses gankulu ka la deta ku mo ani lolu na ku nkera kunu Kirgizistan jamana la organisation de coopération de Shanghai akani la de kerawati la manka uni kele uni nyoko masama sama mbe 5 ans moyen noria marala ani dunia fanka ma fe ola kuma unyesina okuma ani gankulu in jamana ka bara nyoko yao Laden kerefe Iran jamana nyema Masoud Pezeshkian aleni Rusita Vladimir Poutine kumara nyoron fe Siran Yambele
3: Poutine ko obuji ja choko bela kademe la se Irama minew ani sorota sirala kuya kuma fo wa babu asirafe jamana nyema fla kuma na utejo nyogo ya baro kan fana umiseka ke halibi ya sa tobe sinsi Poutine ni Pezeshkian kanisiki ka fo imbika ke wakati la muna muguchi usegina kana tugu Iran ni l'Amérique tchède Des trois dormus marala États-Unis fait ou alors une bien quand c'est même mon ton kera ou une rentrée juin quand l'autre mené au yoro yoro Iran jamana nyama ko ni États-Unis a nyoro wereke ku ka jabili côté noroya comme on dara djula ou ka seginga na kuma nyoro ya tabalika ni a chien foloyé Poutine aleni pezeski en kasiki ka kuma kabi moyen orient kala indamnena soumeina o sesi jamana wiu ka demena se irama ka kuna funi sevenke ka États-Unis Israël ka kele ani nyangili kon ko binga do muntido adamadiya bunyali hakew nations unies ka sharia sumba kono o sesi ka kume ta ko mugandruna kunchera halibini basiki ani lakanda fero blali 5 ans obsika sabati chokumna jien kono
0: Nepal ni Chine danke marala ni alo kunkele bi tigitigi kabini giwoyo nudu kolo urunkulu kasara ukerayi wajate laba mula minu bora bisoma ubaira ko moho wakele niko de nitanyara moho wasaba niko ulutunu ni Alisa aunike
4: nege kanye oran vlata mela nisanga tan anifla imande
5: sarata kamara
0: Aweka RFI de la main Alissa awniki wala kofe doni moko wala lenkene suri Ibrahim ni anta bari ngineni kela ni jamana ukia lomba bena masala benkan kuratam min sorona libi mabaga genkulu flawke minu ben nyorona okola seliba kenekan fanta kone bena tana yi konakri kamasala kuran tigali ukan lagine fabayina kuna foli disebe ukono ko kene zye kone bena osigi anye zye soma
1: mban soma sarata ame ala mebro bela jelefon ni wati
0: ikaga
1: Bi kuna fundi gafo wek mwa Senegal ni dien na fuloko nyana bo chakeda FMK benkan do dikan.
0: In mambambe ni la me wakan sanga yano sisa farikolo gara ge. Asera farikolo gara ge keneka zye Mercato no ye tolanta na usani uferili ni usinkali watie okun kiala talatalo.
1: Kosebe sarata abaro kalayala kujugu lionka maliko fofana labantala Sunderlando tulantan kulu de kono Sunderland ni Crystal Palace fokata se tulantan kulu wera wuma de kube nyongon samasamana anofe nga Sunderland lamba de selaka soro fanwarefe Manchester City ye tulantana wera soro ale Senegal jamanade ilimano njaye Everton yale fere City ba erowar million bi wulunfla ani duru kasoro akbe kakofo kosebe tute namoto lantan kulu de kono alabanta la Manchester City kulu kono ayabul nobla sanduru benkandika sarata
0: en Senegal jamana de mora Ibrahim Bay alete PSG tolantana ye tuguni
1: ko sebe aye benkan soro ni Aston Villa de ye Angleterre jamana konna la asibeta jo san tan segila ni kubara la selikela Aston Villa tolantan kulu yere de fe kuno tarata afere la euroware million bidruni duru kasoro Senegal tolantana kun beka ko fo Liverpool la ko nga o laban masika nyesoro Aston Villa benake e fien boda kuraye Senegal jamana dema bao samba fla ni mwani duru kan kofe PSG de karamgo kunte ka barake na ye kosebe oko sarata Tottenham ye pap matar sar singa Juventus ma Italie jamana kono
0: ni Afrique du Sud ale de karamo kura sronzie
1: o era de do atoye e pitso musiman mo kurate bafana kuna samba fla ni wulun fla wati akukela wati frontière de karamoye oko samba flani tan katabla san baflani tan flala aklala kasigi kake de karamoye tonanta kuin kuna asibeta jo san biorola ali de blala belgico jamanade hugo bruce nona ali mikun tagalani bafana ye coupe du monde temelin kenenka oyere kuyi 16e de finale sera soro o wati sarata
0: tamerun neso bori nyohanda min to dira jamananyema frumso chantal biama obeda bobi
1: o yere do kulutan fla debina talike ni nyone itako mwani worona la uluchela Europa jamana durubula Cameroon negeso boli kulu saba Nigeria ni Beneta kelenkele ani dowero klefolo boli benake mochembum ani mesamena duguni nyonche ojan bebe kilometre keme ani tan kelema sarata
0: nkambe ko fesie
1: ni ala sonama
4: kuma be awbulu Arabadon certam kalot le fla kuma babolo kenebina sigi farikulo nyanagweka Barcelone ni PSG dlontan la koron Lionel Messi dansigi aka Argentine dlontan ayo la selike ntenedon aka bololo sraka yala awye ni kuna folia ben chodi awka felo makono lilo WhatsApp strafe plus 221 76 644 12 79
5: RFI
0: Fan flamenu be nyorona libi jamana la oluye ben kan soron karilon tamni onu kasrona li donkono ben kan balanyin kalata uka ke yani samba flani moni segi jamana fanga bonda uka ke kelenye ngalibi marbaga jankulu flaw koron fe kelen ani telebe fan fe kelen uka fonyo honko barika ka bonko sebe kalata min tun kakan ka ke samba flani moni kelen o masi ka ke otora moho kema hankilina yala moho be se ki gigida wa ko ngina benkan kura imbena sika yeleman donko la anta bari ngini ninkela de ye ani jamana ukia dombanga so Ibrahim ka bi moho wole lendo
6: anta bari ini nyantuma
7: nse suru Ibrahim ye reni yankuma
6: ni benkan mi suru la libi fan fla marapoko ni nyokonche mude nana ni ni benkan yere ye folo
7: ni benkan ye jinyan seleke nani tomba no ye oni ye organizasyon de nasyon zini aleka bara ni jamana bawere u inafo Ameriki jamana ni Itali jamana ni France jamana ube dabala san ulu bede ka lanyili don ka anini ka fanga kele si libi kuna barsa kabini kada fi ka fanga bini mina Libi fanga kiala fly fanga kilembe Estla noye kaliba haftara alika fanga kilembe Estla noye jinseleke nani jekulu kilembe ka fanga mula kudo Libi segena san joli joli Libi tega seka bo gelea ina ulubea usigisa woni ka lage ka afoni ni benka insigira sina abisega nani nisono kwa yae wala sa Libi feneka basigi barasa nitashi enfolo ye benga were kukera san temene una nga ulu sima seka sera soro
6: Ola ni benkan tonu maseka nyesoro muni ba yira kafo ni benkan bina seka nyesoro
7: mumbe seka to ni benkan ga sira soro foni pamfla be na ke rube ka fela ye nu yere be a do ka fo jamana in sega na sango ni to te jamana la na fa fo ite ni klaklani na ko mi benkan ke ra jensele ke nani jekuluba ka hukumu kono ulu be seka sebe takatana ye abe fo yoro mi conseil de sécurité de l'ONU wala saka a ko voter ka inafo oni yereka kope lako donen doye ala ya soro ate wajibi ya uka kosobe kosobe franko ni ka soro ala ubeseka ato epi anifene ni mogo, jamana munu be ni fanfla munu be kokoromadu kilingili yala o jamana befene kia utimti uka wala sa uka seka benkani nabulia odroni beseka ato ni benkani ka sraso
6: nga sambo flani mkwani shegi o toman jamblende yala yano uche nunu mina seka nyongon famu ka benkelina ka seka kalata ula
7: Na ya soro angania beno besika nyogon famu siye do nyebla bara ukanga sigise nka no ye ka kalata seben yere bela glan ka lage ka jamana bara ke mina kulu yere bela kura kura ya walma ku beke kilinye abesika ke na ya soro ayu fele abesika ke nga munga gele ndoro tagale nyefe be Canada foku nga nafatin na ninya na kera mena nga panga nini mafanga soro mbina akichukuri akana ke toka je yimbulu fo no kwa ni nana do akola obeseka finye do bara ola sino yani sanfla che bara besika keni ngani ya nyuma bibela
6: nga anta bari wati dola ni ko be nyaga minelo ta do buka na fasoro sira soro de la de talide
7: oye chien do buka na fasoro sira soro la situnia la libi fleni petrol jamana de do don na fasoro sira chama de be soro petrol ko la o fene dronte libi ko ka dun barsa sia ko manka o be no a kolosele no sahel jamana la trafic ko be sina alfa trafiki haramadin trafiki munu mesika bo afriki kata europe jamana ula o trafiki ube drogu ko ube ube besika ke nu ya soro ko jamana basigili tuka nafala ubuka soro dogoya abesika to do ka foko ufela te wuse ndwala wala sa kana siga sira soro kani debe siga nyene gore funa ya soro ukokoro madomba ka uyere ye itinti uka kosobe kosobe sino aku abesika ke atina noya fela
6: nga niya jetemina libi kile bianfa marabago ani koronfe anfa marabago utika nyogon famu munde kan kiren kirena
7: sanga ko debe ku bla nyogona barsa niya lage koroya fan oye marichal khalifa aktar ka fangai petrol dingen libi petrol dingen ba famba bebe yinodi ale nana akere na fo masake abe na fulo sora na fa soro sra chama ba bulu yina fando ifene nani petrol ferila abe temeni luka bonwari u de no ngwa banki we don na fa soro sra kele ko drone do ore ya tu tika siga nyogon famu ani fanga okore be sina libi ore ya tu tika siga nyogon famu fanga ka di be ma sit se feta fo shito mo do nye ore ya ke ni libi kerata
6: Ola ibika ni mimbe nyefo, jigia bini kafo ku libi bina sika segi achuko ya korola, hali kasegi kake jamana erei kafo beni kilian sabati duno jamana minkono?
7: Akonye ka gele abiseka kedro funu yere ya yeko nafate ni kechogo ina kabini karafika fagabina libi maseka basigi sahel jamana yere be maseka basigi osefe o uku akumbu hakila ukumwe na here musoro uhere fenema nati jamana kono mu yere ya do u yere yeko nafashite ni ko ina anga here tala obeseka ke uu bolo do uka jamana koro ube be abifo kufema ko la pede brav wala sa alna madi nyoko ye anga nyoko famu anga jamana ka here anaka basigi yere kama na numo famu aka gele barsa farafarali de libi ani fene fanga were u bekenema lala mu bebe tika na fasoro sira nyili bebe ka fan do ko goroma do kan na fasoro sira kama yoro ni fanga were kenema fanga ko ni dadu na sokono fala ni sokono mugo mu bolo ri nyoma akonya ka ndogo abi fo chugo ni ya ye basa duna kuwo fe seki farada perenda de soro lala fuka nyogo famu ka jamana libi jamana de blasan fe nu yo ke domi libi be basi nga nu yo ke akonya be gele
6: Anta bari inice ikane javi nunu bela jelen koso.
7: Awe yele nchi.
0: Nchu nye sori ibrahim ni anta bari nini nkela ningyamana ukia lomba ka masala deye moho wole lenkeneka. Kuna fali disabe ukonoko ukene sisa mbizi kune ubeka kuma Senegal ni dunye na foloko ukia keda FMI ka benkan soro lendeka.
1: Kosebe sarata o benke yonkono chakede imbena juru ero wari miliar flani kode di Senegal jamona ma ala njini yeka jamona indeme akaseka fere soro akasoroko gele ala afrik.com kuna fondi gafeko FMI konyana bokulu debena akajedi ni benka kura yonko kan kuna fondi gafe ya farakan nyani o jabi kada kene kan Senegal kan ka fero deta wala sa ka flu lakli FMI ka echidonka ni tagama ke la Senegal lo jamona kono utkalu kli tan kono ton katabla kunu septembre kalo kle folola sans fla nyoko sama sama ko Dakar ni FMI ye benkandosro jeune Afrique de côté Senegal bena juru sigi choko yelemano ye restructuration de la dette jamonay marabako bana uma jeune Afrique ka fola sarata
0: presse Afrique kuna fali di sebali ko FMI beka fiya boda de di Senegal mati
1: ko sebe kuna fondi kafe ya frakan ko ni benkay mbese ka ke ferayé Senegal ka dobo aka juru akeala ani katanya ni yiriwa Barawye soroko ministri Cheikh Diba ye aklisiki kanfo la jere dobina ke wati nataula wala saka nyefoli jonjonke ni benkankan ani a Jossiun presse Afrique côté kuna fondi gafi mbitanye uko Senegal ka la nyini ye ka yelema do ke fana wala saka nyetra soro ani danaya ka sabati wala saka kenyere ye soro batiku kase kuka nafolo la bara aklisiki konna loka jamana na
0: wasa bolo nyema Ousmane Sonko ale ya la nyini ko benkankan konoko ukachari
1: o kumakan kube Afrique plus kuna fondi gafe de kono sarata lere damado benkan la siliko pastef politique ton nyamogo yin sur la ka chari aka Facebook bololo sra kanko kmanyogo yaw kela benkan yoro munu kan marabo ka chari ako FMI ni marabo ka la sili dronte bolike wala sa u ka famia sro ni benkan kurenkan Afrique plus kuna fondi gafe betanye uko Ousmane Sonko ya dira ko benkan kan ka teme wasa blon kono kmanyogo yaw kan ka ke ako kan Pastef Nyamoye akli jinke ola sarata kamara.
0: Inike nge fale ola zie kone.
1: Amirefu.
0: La Guinée kemanala ni wati la bayula kurantige ubeka konakri ka usege kasoron oma delika ke samawati ula kuranko nyema ukafola fedo de ukabara ke yoro do la soron akokuni beka greya kemanela si sigrela de uma ani minu beka barake ni kuranwe fanta konde sera udu fe konakri akala seliba fele
5: a fola telemaro fula ko jita kaluta ro kodi ah manan samale dia gi kaluta ro manya de kurana
8: Samani ndo, kurankola janite bake Konakri. Konakri kinda siyamayi, kuranso loboni diamendo. Musa Sangareye ne baralla. Wati nina, atala bara nyasoro na kuranko tanyabulu.
9: Bon, on est sudeur de la. Konte tele, entre vers 90, entre bar la suro. Mantura ura ha, de pelfa nara, fo karun na fananka su la bara damina. Parce que le moment passé, Courant est à la télé à partir de 18h, elle n'y a rien. Mais l'heure n'a courant pas à 8h, il faut 18h. 18h, il faut avoir sur le fond de l'eau. Alors, nous, nous sommes très courants à la télé, la courant est à 18h. Il y en a pour une heure à voir la fin. Presque en cas de chute, il y a un mal. Il m'a donné un téléphone, il m'a chargé là. Donc, on m'a trouvé en cantadou, prépé les ambulos. Courant sur un inter, oui, mon bar à l'ambulo, il y a un bar à l'ambulo, il y a un bar à l'ambulo.
8: Courant n'a pas de l'inter à la son à la moitié à l'ambulo. Mais n'a pas de la courant. Alseni seto kamara e bana la tele balela ala soroni mramado ya wati nina
5: bi kuran wande bi somadala a na tola belo tia 17h donc mantro man kan na baradiando ando ni kurante a nyagula ko sebe ban disable ka onto moteur la menena ordinateur ale ni kuran barale imprimante ni kurane to ni kurante a nyagba ka bon ko sebe mo la kuran ma bran nyar kan do fandi sebe ko kuran bana anno man kan ay wati minota anno man kan ni kurani ya akeli kadaw manque la tole bi courant ici ni courant ci tour tour sur anta ko ay ke 24 heures ici la mo wul man do ko
8: men fana gbadona courant ko tanyani man royal kan tente ni ndo adol la damu ni fen ci nyanal bulu kama soron courant ko tanyani fe fatmata kamara seni ni ko robi ko sebe
10: ah telefla yon ko ni ndo kene babatu albrokwa adon tibili bay amba tibili ke wonya weekend fe ka si ka damina so madama benura ni courant ci ya be ti nyanale malo liwo kela kunkunna malo minkeni a okoni ya antoro ladi ba pisan na balo litinyana adonu kuranti ya amfana pisan na kulkela
8: kuranko tanya songa kele ninde fanta fananka
11: antro ne fefe kurankoro ni kuranno te gi fanante amba fimfina man ni congelateur kono aditien ge manfe abetina le congelateur kono
8: karali la dun fananta la baral nga soro na wati ni na ko sebe ka sababu ke ni ko kele ndi momen yal de la kasla fa mal nge sanya di soro kuranko ma
9: I have a president ya madame avoy des gens solution sheri kurankoro e kareo nyana bo alko jamana den tu suis là ani ban santé ba la kurana la gina dale besoin nous kuran ma bureaucrate ba ouvrier ba yirite l'alba ah boutique tilba belle way courant fait donc courant ina ma mindi ha ala kelen pele kalon
5: anya en ko nasil ko ni anya edalla e fraka yana courant ko nyana bo donc antron ko sebe
8: jue karotam nini na oti men courant ko kuna waka anya yira ka kuna fulendi bondola ko courant ko tanya ni sababu ye alla barake murandol le tingendi ko courant na wadol fanan ku yele ala ko alla barake murandol di mamina e kallaben courant solo boni sutre abraham atela lagine kana bendi koma amma mo soron ko ti dane na men dan nanyini kalili gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni albe mako kuran na kala bara nya soro
0: fanta koni ka la seliva ka bo koni akri la gine fa bala an yere beto la gine de kanka kene funkeni donki li la la sayon kamera kanin donki ye yara viko nega ka fe julu be musa kiam ne bolo au kambe

0: sɔgɔma bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ segin de sera Dakar 600.
1: Sarata Kamara.
0: FMI ya ka landaya di Senegal mako kuran san fila landaya baliyaw kɔ ko sabu kɛ Senegal ka julu dokuninw ye duniɲa nafolokow cakɛda ɲi labanna ka dolar wari miliyard filani kɔ julu dili lase nisɔndiya Senegal marabaga jɛnkulu fɛ nka wasabolo ɲɛma Ousmane Sonko ale bɛ ka sika don a ko la fɔlɔ Guine Bissau jamanadenw olu ko awɔ u b'a fɛ sariya sunba kura ka sugandi u ka hankilina yira kalata referendum jaabiw y'a yira kunun ko kɛmɛ kɛmɛ sara la kalata la bi wɔrɔnfila ni kɔ de ye awɔ sugandi a y'i ɲɛkɔrɔ a ma kɛ kunnafoni duman ye Côte d'Ivoire kakao feerelaw fɛ kakao sɛnɛlaw sa sɛnɛkow minisiri y'a lase ko ɲina kakao tɛrɛti b'a la u bɛ n'u ka kakao sɛnɛlen kilo feere sɛfa wari kɛmɛ fila ni bi nani de la 1200 francs CFA k'a sɔrɔ tɛrɛti b'a tamini na u tun b'a feere sɛfa wari kɛmɛ lolu ni bi wɔɔrɔ de la 2800 francs CFA aw sɔma wa aw dɔnse Sanfla landaya baliya kuma nyoya unisi kafau kwa sisan Senegal ye FMI ka landaya soron kukura dunia na mfoloko uchakeda ni Senegal marabawi ye benkando soron mimbato FMI ka Senegal deme ni dolar wari miliyar fla murumuru fla julu ye karo bisaba ani waro kono a laseli kera kunu FMI ka kide mkulum refe Dakar aleni ka soron chakeda nyema ya kulun kaka mfoloka benka in la sementia Beka jati Senegal marabao fe yani kile iko ni kura uka soro kukam. Baba watara.
2: FMI ni Senegal ka benka insinsi nembe dolari wari miliyari flani murumuru flade kan. Obe ben sefa wari miliyari ba kele ani keme flani kode ma. O benka in la waliali be damine ajralen ko FMI ka san ladala nyokonye kene kan. Yani okake Senegal soroko ministri Cheikh Diba ye nafululaidu talinke bulokono feyen kaban.
3: Le gouvernement...
4: Marabakaw ye nin fɛɛrɛw sɔrɔ yaasa ka jamanadenw ka gɛlɛyaw de wuli ka jamana ka sɔrɔw yiriwa ani ka ɲɛta baaraw dabɔ nin bɛnkan ɲi bɛna nin kura de fiyɛ Senegali ka ɲɛta la ani ka sɔrɔ damakɛɲɛ cakɛdaw la
2: ka fara o hakilisigikaw kan sɔrɔko minisiri Cheikh Diba y'a lase kunun ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de b'olu bolo juruw saraliko kama o juruko min yɛrɛ tun ye gɛlɛyaba don u ni FMI cɛ a be wagati bɔ
4: senegali ye fɛɛrɛ minw sɔrɔ juru sarali la o ye senegali dama fɛɛrɛ de ye min be se ka kɛ fiɲɛ bɔda ye anw yɛrɛ ma misali la anw ka o fɛɛrɛw tɛ se ka labaara jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ gana zambi wali zimbabwe baw o fɛɛrɛw dama kɛɲɛnin bɛ ni senegali ka lahalayaw dɔrɔn de
2: de kera Senegal marabaga kuraw ni FMI cɛ ni wagati labanw na baw ɲɛma nunu kun bɛ wagati bɛɛ Macky Sall ka marabaga jɛkulu jalaki ko juru dogolen dɔɔni sɔrɔko gɛlɛyaw kun men u ye min dogo olu la FMI kun y'a lase o wagati ko fɔ juru saracogow ka ɲɛfɔ marabagaw fɛ waasa u ka dɛmɛ wɛrɛ kɛ u ye
0: sisan o kɛra FMI ye dɛmɛ wɛrɛ kɛ Senegal ye nka Senegal wasa bolo ɲɛma Ousmane Sonko bɛ ka sika don a ko la fɔlɔ a ka bɔlɔlɔ Facebook sanfɛ kunu Ousmane Sonko ko marabaw ka kan ku tele dɛmɛ in sɔrɔ cogo kan bawo ko ɲɛfɔli ma kɛ a ko bɛɛ ladɛnnin kan a y'a fara a kan k'a ko bɛna tami wasabolon de ɲɛkɔrɔ a ka politiki tɔn pastef ka wasadenw kasiya o wasabolon mɛnna Guine Bissau jamanadenw olu y'a yira ko awɔ u b'a fɛ sariya sunbakura ka sugandi jamana ɲi kɔnɔ u ka hankilina di kalata referendum jaabiw de y'o fɔ kalatakow cakɛdaw ye jaabi ninu di kunu wura fɛ k'a yira ko kɛmɛ kɛmɛ sara la kalata la bi wɔrɔnfila ni kɔ de ye awɔ sugandi hali sariya sunba min bɛ na ni fanga jamana ɲɛma fanga la kologiliya sa o tɛ ka bɛn fanga sina o ma lalayi sadukure
5: Guine Bissau kalatala ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ni kɔ olu de kun tɔgɔ sɛbɛnna ni hakilina kalata ɲi gafew kan olu cɛla ba kɛmɛ duru ni kila ɲɔgɔn olu de bɔra ka kalata olu minnu kila ko u sɔnna sariya sunba ɲi ka fale fɔtogo wɛrɛ la 70 kɛmɛ kɛmɛ sara la o jaabi dira kalata ko ɲɛnabɔ kulu CNE ɲɛmɔgɔ de fɛ sariya sunba kura ɲi be caaman fara jamana kuntigi ka fanga kan ni a labaarali daminɛna a b'a to jamana kuntigi ka marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ sugandi walima ka gwɛn a be se ka dɔ bɔ fana wasadenw hakɛ la ni ka laban ka yɛlɛma don jamana kuntigi ya ɲini k'o fana la sariya sunba kura ɲi lawaliyali tora jamana kuntigi ɔritanta ka wango ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye yɛlɛma ɲi ma kɛ fanga sinaw fɛla ye ka daa kan olu fɛ ko jamana kuntigi ɔritanta ni a nɔfɛmɔgɔw de ben'a tɔnɔ bɔ wa ko sariya sunba kura ɲi be se ka jamana kuntigi kɔrɔ Umaru Sisogo an balo ka segini fana nɔgɔya fanga la ni hakilina kalata ɲi ye donnatɛmɛ fanga mɔgɔw ka kalata fɔlɔ de ye o min be sira dayɛlɛ jamana kuntigi kalata ni wasadenw ta ɲɛ desanburukalo tile wɔrɔ nata
0: an bɛ ta la Guine sisan ni farafina ɲumankɛtɔ mɔn ka laɲini ye u ko laginɛ marabaw ka kan ka sɛgɛsɛgɛli jɛlenw kɛ su wɔrɔw ka lahalaya kan minw yira foroba kaburu do kɔnɔ forekariya mara la ni y'a lɔkun kelen ye o suw yira ka sɔrɔ u ɲɛw ni u tɛgɛw sirilen marabaw ko sɛgɛsɛgɛliw dabɔra ka ban abdulazi sise ye afrika jom sɛnɛr ɲɛma de ye o bɛ baɲumankɛtɔ mɔn ninu kɛ la.
1: Nous avons sorti un communiqué avec 19 autres organismes.
3: Agne d'intégrer ce verre d'oké, Nikulu Tanikonoto Werouye, Inafo Guinée CLP, Ni Sénégal Africa Com Center. L'agnie, c'est que les gélons câbles à 5 ans, Yasaka don, Minkera, Chouoron ou Nusataye, Ni Ubolok Nusirlundo, Furuba Kabru Dokono, Guinée, Forekaria Préfecture Kerefe. Okumu de Kono, Amba Fetchenka don, Wa Anka Lagnini Fenaye, c'est que Luka Lakoloshi Fara. Finani jien tomba adamadion ka hake la fasaton fe kadaka wale embe ka keka kenyani jagwa minenu chalie gine jamanana inafo ambara nyon funike menke ni biloba mineni kera chugumi kabini samba flani mwanduru jwe kalula oba yira ka kokanka laje jinya majolina clp gine ka jete uya yira o gine jamanade bisaba nyon de nyama tununendo ame domina ikobi jomba don no ya soro o ma tununen be shun
0: Mali jamanadenw bɛna se ka alo kledu jɛmukan lamɛn ko kura nga i na sɔrɔ a tɛna kɛ i ko a tun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ baw kunnafɔlidisow kɔrɔsi cɛkɛda ye jɛmukan ye yamaruya ko kura nga ba kɛrɛfɛ jɛmukan ye radio kledu ka jɛmukan lamɛnniba de ye jamanadenw tun bɛ se ka weleli kɛ min kɛnɛ kan k'u hankilinaw di nga juin karo la aki ye jɛmukan ye bali baw k'u bɛ labila caaman de di talikɛbaw ma sisan a yamaruyara ko kura nga laɲinilen don u fɛ u ka kumakanw tigɛ minw bɛ se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ Côte d'Ivoire alaseli ye kakao sɛnɛla caaman jigitigɛ kunu ɲinan kakao trɛti la kakao sɛnɛla ninu bɛn'u ka kilo feere ni sɛfa wari kɛmɛ fila ni bi naani de la 1200 franc CFA ka sɔrɔ kakao feereli trɛti ba tamini na u tun b'a feere sɛfa wari kɛmɛlolu ni bi wɔrɔ de la 2800 franc CFA o de ye kakao feerelaw jigi tigɛ kunnafoniya ye dira kunun de sɛnɛko minisitiri Bruno Nangbane Kone fɛ Leila Mandenka ɲɛfɔlew.
2: Kakao kilo kelen min labɛnnen don k'a ja ka a woloma olu be feere 2400
6: marabagaw ka jira la ko san tɛmɛ ni kakao sɔngɔ jigili sugubaw la ko gwɛlɛya de y'a to dɔ ma se ka fara ɲinata kan sɛnɛko minisiri Bruno Nabane Kone b'a fara kan ko gwɛlɛya nunu bena dajigikɛ dɔɔni ɲina kakao feereli fana kan o min dayɛlɛla kabini kunu
2: anw ka baara ye ka sɔngɔ de sigi min yɛrɛlen don ka kɛɲɛ ni feerew ye minw kɛra konseye kakao fɛ ka kɔrɔ an ka ɲi ka sɔngɔ fana sɔrɔ min be kun mɔgɔw ka sɔrɔw la
6: kakao baarakɛlaw ni dusukasi de bɔra u ka lajɛ ɲi kɛnɛ kan olu dɔw ye tuma umaru ye ale bɔra fɔɔ dalwa dugu la kilomɛtiri 300 ɲɔgɔn de be yen ye ni abijan cɛ ale k'a fɔ la k'a kuma sigi ni 240 nin ye
7: a gwɛlɛya ma parse an fana ye kooperativu ɲamɔgɔw ye kakao kɔrɔ ni yɛrɛ tula an fɛ an ma se k'a labɔ ala ni pri kama producteur bolo producteur ma son ko kakao labo wa antu man konana ko ame pri yana masoro kakao labo ka producteur ya wardo ma me ani gbele la ambulo ka gbele ambulo ka gbele producteur ma ka gbele cooperative ma
6: kokura mi yela nyina kakao fereli tresi bala o de ye ka kakao senekela u tɔgɔ sɛbɛ o min diyagoyalen don a laɲini ye ka kakao senekelaw dɔn ka ɲɛ k'u ka kakao kɔlɔsi ani k'u ka sɔrɔ lakana leila mande abijan RFI
0: Madagascar wasabulu ɲɛma kɔrɔ ɲangira kunu san tan diyagoya baaraw la kaso la Richard Ravalo Manana a nɔ minɛra de k'a y'a to fanga ni juguya walew ka kɛ wuli ka jɔkɛlaw la jamana ɲi kɔnɔ san tamini octobre karo la sifin kɛnkulu gen z ka wuli ka jɔ minw yɛrɛ la banna ka jamana ɲɛma kɔrɔ ka fanga la be duniɲa tɔnba onu ka jatew la mɔgɔ mɔni fila ɲɔgɔn de fagara o wuli ka jɔw sen fɛ aw ni kelamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ musa kɛn bolo kan bɛ kɔfɛ dɔɔni.

0: Nega kanye segin tamirani sangata ye mandi.
1: Sarata Kamara.
0: Obeka RFI de la main Alissa awuniki wala kofe doni moho wale len kene sori Ibrahim ni anta bari ni nin kela ni jamana u kelo mbabe na masala ben kan kura kan nin sorona libi ma baga genkuru flaw ke minu ben nyoho na jamana in kono uko hanga sanga tanje mu kan kala min la men kene kan han bena baba watara na kan moho wale len la soron ngayan o ka ke 600 farikolo nyana ge kene ambe zie kone de la soro o kene kan kokura zie mercato noye tolanta naw sanni o fereli ni o sinka wati wiye o kunkera kunu talata
2: ko sebe sarata abaro kalayala ko jugu lion ka malika fofana labanta la sanderland tolanta kulu de konala sanderland ni cristal palace de kumbe enyongo sama sama na ni tolanta kulu wore anofe nga sanderland laban de cela ka soro fan refe manchester city e tolanta na wore soro ale senegal jamana den ilimanon jaye Everton ya le fere city ma euro war e million biolon flani duru kasro akbeka kofo ko sebe totena motulanta klou de konom ala bantala Manchester City klou konala sarata ayabul nobla san duru benkandi kan
0: Man City Enzo Fernandez fana sanzie
2: ko sebe inafo ilimanon jaye Enzo fana ayabul nobla san duru benka sebe de kan ni City Chelsea et tolanta na korin sana Angleterre wari livre sterling linga million kemi ani mugani duru ayaka nison jagira kelinka benkain soro ni Manchester City tulanta kuluye akalebna fereke wala saka sebraya na famon soro ni City wati na taula sarata
0: na Senegal jamana den Ibrahim Mbaye ale fanante PSG tulanta na yetuguni
2: o era de do ay benka soro ni Aston Villa de ye Angleterre jamana konala asibeta jo santan segila ni kubada la selikela Aston Villa tulanta kuluye era de fe kunu tarata afere la eurowari million bidru ni duru kasura Senegal tulanta nay kumbeka kofo ko sebe Liverpool kono nga o laban maseka nyesoro Aston Villa bena ke fiemboda kuraye Senegal jamana de ma ba o samba fla ni mwani duru kan kofe PSG de ke karamugo kunte ka barake naye ko sebe sarata Tottenham ye papa matar star fana singa Juventus ma
0: Afrique du Sud ale de ke karamugo kuraso
2: awo atoye e pit so musiman mokokurate bafana bafana kuna san baflani wulun fla wati akukela wati frontiere de karamgo yi oko san baflani tan katabla san baflani tan flala aklala kasigi kake de karamgo yi tulantan kulin kuna asibeta jo san biworola ale de blala belgico jamana de hugo bros nona ale mi kuntalani bafana bafana yi coupe du monde temelin kenekam oira kuni 16e de finale sera soro o wati
0: cameroun neso bori nyohona min toro dalendo jamana ngema furumuso Chantal Biala obeda bobi
2: ko sebe sarata kulutan fla de natali ken ni nyoko dan takko mugani worona la ulu chela europe jamana durubo la cameroon on nega soboli kulu saba nigeria ni beneta kelin kelin ni dogoro kle folo boli bena nyeshin mochem boom ani masse mana dugu ni nyoko che o jambe 20 km kemen ani tan kelema
0: ini kinga fali ulazie
2: amirafo
0: Libi jamana la fan flaminu ben nyohona ye uye benkan soron karilon tamni dunia tomba ka soron alidon kono oni benkan imbala ngini kalata ukakia yani samba flani mwani sigi jamana fanga bunda ukakia kilen ye nga libi marabaga jankulu fla ude beye kilenbe koron fe dobe telebe yan fan fe wa ukafonyo honko ubarika kabunko sebe kalata mintu mkakanka ke samba flani mwani kilen umasye kake utura moho kiama hankilila yala nise intambe na sika sira soronwa antabari yengini ni kela deye anike mana uke lomba soni Ibrahim kabi moho wole lendu
3: antabari ini nyantuma
4: nseye soru Ibrahim ayereni yankuma
3: ni benka mi sorola libi fanfla marapako ni nyugonche mude na nani ni benka yere ye folo
4: ni benka ye jinyan seleke nani tomba no ye oni ye organizasyon na nasyon zini aleka bara ni jamana bawere u inafo Ameriki jamana ni Itali jamana ni France jamana ube dabala san ulu bede ka la nini don ka anini ka fanga kele si libi kuna barasa kabini kada fi ka fanga bina libi fanga tiala fly fanga kelembe esla no ye kaliba haftara alika fanga fanga kelembe esla no ye jenseleke nani jekulu kelembe ka famu la kudo libi segena san joli joli libi tega seka bo lin geleya ina ulubeya usigisa woni ka lage ka afoni ni benka insigira sina de sega nani son roya ye wala sa libi fene ka basigi barsa ni tashi e folo ye benga were kunkera san temeni una na ulu sima sega sera soro
3: Ola ni benkan to nu maseka nyesoro muni ba yira ka fo ni benkan bi na seka nyesoro
4: ah mumba mumbe seka to ni benkan ga sra soro foni pamfla be na ke rube ka fela yi nu yere be ya do ka fo jamana in seka na san woni to te jamana la na fa fo ite ni klaklani na komi benkan ke ra jensele ke nani jekulu ba ka hukumu kono ulu be seka sebe intakatana yi abi fo yoro mi conseil de sécurité de l'ONU wala saka a ko voter ka ke ina fo oni yere ka ko pe la ko donen doye ala ya so ate wajibi ya uka kosobe kosobe fanga ko ni ka soro ala o be se ka to epi ali fene ni mo jamana mumbe ni fan flan mumbe ko horoma do klingili yala o jamana be fene ka utinti uka wala sa uka se ka benka ina wulia o droni be se ka to ni benka ka straso
3: nga samba flan ni mgwani shegi o to man jamblinde yala yano che nunu mina se ka nyon famu ka benkelina ka se ka kalata ulabe
4: na ya soro angania be no be sika nyon famu sie do nyebla bara ukanga sigise nga no ye ka kalata seben yere be la glan ka la ge ka jamana bara ke mina ku yere be la kura kura ya walma ku be ke kline abe sika ke na ya soro yu fele abe sika ke nga munga gele ndoro tagale nye fe be Canada fo ku nga na fatin na nya na kera mina nga fanga ni ne ma fanga soro mina ake chukuri akana ke toka je yimbulu fo no ko ni na na do akola obe se ka finye do bara ola sino yani san flache bara be se ka ke ni nga nya nyuma be bela
3: nga anta bari wati dola ni ko be nyaga mine lo tan do buka na fa soro sera soro de la tali de
4: o e chi do buka na fa soro sera soro la situnia la libi fleni e petrol jamana de do don na fa soro sera chama de be soro petrol ko la o fene dronte libi ko ka dun barsa sia ko manka o be no a kolosere no sahel jamana la traffic ko be se na malfa trafiki haramadin trafiki munu mesika bo Afriki kata Europe jamana ula o trafiki ube drogu ko ube ube beseka ke ni ya soro ko jamana basigili tuka nafala ubuka soro doya abeseka to do ka foko ufela te wuse ndu ala wala saka na siga sira soro kani debe siga nyene bore funa ya soro ukokoro madomba ka uyere ye itinti uka kosobe kosobe sino aku abeseka ke atina noya fel
3: nga ni ya jetemina libi kle bien fam marabago ani koron fam fam marabago utika nyokon famu munde kan kiren kirena
4: fanga ko debe ku bla nyona barsa ni ya lage koron fan oye Marichal Khalifa Haftar ka fangay petrol dinga nu libi petrol dinga ka famba bebe yinodi ale nana akere na fo masake abe na fulo sora na fa soro sra chama ba bulu yina fando fene nani petrol ferila abe temeni luka bonwari u de no wa banking we don na fa soro sra kele ko drone do ore ya tu tika siga nyon fam ani fanga o ko rebe sina libi ore ya tu tika siga nyon fam fanga ka di beye ma si se fe ka fo chito mo do nye ore ya ke ni libi kera ta
3: Ola ibi kani mimbe nyefo, jigia bie nkafo ku libi bina sika segi achugo ya korola, halika segi kake jamana erei kafo beni kiliyansa batiduno jamana minkono?
4: Akonye ka gele abiseka kedro funu yere ya yeko nafate ni kechogo ina kabini karafika fagabina libi maseka basigi sahel jamana yere be maseka basigi osefe o uku akumbu hakila ukumwe na here musoro uhere fenema nati jamana kono nu yere ya do uyere yeko nafashite ni ko ina anga here tala obeseka ke uu bolo do uka jamana koro ube be abifo kufema ko la pede brav wala sa alna madi nyokoyi anga nyokon famu anga jamana ka here anaka basigi yere kama na nu mo famu a aka gele barsa farafarali de libi ani fene fanga were u be kenema lala mu bebe ki ka na fasoro sra ni bebe ka fan do ko goroma do ka na fasoro sra kama yoro ni fanga were kenema fanga ko ni dadu na sokono fala ni sokono mo ko mu golo ri nyoma akonye ka ndogo abi fo chugo ni ya ye basa duna kuo fe se ki farada perenda di soro lala fuka nyogo famu ka jamana libi jamana de blasan fe nu yo ke do mi libi be basi nga nu yo ke akonye be gele
3: Anta bari ineche ikane javi nunu bela jelenkoso.
4: Awe ya nchi.
0: Nintu ye anka moho wolelen kenede ye Suri Ibrahim ni antabari ngini ninkela ni gamana uke lomba le tumbe ka masala benkan kuranka misorona libi marabaga gen kuru fla uke minu be nyohona gamana yunkono awne kela meni na udebe dansi yana biso ma kuna foliti kene flana ina nege karafi julu be Musa kiam nebulu 666 vetanga sangatan gamuka ni kene kanu ye anka lamini lame ye awkambe
1: anka lamini lame
0: Baba Watara
5: Sanun boko jugu forokura binin da mateme kungo jeni tu tigali ka fara wati yelema yereka walo fleni nye minu mese ka ke jasaba buye diyan kono jate mnekela uka fola o minja kulalo bese dugukolo tari miliari binani aninduruma jate ula diyan kono COP17 sur la desertification la jeba yere tumbe sena okokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegina mongolika ufeyi akuncha wakati latika chama nitara minu ndoye musaka koi wasaka jakele fokataka se senetoko ya kroma wasaka dugukolo mankaran ka bo jauma anka bi ye lamini lame jamukan babu bena sinsin o fere laban yere de kan wasanka kuma o kan anyi wule bla senayirwa chakeda mokuma ka bo mali jamana la mokwelelen folo ye bugu jawara ye chakeda nyema ba anaka barake nyon asetu kulubali de benyo fe kenen kono fana ambena lame baka do fe la lame jaka farafina gunkan aw ninche wa aw danse ni aw kalamini lame jamukan kenesikitoy RFI lame bago danse kokura au mafili au be lamini lame jamukan kenade kan anka bihe babu benaboli ijade kan anka mogo welele unkoni me ambolo kaban yani anka kumaduma amena lame baga dao fela lame minu nya latika kudadun anka bi babu la anko lame
6: ko bi amita ja kongo minu be dona anta jamana ona adama don yerga tabulu lebe nani ja ko juguya niye ani bimfakala minu be namba keka barakenaye alele bi kongo yere faka foka ban ani foro ba tige tige minu be ka kungo ban yere koni ne ko nga akina tara o ye bin fagala nunu ye sawla nale kera ka barake yoro yoro abo yoro fagale ni ga jata min ga anka mali jamana nunu ne ani sahel jamana nunu ne bin nyan man konte boy ale kon du golo faga nyan man tara game yan ko ni tu konan yan ko ni anu fe yan ko ni femi ga kungo yere ba yan ko o ye somo yirni o somo turni ale ga kungo yere ban pep ka sen ga yoro ni bigam yoron beba
7: yoro minu irabe blako fure classe ambo chama yo ngolu nyamugo nulebe beni moko yo bidunga yirun tigetige oluba ataka temanaye fure classe ye iba ye kanma no proper ye kadime ne dona chama chara eti yiri yo a chama che be kanale munana noye
5: nitunye lama baka do wakilina ye ka bo farafina jamono kono anka bi e baroka anka mogo welelun olube kumaso kono kaban bubu jawara iniyantuma
8: amba iniyantuma
5: yanga wele jabi refi sanfe ami fola ko sebe ininche
8: merci irenche
5: mogo welele flana aleje asetu kulubaliye ale fana be e barake senayir wa chakedaina asetu kulubali iniyantuma
9: mse
5: yanga wele jabi ajarani ko sebe ami fola
9: bawo yarefu
5: amedu anka babu kono COP17 sur la desertification la je bayre tu mese na okokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegina mongolika ufeyi bubu jawara minya shirima wasaka anka njiningali foloko otenguila yala nanko ja ibese kafwanyi maliko na midomine ko bi abela halea jumene la anga dugukulo bela halea jumena malila bi
8: ini chayika njiningali la wala saka jabi kerengere nindi dugukulo sengenendo kosobe ton okozi efenfla katase sabanyo goma wasoro nisan nana jibu li taw betani dugukolo nafama yoro chama wala mafien minu be ci fien fana betani dugukolo nafama yoro chama ton obsage kololo yani wakati jankon yani samba flani biduru kanana nama fere krenkrene on sigi senga anga senega dugukolo sobe bwanta yala wala mai basoro a sene a soro nafa be doga ya kosobe
5: yalo okololo ka bon kosobe amodon asitu kulibali menyeshin edema asisa bubu bora kanka dugukolo la hale afanya me domine ko bi aleni akun yala ebese ka fonyana danfra jumene be seneke dugukolo bilamani kununtache
9: amsega fo amedum ne ba fogo bi danfra mbunu nyokonche oye dugukolo be soro minke niya ye folo anga bolola senenula mɔgɔw kun bɛ nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ dugukolo la a dɔgɔyala kosɛbɛ. Donc nɔgɔ ka kan ka bawolomali kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ bagan nɔgɔ de ta an b'a k'an ka dugukolo kɔrɔ o b'an ka sɛnɛkɛfɛnw nafa. Mɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an bɛ don min na i b'a fɔ ko bi caman y'o dɛn kɛrɛfɛ hali n'u b'a kɛ dugukolo la i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kɛ dugukolo la kosɛbɛ. Donc u bɛ fɛn minnu ta ka kɛ dugukolo la u t'a ɲini k'a dɔn fɛn minnu don u t'a kɛcogoya yɛrɛ fana lasabati ka ɲɛ. Donc o kɛra sababu ye ka danfaraba kɛ dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ. Ce qui fait que fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ nafa min sɔrɔ a la bi o b'a la ka dɔgɔya kosɛbɛ.
5: Mina ɲɛsin e de ma o la bubu jateminɛw la i yɛrɛ y'i da don gɛlɛyaw la bi kaban an ka dugukolo kɛmɛ sara la bi naani de bɛ yen min halakilen don wa o kɔlɔlɔ bɛ ka se mɔgɔ miliyari saba ale ni kila de ma. I bɛ se k'a fɔ ni nin ko ninnu kɛra kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye dunkafa sabatili la a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun de ye sɛnɛkɛlaw kan.
8: A kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye kɔngɔ ye. Alors kɔngɔ ye kɔlɔlɔ belebeleba ye. A kɔlɔlɔ filanan o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fana jiginni ye kosɛbɛ. Donc n'i y'a mɛn dugukolo surtout sɛnɛkɛ dugukolo donc kun fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye ka se ka sɛnɛ kɛ ka balo de la sabati. Donc ni a sɔrɔ ko o dugukolo tɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen baloko bɛ gɛlɛya. Ni baloko dun gɛlɛyara o b'an lase fɛn fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min ma n'an ma farati o ye jɔnya de. Donc la dépendance alimentaire.
5: Awɔ an t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ Asetu bɛ fɛ ka dɔ fara kɔlɔlɔw kan.
9: Awɔ kɔlɔlɔ sabanan an bɛ se k'o kɛ banajuguw ye.
8: Banajugu.
9: An sigilen tɛ ni bana minnu yɛrɛ ye.
5: Siga t'o la. Nin kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛ dugukolo ma i n'a fɔ an ka mɔgɔ welelenw y'a fɔ cogo min na walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o yɛrɛ de la o y'u ka cakɛda bila sen kan n'o ye sɛnɛ yiriwa ye. Yala Bubu Jawara i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna sɛnɛ yiriwa aw bɛ baara jumɛn de kɛ. Mais domine ko bi wasa ka se ka dugukolo ka nafa la se gama ye kololo munu fa nga se ka kishi oluma ni oluye kongo wa nini soro ko gele ay
8: donc abanga la nyinu na yani samba flani mugani shigi ka se ka ama forma ko agriculture de précision ka la nyana maya farafina woro duga du jamana bela jilenka donc agriculture de précision na agriculture durable la anga la nyini ka se ka mugo folo nama se ko bali ka se ko u blasira donc dugukolo kolou ɲanamayali kɛcogoya kan o fɛɛrɛw kan. A filanan ka se ka angɛrɛw developpe parce que an bɛ baara la olu kan angɛrɛ minnu bɛ se ka bila sen kan walasa ka se ka dugukolo fanga di dugukolo ma ka dugukolo fɛnɲɛnamaninw fana bila baara la donc minnu bɛ se ka dugukolo dɛmɛ ka a la ɲɛnamaya donc olu angɛrɛ fana baara bɛ sen na. Donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna min ye produit chimiqueu ye laɲini y'a ka se ka dabila hali n'a ma se ka dabila u ka se ka a utilize cogo ɲumanw k'olu bilasiralikaw ɲini k'olu bila ba la.
5: Asetu fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ i bolo i bɛ se ka min fara Bubu ta kan.
9: Awɔ fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ ka da kan sɛnɛ yiriwa yɛrɛ ka baara fanba ye système d'irrigation installer de foro kɔnɔna na. A avantage fɔlɔfɔlɔ ye forotigi bɛ se ka baara k'a ka foro kɔnɔna na san kalo 12 kɔnɔ. N'i y'a mɛn ko foro fo ji de ka kɛ foro kɔnɔna na i b'a dɔn n'i y'a jateminɛ ka lajɛ farafinna ni san nali bɔra a la donc forokow bɛ dansira la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa ni nakɔ de hali o nakɔ yɛrɛ a nɛmɛ nɛmɛlen don ka sababuya kɛ jiko gɛlɛya ye. Nka système d'irrigation nana ka se ka olu baaraw de nɔgɔya forotigiw bolo ale ni nakɔ sɛnɛ na walasa san kalo 12 kɔnɔna na an bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na o ye fɔlɔ ye. Filanan a ye angɛrɛ ko kuma min fɔ c'est vrai an yɛrɛ b'a la k'an ka angɛrɛw ta n'an b'a fɔ o ma ko les engrais biologiques. O engrais biologiques ninnu bɛ nafa de lase dugukolo ma. Fɛn minnu bɛ dugukolo la n'u ka kan ka dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ walasa n'i ka sɛnɛ kɛ fɛn kɛ dugukolo la ka se ka fɛn nafaman d'i ma fɛn min n'i y'a dun n'a tɛ kɔlɔlɔ lase ma baara b'a la ka kɛ olu kan.
5: Siga t'o la. Ne bɛ fɛ ka mun fara u ka fɛɛrɛw kan an b'a dɔn a ka ɲi nɔ ka mɔgɔw bilasira bilasirali fana ka ɲi ka sinsin ka a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko dugukolo tiɲɛni tɛ nin baaraw dɔrɔn ye yirituru o ka ɲi ka kɛ mɔgɔw talan ye ka caman bɔ yiritigɛ la o caman bɛ o fana bɛ dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ a ka se ka nafa di sɛnɛkɛlaw ma.
8: Walasa k'i ka kuma fɔlen sɔn ji la min ye yirituru ye ka daminɛ san 2020 kana bla bila sɛnɛ yiriwa ye apui min kɛ walasa ka se ka yiri hakɛ min turu a bɛ taa yiri 2037 la. Donc ka daminɛ 2020 na ka na bibi na. Donc an bɛ mɔgɔw bilasira yiri turu la kosɛbɛ ani yiri siɲɛ feereli yiri siɲɛ ɲumanw sɔrɔli ani o feereli kɛcogoya kan. Welewelekan min bɛ n bolo sɛnɛ tɛ kunfɛ fɛn ye dugukolo baarali fana tɛ kunfɛ fɛn ye bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'a dɔn nin de ka ɲi n ka sigida ma.
5: Bubu Jawara i ni ce o ladilikan ninnu kosɔn. Asetu Kulibali i ni ce kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn.
9: I ni ce.
5: Ayiwa lamɛn lamɛbagaw wa kulo garisigɛ kɛra mun ye an ka bi lamini lamɛ jamukan kan nin ye o de ye. Ayiwa lamɛbagaw, aw kulo garisigɛ tun ye min ye an ka bi baro kan o de kɛra nin ye. Minnu ma se ka lamini lamɛ jamukan in lamɛ u kana jɔrɔ, baw u bɛ se ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maa tomi RFI tomi FR. Me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma babu wɛrɛ kan min bɛ kuma lamini latangali fɛrɛw kan. Yanni o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la, baw anw kelen tɛ sigi la. Aw kan bɛ.

0: Ni gbelela an bolo ka gbele an bolo ka gbele producteur ma ka gbele cooperative ma.
1: Kokura min yela ɲina kakao feereli tirɛti ba la o de ye ka kakao sɛnɛkɛlaw tɔgɔ sɛbɛ o min diyagoyalen don a laɲini ye ka kakao sɛnɛkɛlaw dɔn ka ɲɛ k'u ka kakao kɔlɔsi ani k'u ka sɔrɔ lakana. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Madagascar wasabulu ɲɛma kɔrɔ ɲangira kunu san tan diyagoya baaraw la kaso la Richard Ravalo Manana anɔ minɛra de k'a y'a to fanga ni juguya walew ka kɛ wuli ka jɔkɛlaw la jamana in kɔnɔ san tamini octobre karo la sifinkɛnkulu Gen Z ka wuli ka jɔ minw yɛrɛ labanna ka jamana ɲɛmakɔrɔ ka fanga la be duniɲatɔnba onu ka jatew la mɔgɔ mɔni fila ɲɔgɔn de fagara o wuli ka jɔw sen fɛ aw ni kelamɛnina nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiambolo kan bɛ kɔfɛ dɔɔni.

0: sɔɔmaw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin de sera Dakar 600.
1: Sarata Kamara.
0: FMI y'a ka landaya di Senegal ma ko kuran san fila landaya baliyaw kɔ k'o sabu kɛ Senegal ka julu dokuninw ye duniɲa nafolokow cakɛda ɲi labanna ka dolar wari miliyard filani kɔ julu dili lase ni sɔndiya Senegal marabaga jɛnkulu fɛ ɲa wasabolo ɲɛma Usman Sonko ale bɛ ka sika don a ko la fɔlɔ Guine Bissau jamanadenw olu ko awɔ u b'a fɛ sariya sunba kura ka sugandi u ka hankilina yira kalata referendum jaabiw y'a yira kunu ko kɛmɛ kɛmɛ sara la kalata la bi wɔrɔnfilani kɔ de ye awɔ sugandi a y'i ɲɛkɔrɔ a ma kɛ kunnafoni duman ye Côte d'Ivoire kakao feerelaw fɛ kakao sɛnɛlaw sa sɛnɛkow minisiri y'a lase ko ɲinan kakao trɛti b'a la u bɛ n'u ka kakao sɛnɛlen kilo feere sɛfa wari kɛmɛ fila ni bi nani de la 1200 franc CFA k'a sɔrɔ trɛti b'a tamini na u tun b'a feere sɛfa wari kɛmɛ lolu ni bi wɔɔrɔ de la 2800 franc CFA aw sɔma wa aw dɔnse Sanfla landaya baliya kuma nyoya unisi kafa uko sisan Senegal ye FMI ka landaya soron kukura dunia na mfoloko ukiakeda ni Senegal maraba uye benkando soron mimbato FMI ka Senegal deme ni dolar wari miliyar fla murumuru fla juluye karo bisaba ani woro kono alaseli kera kunu FMI ka kide mkulu mdefe Dakar aleni ka soron kiakeda nyema ya kulu mkaka mfoloka benka in la sementia abe ka jate Senegal maraba ufe yani kile iko ni kura uka soro kukam baba watara
2: FMI ni Senegal ka benka in sinsi nembe dolari wari miliyari flani murumuru flade kan obe ben sefa wari miliyari ba kelen ani keme flani kode ma o benka in la waliali be damine ajralen ko FMI ka san ladala nyokonye kenekan yani okake Senegal soroko ministri Cheikh Diba ye nafululaidu talinke bulokono feyenka ban
3: le gouvernement a defini ce programme
4: marabaka uyeni fero soro yasa ka jamana don ka gele yaw dewi ka jamana ka soro yirwa anika nyeta baraw dabo nimben kay mbena ninkura de fie senegalika nyeta la anika soro da makenye chake dawla
3: et la répartition des ressources publiques
2: Kafara o wakili sigi kankan, soroko ministri Cheikh Diba ya lase kunu ko fere krenkrenne nebolu bolo juru saraliko kama. O juru ko minyere tunye gele ya badon uni FMI nche abe wakati bo.
3: Plan de traitement de la dette du Senegal.
4: Senegalie fere minu soro juru saralila, oye Senegal dama fere deye, mi mese ka ke fien bodaye an yerema. Misalila, anka o fere o teseka labara jamana ware wukan inafo Ghana, Zambi, wali Zimbabwe. Bao o fere o dama kenyenimbe ni Senegalika lahale o dorondi.
3: O spesifiste de la dette du Senegal.
2: O nyokon sama ba de kera Senegal marabaga kurou ni FMI nche ni wakati labaw na ba o nyema nunu kume wakati be makisal ka marabaga jakulu jalaki ko juru dogo lendo ni soroko gele yaw kou men uye min doko olula FMI kunya lase o wakati ko fo juru sara choko uka nyefo marabaga ufe uwasa uka demewereke uye
0: Masisa ukera FMI ye demewereke Senegal ye nga Senegal wasabulu nyema Usman Sonko beka sika don ako la folo akabolo lo Facebook sanfe kunu Usman Sonko ko marabaga kakanku telen dɛmɛ in sɔrɔ cogo kan bawo ko ɲɛfɔli ma kɛ a ko bɛɛ ladɛnni kan a y'a fara a kan k'a ko bɛna tami wasabolo de ɲɛkɔrɔ a ka politiki tɔn pastɛf ka wasadenw kasiya o wasabolo mɛnna Guine Bissau jamanadenw olu y'a yira ko awɔ u b'a fɛ sariya sunba kura ka sugandi jamana in kɔnɔ u ka hankilina di kalata referendum jaabiw de y'o fɔ kalatakow cakɛdaw ye jaabi ninnu di kunu wura fɛ kagira ko kɛmɛ kɛmɛ sara la kalata la bi wɔrɔnfila ni kɔ de ye awɔ sugandi hali sariya sunba min bɛ na ni fanga jamana ɲɛma fanga la kologiliya sa o tɛ ka bɛn fanga sinaw ma lalayi shadukure
5: Guine Bissau kalatala ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ni kɔ olu de kun tɔgɔ sɛbɛnna ni hakilina kalata ɲi gafew kan olu cɛla ba kɛmɛ duru ni kila ɲɔgɔn olu de bɔra ka kalata olu minnu kila ko u sɔnna sariya sunba ɲi ka fale fɔtogo wɛrɛ la 70 kɛmɛ kɛmɛ sara la o jaabi dira kalata ko ɲɛnabɔ kulu CNE ɲɛmɔgɔ de fɛ sariya sunba kura ɲi be caaman fara jamanakuntigi ka fanga kan ni a labarali daminɛna a b'a to jamanakuntigi ka marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ sugandi walima ka gwɛn a be se ka dɔ bɔ fana wasadenw hakɛ la ni ka laban ka yɛlɛma don jamanakuntigi tigiya ɲini kow fana la sariya sunba kura ɲi lawaliyali tora jamanakuntigi ɔritanta ka wango ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye yɛlɛma ɲi ma kɛ fanga sinaw fɛla ye ka daa kan olu fɛ ko jamanakuntigi ɔritanta ni a nɔfɛmɔgɔw de benaa tɔnɔbɔ wa ko sariya sunba kura ɲi be se ka jamanakuntigi kɔrɔ umaro sisogo an balo ka segini fana nɔgɔya fanga la ni hakilina kalata ɲi ye donnatɛmɛ fanga mɔgɔw ka kalata fɔlɔ de ye o min be sira dayɛlɛ jamanakuntigi kalata ni wasadenw ta ɲɛ desanburukalo tile wɔrɔ nata
0: baɲumankɛ tɔn mɔnka laɲini ye u ko laginɛ marabaw ka kan ka sɛgɛsɛgɛli jɛlenw kɛ su wɔɔrɔw ka lahalaya kan minw yira foroba kaburu do kɔnɔ forekariya mara la ni y'a lɔ kun kelen ye o suw yira ka sɔrɔ u ɲɛw ni u tɛgɛw sirilen marabaw ko sɛgɛsɛgɛliw dabɔra ka ban abdulazis sise ye afrika jom sɛnɛr ɲɛma de ye o bɛ baɲumankɛ tɔn mɔn ninu kɛ la.
1: Nous avons sorti un communiqué avec 19 autres organismes.
6: Agne d'antigeli sebe doke ni kulu tani konoto werawiye ina fo Guinée CLP ni Sénégal Africa Com Center. Lanyini ye sekeskeli jelon ka bla 5 ans yasa ka don minkera chu woro nunu sataye ni u bolokun sirilendo furuba kabru do kono Guinée Fore Karia Préfecture Kerefe. Okumu de kono amba fe chien ka don wa anka lanyini fenaye sekeskelu ka la koloshi fara nani jien tomba adamadun ka hake la fasa tonfe kadaka wale embe ka keka kenyani jagwa minenu chalie gine jamanana inafo ambara nyogon fonike menke ni biloba mineni kera chogomi kabini samba flani mwanduru jwe kalola oba ira ka kokanka laje jinyama jolina CLP gine ka jete uya ira o gine jamanadin bisaba nyogon di nyama tununendo ame domina ikobi jomba don no ya soro o ma tununen be shunu
0: Mali jamanadenw bɛna se ka alo kile du jamukan lamɛn ko kura nka i n'a sɔrɔ a tɛna kɛ i ko a tun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ baw kunnafonidisow kɔrɔsi cɛkɛda ye jamukan in yamaruya ko kura nka b'a kɛrɛfɛ jamukan in ye radio kile du ka jamukan lamɛnniba de ye jamanadenw tun bɛ se ka weleli kɛ min kɛnɛ kan k'u hakilinaw di nka juin kalo la aki ye jamukan in bali baw k'u bɛ labila caman de di talikɛbaw ma sisan a yamaruyara ko kura nka laɲinilen don u fɛ u ka kumakanw tigɛ minw bɛ se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ Côte d'Ivoire a la seli ye kakao sɛnɛla caman jigitigɛ kunu ɲinan kakao trɛti la kakao sɛnɛla ninu bɛn'u ka kilo feere ni sɛfa wari kɛmɛ fila ni bi naani de la 1200 franc CFA ka sɔrɔ kakao feereli trɛti ba tamini na u tun b'a feere sɛfa wari kɛmɛlolu ni bi wɔrɔ de la 2800 franc CFA o de ye kakao feerelaw jigi tigɛ kunnafoniya ɲi dira kunu de sɛnɛko minisitiri Bruno Nangbane Kone fɛ Leila Manden ka ɲɛfɔlew
2: kakao kilo kelen min labɛnnen don k'a ja ka a woloma olu be feere 2400
7: marabagaw ka jira la ko san tɛmɛ ni kakao sɔngɔ jigili sugubaw la ko gwɛlɛya de y'a to dɔ ma se ka fara ɲinata kan sɛnɛko minisiri Bruno Nabane Kone b'a fara kan ko gwɛlɛya nunu bena dajigikɛ dɔɔni ɲina kakao feereli fana kan o min dayɛlɛla kabini kunu
2: anw ka baara ye ka sɔngɔ de sigi min yɛrɛlen don ka kɛɲɛ ni feerew ye minw kɛra konsɛyi kakao fɛ ka kɔrɔ an ka ɲi ka sɔngɔ fana sɔrɔ min be kun mɔgɔw ka sɔrɔw la
7: kakao baarakɛlaw ni dusukasi de bɔra u ka lajɛ ɲi kɛnɛ kan olu dɔw ye tuma umaru ye ale bɔra fɔ daluwa dugu la kilomɛtiri 300 ɲɔgɔn de be yen yen ni abijan cɛ ale k'a fɔ la k'a kuma sigi ni 240 nin ye
8: a gwɛlɛya ma parseke an fana ye kooperativu ɲɛmɔgɔw ye kakao kakao kɔrɔ ni yɛrɛ tola an fɛ an ma se k'a labɔ ala ni pri kama producteur bolo producteur ma sɔn ko ka kakao labɔ wa an tun b'an kɔnɔna ko an be pri ɲanama sɔrɔ ka kakao labɔ ka producteur y'a wari dow ma mais ni gwɛlɛyala an bolo ka gwɛlɛya an bolo ka gwɛlɛya producteur ma ka gwɛlɛya cooperative ma
7: kokura min yela ɲina kakao feereli tɛrɛsi ba la o de ye ka kakao sɛnɛkɛlaw tɔgɔ sɛbɛ o min diyagoyalen don a laɲini ye ka kakao sɛnɛkɛlaw dɔn ka ɲɛ k'u ka kakao kɔlɔsi ani k'u ka sɔrɔ lakana leila mande abijan RFI
0: Madagascar wasabulu ɲɛma kɔrɔ ɲangira kunu san tan diyagoya baaraw la kaso la Richard Ravalo Manana a nɔ minɛra de k'a y'a to fanga ni juguya walew ka kɛ wuli ka jɔkɛlaw la jamana ɲi kɔnɔ san tamini octobre karo la sifin jɛnkulu gen z ka wuli ka jɔ minw yɛrɛ labanna ka jamana ɲɛmakɔrɔ ka fanga la be duniɲa tɔnba onu ka jatew la mɔgɔ mɔni fila ɲɔgɔn de fagara o wuli ka jɔw sen fɛ aw ni kelamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ musa kyan bolo kan bɛ kɔfɛ doni

0: nega kanye segin tamirani sanga taye manding
1: sarata kamara
0: obeka rfi de la main alisa awuniki wala kofe doni moho wole len kene sori ibrahim ni antabari ninin kelani jamana o kelomba be na masala ben kan kurakan nin sorona libi ma baga genkuru flaw ke minu ben nyoho na jamana en kono uko anga sanga tan jam kan kalamini la main kene kan han bena baba watara na kan moho wole len la soron ngayano ka ke 600 fari kolonyana ge kene ambe zie kone de lasoron o kene kan kokura zie mercato noye tolanta nao sani o fereli ni o sinka wati uye o kunkera kunu talata
2: kosebe sarata abaro kalayala kojugu lyon ka malikaw fofana labanta la sanderland tolanta kulu de konala sanderland ni crystal palace de kumbe enyo sama sama na ni tolanta kulu wore anofe nga sanderland laban de cela ka soro fan refe manchester city tolanta na wore soro ale senegal alo jamana den ilimano njaye Everton ya le fere city ma euroware e million biolon flani duru kasoro akbeka kofo kosebe Tottenham tolanta klou de konom alabantala Manchester City klou konala sarata ayabul nobla san duru benkandika
0: Man City Enzo Fernandez fana sanzie
2: kosebe inafo ilimano njaye Enzo fana ayabul nobla san duru benka sebe de kani City Chelsea et tolanta na korin sana Angleterre wari livre ster linga million kemen ani mugani duru ayaka nison jajira kelinka benka insoro ni Manchester City tulanta kuluye akalebna fereke wala saka sebraya na fama insoro ni City ye wati nataula sarata
0: la Senegal jamana den Ibrahim Mbaye ale fanante PSG tulanta na yetuguni
2: oyera de do aye benka insoro ni Aston Villa de ye Angleterre jamana konala asibeta jo santan segila ni kubada la selikela Aston Villa tulanta kuluye rede fe kunu tarata afere la eurowari i million bidru ni duru kasura Senegal tulanta nayi akumbeka kofo kosebe Liverpool kono nga olaban maseka nyesoro Aston Villa bena ke fiemboda kuraye Senegal jamana dema ba usambafla ni mwani duru kan kofe PSG dege karamugo kunteka barake naye kosebe sarata Tottenham ye papa matar sarfana asinga Juventus ma
0: Afrique du Sud ale dege karamo kurasoro
2: awo atoye e pit so musiman mokokurate bafana bafana kuna san baflani wulunfla wati akukela wati frontier de karamoyi oko san baflani tan katabla san baflani tan flala aklala kasegi kake de karamoyi tonantan kulin kuna asibeta jo san biworola ale de blala belgique jamanadin hugo bros nona ale mi kuntalani bafana bafana ye coupe du monde temelin kenekan oira kuni 16e de finale strasro o wati
0: cameroun ne sobori nyohona min toho dalendo jamana ngema furumuso Chantal Biala obeda bobi
2: ko sebe sarata kulutan fla de Natalie Kenny nyoko dan takko mugani worona la ulugchela Europe jamana durubola Cameroon non nega soboli kulu saba Nigeria ni Beneta kelin kelian ni dogro kle folo boli bena nyeshin mochem boom ani masemana dugu ni nyoche o jambe 20 km kemen ani tan kelema
0: ini kinga fali ulazie
2: amirafo
0: Libi jamana la fan flaminu be nyohona ye uye benkan soron karilon tamni dunia tomba ka soron alidon kono onu benka imbala ngini kalata uka kia yani samba flani mwani segi jamana fanga bunda uka kia kilen ye nga libi marabaga jankulu fla ude beye kilen be koron fe dobe telebe yan fan fe wa uka fonyo honko ubarika ka bunko sebe kalata mintu mkaka nkake samba flani mwani kilen umase kake utura moho kiama hankilila yala nise intambe nasika sira soron wa anta bari yengini ninkela deye ani jamana uke lomba soni bremi kabi moho ule lendu
3: Anta bari ini nyantuma?
4: Nse suru Ibrahima yi ereni yankuma.
3: Ni benka mi surola libi fanfla marapako ni njogonche. Mude nanani ni benka yi reye folo?
4: Ni benka yi ye jinyasileke nani tomba no ye oni ye. Organizasyon de nasyon zini aleka bara ni jamana bawere u. Inafo Ameriki jamana, ni Itali jamana, ni France jamana ube dabala. San ulu bede ka lanyini don ka anini ka fanga kele si libi kuna barasa kabini kadafi ka fanga bina libi fanga tilala fila ye fanga kelen be est la n'o ye kaliba haktara ale ka fanga ye fanga kelen be ouest la n'o ye diɲɛ seleke naani jɛkulu kelen be ka fanga mu lako dɔ libi sɛgɛna san joli joli libi tɛ ka se ka bɔ nin gɛlɛya ɲi na olu bɛɛ ya u sigi sankɔni k'a lagɛ ka a fɔ ni nin bɛnka ɲi sigira sen na a be se ka na ni sɔnɔgɔya ye walasa libi fɛnɛ ka basigi barisa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye bɛnka wɛrɛ kun kɛra san tɛmɛnenw na nka olu si ma se ka sira sɔrɔ
3: o la ni bɛnkan tɔ nunu ma se ka ɲɛ sɔrɔ mun le b'a yira k'a fɔ ni bɛnka ɲi bena se ka ɲɛ sɔrɔ
4: mun be se ka to ni bɛnka ɲi ka sira sɔrɔ fɔ ni fan fila bɛɛ n'a kɛr'u bɛɛ ka fɛla ye n'u yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana ɲi sɛgɛna sankɔni tɔ tɛ jamana la nafa foyi tɛ nin kila kilanin na komi bɛnka ɲi kɛra diɲɛ seleke naani jɛkuluba ka hukumu kɔnɔ olu be se ka sɛbɛ ɲi taga taa n'a ye a be fɔ yɔrɔ min conseil de sécurité de l'ONU walasa ka a ko ɲi vote k'a kɛ i n'a fɔ ONU yɛrɛ ka ko lakodonnen dɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ waajibiya u kan kosɔbɛ kosɔbɛ fanga kɔni ka sɔrɔ a la o be se k'a to epi ani fɛnɛ ni mɔgɔ jamana minnu be nin fan fila nunu bɛɛ kɔkɔrɔma don kilinkiliya la o jamana bɛɛ fɛnɛ ka u tinti u kan walasa u ka se ka bɛnka ɲi lawaleya o dɔrɔn de be se k'a to ni bɛnka ɲi ka sira sɔrɔ
3: nka san 2028 o tɔ man jan bilen dɛ yala yan'o cɛ nunu bena se ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn kelen na ka se ka kalataw labɛn
4: n'a y'a sɔrɔ a ŋaniya be nɔ o be se ka ɲɔgɔn faamu siɲɛ don ɲɛbila baaraw kan ka sigi sen kan n'o ye ka kalata sɛbɛnw yɛrɛ bɛɛ ladilan k'a lagɛ ka jamana baara kɛ minan k'ulu yɛrɛ bɛɛ lakurakuraya walima k'u bɛɛ kɛ kelen ye a be se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ a y'u fɛla ye a be se ka kɛ nga mun ka gɛlɛn dɔrɔ tagalen ɲɛfɛ bɛɛ ka na daa fɔ ko n ka nafa tɛ na ni ya n'a kɛra mena n ka fanga ni ne ma fanga sɔrɔ n bena a kɛ cogo di a kana kɛ tɔka jɛ ye n bolo fɔ n'o kɔni nana don a ko la o be se ka fiɲɛ don baaraw la sinɔ yanni san fila cɛ baara be se ka kɛ ni ŋaniya ɲuman be bɛɛ la
3: nka an ta bari waati dɔw la ni kow bɛɛ ɲagaminen lo tan dɔw b'u ka nafasɔrɔ sira sɔrɔ de la dɛ tali de
4: o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye dɔw b'u ka nafasɔrɔ sira sɔrɔ de la situ ni y'a lagɛ libi filɛ ni petrol jamana de do donc nafasɔrɔ sira caaman de be sɔrɔ petrol ko la o fɛnɛ dɔrɔn tɛ libi ko ka dun barisa siya ko mankaw be yen nɔ a koloselen do sahɛl jamanaw la trafiki kow be sen na malfa trafiki hadamaden trafiki minnu be se ka bɔ afriki ka taa erɔpu jamanaw la o trafikiw be dɔrɔgu kow be yen o bɛɛ be se ka kɛ n'u y'a sɔrɔ ko jamana basigili t'u ka nafa la u b'u ka sɔrɔ dɔgɔya a be se k'a to dɔw k'a fɔ ko u fɛla tɛ wulu sen don a la walasa a kana se ka sira sɔrɔ k'a ni bɛɛ be se ka ɲɛnɛbɔ de fo n'a y'a sɔrɔ u kokɔrɔmadonbagaw yɛrɛ ye i tinti u kan kosɔbɛ kosɔbɛ sinɔ a ko a be se ka kɛ a tɛna nɔgɔya fɛnɛ
3: nga n'i y'a jateminɛ libi tilebiyanfan marabagaw ani kɔrɔnfɛyanfan marabagaw u tɛ ka ɲɔgɔn faamu mun de kan kɛrɛnkɛrɛn na
4: fangako de be k'u bila ɲɔgɔn na barisa n'i y'a lagɛ kɔrɔnyan fan o ye marichal kalifa aktar ka fanga ye petrol dingɛ nunu libi petrol dingɛ a fanba bɛɛ be yen nɔ de ale nana a kɛra i n'a fɔ masakɛ a be nafolo sɔrɔ nafasɔrɔ sira caaman b'a bolo yen na fan dɔ yi fɛnɛ na ni petrol feerela a be tɛmɛ ni olu ka bonwariw de n'o y'u ka bankiw ye donc nafasɔrɔ sira kɛlɛko dɔrɔn de do o de y'a to u ti ka se ka ɲɔgɔn faamu ani fanga o ko de be sen na libi o de y'a to u ti ka se ka ɲɔgɔn faamu fanga ka di bɛɛ ye maasi tɛ se fɛ ka fosi to mɔgɔ dɔ yi ye o de y'a kɛ ni libi kɛra tan
3: o la i be ka nin min bɛɛ ɲɛfɔ jigiya be yen k'a fɔ ko libi bena se ka segi a cogoya kɔrɔ la hali ka segi ka kɛ jamana yɛrɛ ye k'a fɔ bɛɛ ni kiliyan sabatiden dɔ jamana min kɔnɔ
4: a koɲɛ ka gɛlɛ a koɲɛ ka gɛlɛ a be se ka kɛ dɔrɔ fo n'u yɛrɛ y'a ye ko nafa tɛ nin kɛcogo yi na kabini kadafi ka faga bina libi ma se ka basigi sahɛl jamana yɛrɛ bɛɛ ma se ka basigi o sen fɛ u kun a kun b'u hakili la u kun bena hɛɛrɛ mun sɔrɔ o hɛɛrɛ fɛnɛ ma nati jamana kɔnɔ n'u yɛrɛ y'a dɔn u yɛrɛ ye ko nafa si tɛ nin ko yi na an ka hɛɛrɛ t'a la o be se ka kɛ u bolo do u ka jamana kɔrɔ u be bɛn a be fɔ fɛn ma ko lapɛ de brave walasa hali n'an madi ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn faamu an ka jamana ka hɛɛrɛ a n'a ka basigi yɛrɛ kama faamu a ka gɛlɛn barisa farafarali de libi ani fɛnɛ fanga wɛrɛw be kɛnɛmala la minnu bɛɛ be k'i ka nafasɔrɔ sira ɲini bɛɛ be ka fan dɔ kɔkɔrɔma dɔ i ka nafasɔrɔ sira kama yɔrɔ ni fanga wɛrɛ kɛnɛma fanga kɔni da donna sɔgɔnɔ fanga la ni sɔgɔnɔmɔgɔw m'u bolo di ɲɔgɔn ma a koɲɛ ka nɔgɔ a be fɔ cogo min n'i y'a ye basa donna kogo fɛ se ke farada pɛrɛnda de sɔrɔla la f'u ka ɲɔgɔn faamu u ka jamana libi jamana de bila san fɛ n'u y'o kɛ don min libi be basigi ka n'u y'o kɛ a koɲɛ be gɛlɛya
3: an ta bari i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
4: aw yɛrɛ ni ce
0: Nintu ye anka moho wolelen kenede ye Suri Ibrahim ni antabari ngini nkela ni jamana oke lomba letumbe ka masala benkan kuranka misorona libi marabaga gen kuru fla oke minu be nyona jamana yinkono awni kela mani na odebe dansi yana biso ma kuna folidi kene flana ina nege kala fijuru be Musa kiam ne bolo 666 betanga sangatan gem kan kene kan noy anka lamini lamey aw kambe
1: anka lamini lamey
0: Baba Watara
5: Sanun boko jugu forokura binin da mateme kungo jeni tu tigali ka fara wati yelema yerekan wale o fleni nye minu mese ka ke jasaba buye diyen kono jate mnekela uka fola o minja kololo bese dugukolo tari miliari binani aninduruma jate ula diyen kono COP17 sur la desertification la jeba yere tumbe sena okokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegi na mongolika ufeyi akuncha wakati latika chama nitara minu ndoye musaka koi ye wasaka jakele fokataka se sene chokoya kroma wasaka dugukolo mankaranka bo jauma anka bi ye lamini lame jamukan babu bena sinsin ofere laban yere de kan wasanka kuma okan anye wule bla sene yirwa chakeda mokuma kabo mali jamana la mo wulelen folo ye bubu jawara ye chakeda nyema ba anaka barake nyon asetu kulubali de benyo kon fe kenen kono fana ambena lame baka do fela lame jaka frafina gunkan awninche wa aw danse ni aw kal lamini lame jamukan kenesikitoy RFI la mebaro danse kokura au mafli abe lamini lame jamukan kenade kan anka bi babu benaboli e jade kan anka moro welele won koni me ambolo kaban yani anka kuma duma amena lame baga do fela lame minu nya latike ku dadun anka bi babula anko lame
6: ko bi ameta ja kongo minu be dona anta jamana ona adama don yerga tabru le benan ja ko juguyan ye ani bim fagala minu be namba ke ka barke nay alele bi kongo yere faga foga ban ani foro ba tige tigen minube ka kungo ban yere koni ne ko nga aklinatara o ye bin fagalan nu ye sawla nale kera ka barake yoro yoro abo yoro fagale ni ga jata min ga anka mali jamana nu nay ani sahel jamana nu nay bin nyen man konté boy ale kon du golo faga nyen man tara game yan koni tu konan yan koni anu fe yan koni feminga kungo yere ba yan koni o ye soma yirni o soma turni ale ka kungo yere ba pep ka sen ga yoro ni biga yoron beba
7: yoro minu yere be blako fore classé ambo chama yo ngolu nyamoko nu le be beni moko yo bi donga yiru tigetige olu ba ataka temane u fore classé ye iba ye kanema no proper ye kadime ni dona chama chera eti yiri yo a chama che be kanale munana noye
5: ni tunye lama baka do akilina ye ka bo farafina jamana ukono anka bi e baroka anka mo welelun olube kumaso kono kaba bubu jawara iniyantuma
8: amba iniyantuma
5: yanga wele jabi refi sans fait ami fola ko sebe ininche
8: merci irenche
5: mo welele flana aleje asetu kulubaliye ale fana be e barake senayirwa chakedaina asetu kulubali iniyantuma
9: mse
5: yanga wele jabi ajaranyu ko sebe ami fola
9: ba yarefu
5: amedu anka babu kono COP17 sur la désertification la je bayre tumbe sen na okokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegina mongolika ufeyi bubu jawara menye shirima wasaka anka njiningali foloko otenguila yala nanko ja ibese kafanyi maliko na midomine ko bi abe la hali ya jumene la angadugu kulo be la hali ya jumene na malila bi
8: ini chayika njiningali la wala saka jabi kerengere nindi dugu kulo sengenendo kosobe ton okozi efenfla kata se sabanyo goma wasoro nisan nana jiboli taw betani dugukolo na fama yoro chama wala mafia minu be chi fien fana betani dugukolo na fama yoro chama ton obsa ke kololo yani wakati jankon yani samba flani bidru kanana nama fere krenkrene on sigi senga anga senega dugukolo sobe bwanta yala wala mai basoro a sene a soro na fa be doga ya kosobe
5: yala okololo ka bon kosobe amodon asitu kulibali me nyashin edema asisa bubu bora kanka dugukolo la hale afanya me domine ko bi aleni akun yala ebe se ka fonyana danfara jumene be seneke dugukolo bilamani kununtache
9: amse ka fo amedomine ba fogo bi danfara mbuni nyokonche we dugukolo be soro minke niya ye folo anga bulola senenula mɔgɔw kun bɛ nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ dugukolo la a dɔgɔyala kosɛbɛ donc nɔgɔw ka kan ka ba wolomali kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ bagan nɔgɔw de ta an b'a k'an ka dugukolo kɔrɔ o b'an ka sɛnɛkɛfɛnw nafa mɛ n'i y'a jateminɛ ka lajɛ an bɛ don min na a b'a fɔ ko bi caman y'o dɛn kɛrɛfɛ hali n'u b'a kɛ dugukolo la i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kɛ dugukolo la kosɛbɛ donc u bɛ fɛn minnu ta ka kɛ dugukolo la u t'a ɲini k'a dɔn fɛn minnu don u t'a kɛcogoya yɛrɛ fana lasabati ka ɲɛ donc o kɛra sababu ye ka danfaraba kɛ dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ ce qui fait que fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ nafa min sɔrɔ a la bi o b'a la ka dɔgɔya kosɛbɛ
5: mena n ɲɛsin e de ma o la bubu jateminɛw la i yɛrɛ y'i da don gɛlɛyaw la bi ka ban an ka dugukolo kɛmɛ sara la bi naani de be yen min halakilen don wa o kɔlɔlɔ be ka se mɔgɔ miliyari saba ale ni kila de ma i be se k'a fɔ ni nin ko nunu kɛra kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne ye dun ka fa sabatili la a kɔlɔlɔ yɛrɛ be se ka kɛ mun ne ye sɛnɛkɛlaw kan
8: a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye kɔngɔ ye ara kɔngɔ ye kɔlɔlɔ belebeleba ye a kɔlɔlɔ filana o be se ka kɛ sɔrɔ fana jiginin ye kosɔbɛ donc n'i y'a mɛ dugukolo surtout sɛnɛkɛ dugukolo donc kun fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye ka se ka sɛnɛkɛ ka balo de la sabati donc ni a sɔrɔ ko o dugukolo tɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen baloko be gɛlɛya ni baloko dun gɛlɛyara o b'an lase fɛn fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min ma n'an ma farati o ye jɔnya de donc la dépendance alimentaire
5: awɔ an t'a dɔn n'a sɔrɔ Asetu bɛ fɛ ka dɔ fara kɔlɔlɔw kan
9: awɔ kɔlɔlɔ sabanan an bɛ se k'o kɛ banajuguw ye an sigilen tɛ ni bana minnu yɛrɛ ye
5: siga t'o la nin kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛ dugukolo ma i n'a fɔ an ka mɔgɔ welelenw y'a fɔ togo min na waasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o yɛrɛ le la o y'u ka cakɛda bila sen kan n'o ye sɛnɛ yiriwa ye yala Bubu Jawara i be se k'a fɔ an ɲɛna sɛnɛ yiriwa aw be baara jumɛn de kɛ an bɛ don min na i ko bi waasa ka se ka dugukolo ka nafa lasegi a ma i ye kɔlɔlɔ minnu fɔ an ka se ka kisi olu ma ni olu ye kɔngɔ ani ni sɔrɔko gɛlɛya ye
8: donc a b'an ka laɲiniw na yanni san 2028 ka se ka an b'a fɔ min ma ko agriculture de précision ka a laɲɛnamaya farafina woroduguya dugu jamana bɛɛ lajɛlen kan donc o agriculture de précision na ani agriculture durable la an ka laɲini ye ka se ka mɔgɔw fɔlɔ n'an ma se k'u bali ka se k'u bilasira donc dugukolow ɲɛnamayali kɛcogoyaw kan aw fɛɛrɛw kan a filanan ka se ka angɛrɛw développer parce que an bɛ baara la olu kan angɛrɛ minnu bɛ se ka bila sen kan walasa ka se ka dugukolo fanga di dugukolo ma ka dugukolo fɛnɲɛnamaninw fana bila baara la donc minnu bɛ se ka dugukolo dɛmɛ ka a la ɲɛnamaya donc olu angɛrɛ fana baara bɛ sen na donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna min ye produits chimiques ye laɲini y'a ka se ka dabila hali n'a ma se ka dabila u ka se ka a utiliser cogo ɲumanw k'olu bilasiralikaw ɲini k'olu bila ba la
5: Asetu, fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ i bolo i bɛ se ka min fara Bubu ta kan?
9: Awɔ, fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ. Ka da kan sɛnɛ yiriwa yɛrɛ ka baara fanba ye système d'irrigation installé de foro kɔnɔna na. Avantage fɔlɔfɔlɔ ye forotigi bɛ se ka baara k'a ka foro kɔnɔna na san kalo 12 kɔnɔ. N'i y'a mɛn ko foro fo ji de ka kɛ foro kɔnɔna na. I b'a dɔn n'i y'a jateminɛ ka lajɛ farafinna ni san nali bɔra a la donc foroko bɛ dan sira la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa ni nakɔ de hali o nakɔ yɛrɛ a nɛmɛ nɛmɛlen don ka sababuya kɛ jiko gɛlɛya ye. Nka système d'irrigation nana ka se ka olu baaraw de nɔgɔya forotigiw bolo ale ni nakɔ sɛnɛ na walasa san kalo 12 kɔnɔna na an bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na o ye fɔlɔ ye. Filanan a ye angɛrɛ ko kuma min fɔ c'est vrai an yɛrɛ b'a la k'an ka angɛrɛw ta n'an b'a fɔ o ma ko les angɛrɛ biologiques o angɛrɛ biologiques ninnu bɛ nafa de lase dugukolo ma fɛn minnu bɛ dugukolo la n'u ka kan ka dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ walasa n'i ka sɛnɛkɛfɛn kɛ dugukolo la ka se ka fɛn nafama d'i ma fɛn min n'i y'a dun n'a tɛ kɔlɔlɔ lase ma baara b'a la ka kɛ olu kan.
5: Siga t'o la ne bɛ fɛ ka mun fara u ka fɛɛrɛw kan an b'a dɔn a ka ɲi nɔ ka mɔgɔw bilasira bilasirali fana ka ɲi ka sinsin ka a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko dugukolo tiɲɛni tɛ nin baaraw dɔrɔn ye yirituru o ka ɲi ka kɛ mɔgɔw talan ye ka caman bɔ yiritigɛ la o caman bɛ o fana bɛ dugukolo dɛmɛ kosɛbɛ a ka se ka nafa di sɛnɛkɛlaw ma.
8: Walasa k'i ka kuma fɔlen sɔn ji la min ye yirituru ye ka daminɛ san 2020 kana bila bila sɛnɛ yiriwa ye appui min kɛ walasa ka se ka yiri hakɛ min turu a bɛ taa yiri 2033 la. Donc ka daminɛ 2020 na ka na bibi na donc an bɛ mɔgɔw bilasira yiri turu la kosɛbɛ ani yiri siyɛn feereli yiri siyɛn ɲumanw sɔrɔli ani o feereli kɛcogoya kan. Welewelekan min bɛ n bolo sɛnɛ tɛ kunfɛ fɛn ye dugukolo baarali fana tɛ kunfɛ fɛn ye bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'a dɔn nin de ka ɲi n ka sigida ma.
5: Bubu Jawara i ni ce o ladilikan ninnu kosɔn. Asetu Kulibali i ni ce kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn.
9: I ni ce.
5: Ayiwa lamɛn. lamɛbagaw aw kulo garisigɛ kɛra mun ye an ka bi lamini lamɛ jamukan kan nin ye o de ye. Ayiwa lamɛbagaw aw kulo garisigɛ tun ye min ye an ka bi baro kan o de kɛra nin ye. Minnu ma se ka lamini lamɛ jamukan in lamɛn u kana jɔrɔ, baw u bɛ se ka bɛlajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maa tomi RFI tomi FR. Me kan bɛ da u ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma babu wɛrɛ kan min bɛ kuma lamini latangali fɛrɛw kan. Yanni o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la, baw anw kelen tɛ sigi la. Okay.

0: Ebola bana sugoya kura in yela jamana in kɔnɔ mɛ kalo tilancɛ de la.
1: RFI.
0: Chine jamana kuntiki Xi Jinping makononen do Egypte jamana kono bi arabadon tagama in laɲini ye ka jamana fila nunu cɛ baaraɲɔgɔnya kologiriya kabini san 2020 bɔla a la Chine jamana kuntigi kun ma se Egypte jamana kɔnɔ ni tagama in yɛrɛ bɛnna ni jamana fila nunu ka baaraɲɔgɔnya san 70 de ye o ka kumaɲɔgɔnyaw bena sɔn ka ɲɛsin fana moins norient gɛlɛya ma an b'a ɲɛsin o moins norient de ma sisan Iran ni États-Unis tagala ɲɛ n'u ka mugufiliw ye ɲɔgɔn kan kokura o yɛrɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔ 11 bɔnɛ u nina Tehran Iran fana be ka tajuru sara kɛ Bintou Cisse u y'a fara kan ko mugususu bena juguya ka tɛmɛni kan ni États-Unis tagala ɲɛ n'u ka gosoluw ye ka ɲɛsin olugu ma
2: o yɛrɛ don ziye Iran jamana sorasi ɲɛmɔgɔba ka kumalasela ye layidu ta ko jaabiw barika bena bonya ani ka tiɲɛni juguya ka tɛmɛ ɲin kan ni Washington tala ɲɛ ni u ka binkaniw ye a kilala ka kangari ma dake jamanaw ye minw be baara ɲɔgɔnyaw kɛ ni Amerik jamana ye leredama ka kɔn ni ɲɛ ziye États-Unis jamana sorasi ɲɛma Moyen Orient y'a fɔ k'olu ye mugu susu Iran ka gardien de la révolution mɔgɔw kan u ka sanfɛ sorasi daga dɔ u ka kɔgɔjida ani u ka sorasi minan dɔw fana kan wa États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ye bagabagali kɛ ko a bena jaabi gɛlɛn ni barikama di Iran kunnafonidiso ye a lase ko mɔgɔ 11 de fatula o mugufiliw senfɛ 4 kɔɲɔyɔrɔ dɔ la ani ka 50 ɲɔgɔn fana jogi gardien de la révolution kɔni ye a lase ko mɔgɔ 4 de fatula olu fan fɛ Iran fana ɲɛ tajuru sira bere ta ka États-Unis ka dagaw sɛbɛkɔrɔ gosi Jordanie Koweit Bahrain Irak ani Emirat Arabi Uni ziye kɛlɛ bɛ ka gan tuguni États-Unis ni Iran cɛ k'a sɔrɔ u tun ye kalo 1 de kɛ kow tun madalen don a kow bɛ ka wuli tuguni ka sababu kɛ bɛnkan sɔrɔli baliya ye Hormuz kɔgɔji sira labilali ko la
0: i ni ce ni ɲafɔli nunu bɛɛ lajɛlen na Philippine kɔgɔji kan surasi fila fagala mugutilu senfɛ tɛnɛdon Detroit Dormozo kɔgɔji sanfɛ ni kunnafoni laseli kɛla bi arabadon de la Arabi Saudita kɔgɔji kan surasi cakɛda de ye a kumakanw fɔ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la mɛrikato n'o ye tolantɛnɛw sani o sigani n'u feereli ye kuncɛla kunu tarata Lyon ka Malik Fofana laban tagala Sunderland tolantan kulu de kɔnɔ Sunderland ni Crystal Palace de kun be ɲɔgɔn samasamana a nɔfɛ nka Sunderland laban de sela k'a sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ Manchester City ye tolantana wɛrɛ sɔrɔ ale ye Senegal jamanaden Ilimano Ndiaye de ye Everton y'a feere euro wari 1,75,000,000 aw ni ce an lamɛnli la sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la maimuna sanogo danse
3: ziye ni cɛ
0: mun de bɛ dakun na
3: dakun na an bɛ kuma Argentine jina dilantala kan ni o ye Lionel Messi
0: taga n'a ye
3: sansan
4: kuma bɛ aw bolo
5: mayi sanogo
3: teri lamɛnbagaw ni yantuma majigiya ko basi fosi ti aw ra aw sigiyɔrɔ ni aw cikɛyɔrɔ ra ni wagati in na aw dansɛ aw yɛrɛ tɔgɔla kɛnɛ kan a latigɛ tali ma nɔgɔya a ye n bila hakili jagabɔra kosɔbɛ nka koo b'i tumase bolo wa ne tagatuma lo sera n ye n se ko kɛ faso ye yaasa ka mɔgɔ ninsɔndiya aw kana tamakiya mayi sanogo kumakan tɛ ni ye Argentine dulɔntala jina Lionel Messi yɛrɛ kumakan le ye a kɛlen ye ka dansigi a ka dulɔntan na ni Argentine dulɔntankulu ye Barcelone ani PSG dulɔntala kɔrɔ ye ni a bi Inter Miami dulɔntankulu kɔnɔ États-Unis ni wagati in na ale yɛrɛ de ye o laseli kɛ ntɛnɛdon bataki dɔ kɔnɔ san aw ye ni kunnafoli bɛɛ cogo di Lionel Messi bena nɔ juman to ye Albi Celeste dulɔntɔn kɔnɔ nɛgɛjuru sila filɛ nin ye +221 76 644 12 79 aw ka bi ɲiningaliw o bena jaabi farikolo ɲɛnagɛ kunnafoli dila Mamadu Kante fɛ Senegal jamana kɔnɔ yɛrɛ ya an bi sɛnsɛn fɔlɔ ka se kita diebu diyalo ye ɲiningali damani tenguana an b'a lamɛn yana an ka mɔgɔ welelen bisimila
6: Messi wa a ka nin jiyantɛgɛ balontan bɛɛ ku kelen kɔfɛ a bena karanpɔ yɛrɛ gulo kulobu jumɛna la a bena gulo Barsa la ubɛn a bɛ yɔrɔ min na a bena balontan yɛrɛ jɔ ye ni pepe wa o ɲiningali fulɛ ɲiningali filana Messi yɛrɛ a ye bi joli le don depuis balontan daminɛ ani bi cɛ a ye bi joli don Barsa la ani a ye bi joli don PSG la a filɛ kulobu

0: yɛrɛ a bi joli le don a ka kulubu yɛrɛ fana a bi joli le don ye ne b'a fɛ ka ɲininkali kɛ olu la.
1: Mamadu Kante Sagambali Ɲɛnabali i ni ɲantuma i ni fama. Kɔni basi tira. Mamadu kɔni tulo banna.
2: Alo oui Mayi n tulo b'aw la.
1: N ba jigiya k'i ye Diebu Jalo ka ɲininkaliw lamɛn bisimila. I ni fama.
2: Awɔ n y'a la ɲininkali kɛ lamɛn ka da ka Messi n'a fɔra ko Lionel Messi a bɛ fɔ de ko tolontan na ŋanaba mun y'a lɔn a ye ko ɲuman de kɛ tolontan na a ye kɛnɛ caman de kɛ minnu y'a lɔn a ye koba k'u la wa fana a ye jeliw caman de don. Bibi la a ka ɲininkali fɔlɔ ye de k'a dɔn a b'a ka karanpɔn bɔ yɔrɔ juman na a bɛ fɔ de dɔrɔn k'a fɔ ko a ka kariyɛri internasional a bɛna wo de jɔ ni o y'a ka kariyɛri ye Argentine tolontan kulu la bari kulobu la ni o ye Inter Miami ye fo sisan a b'a ka tolontan to lase ye walasa ke se ke do fara a ka performance la yani a k'a ka kariyɛri jɔ kulobu la bari a bɛ ko mun ɲana kɛ mina bibi la k'a fɔ ko a ka kariyɛri la Argentine tolontan kulu la o dɔrɔn de jɔra nin wagati n a ka ɲininkali fɔlɔ filanan o ye celu hakɛya mun ɲa lɔn mesiya don bibi la kɛnɛw kan an b'a dɔn ko Messi ani Cristiano Ronaldo ye kabakoba de kɛ wa Messi bi ni ye Barsa ani Inter de Miami ani Paris Saint Germain ni Argentine ta a ye celu hakɛya kɛmɛ kɔnɔntɔn don olu kulu minnu y'a lɔ a tɛmina la wa a ka celu caman yɛrɛ a ye o don Barcelone de ni o ye celu hakɛya kɛmɛ wɔɔrɔ ye minnu y'a lɔ a y'a don Barcelona wa Paris Saint Germain fana hali n'a sɔrɔ a mɛ mɛ bari an b'a dɔn k'a ye celu caman don ye bi saba ani ko a ye olu don ye Inter de Miami mun y'a lɔ a filɛ nin ye yen de wagati min na a ye bi naani don ye wa fana Argentine mun y'a lɔ o de y'a ka jamana ye. Aye kemé ani mugandi duro do
1: Lionel Messi ave jina wele kumbo atakora Mamadou Kanté Tony Anyami segi maka Seydou Bamaka ñiningali la sema ñanoche Seydou Cisseye Allah soro ave chogodi tanamasi
3: tandi may andi fou ka aho kande fou kama ko ka FC Barcelone supporter de la dernière vous pas trapé ba balon kuna kamurma
1: otlobira Seydou iko ko Messi ayaka jamana sankorota longtemps kora dien kono
3: wallahi tandi ma la ka soko ante Lionel Messi supporter ba badi may balon tan ko le ku fair play akone ka Fabra mayele kabanko aka dukasi li soro parce que ni ka la carrière ma fene Fabra na kunka aka dam na dukasi li ma kabanko kana la ban here ma tandi may don an ko ya fula
1: dusukasi sugu duma
3: kala Fabra fe
1: iko a folo ni dusukasi ole dusukasi sugu duma
3: aya folo ni dusukasi yeke parce que aka kubu dumon meta ay Almani ay Azazi ni ka kubu dumon meta Brezili ikalo a o kala ma dusukasi ko pa fana ro ka penalty lu janku ke ka kashi ire ke o fuche che kashi ire ku ke bon kama ngo kana la banka kubu dumon taka kuba fana ta ka di Argentine machine fly ko nga lo tanti mai
1: sanda flan
3: mo be se ka foku wala vraiment ko aka le rofi aka dam na du kaji mo ma decourager aka foka adi ballon tan bloka ka bako kana fana ka balu ka matra na la fana ka kana ka kubuta ka kuba luke do an ko ni fe al na manda nya si si an ka lo ngo ballon tan bala nya na fin na Argentine sura ko ni adi na ko lo la si Argentine ma ka foko mori mo no robla tanti mai jeri basu meni ko boye kibu la kan noro bladi so nya si uma adina bele ya la si Argentine ma lula na tolo an konta la croci di ko ni berma ko ni fair play anyo u fula ala fuli re re kala nya ka
1: dia ka me ka dia
3: al dana ka tro kan anu ye balo dana la ma mi le support de la na e Cristiano Ronaldo me o tambali ka mi si mato kwa
1: ili cho aklina na Seydou e Mamadou Kanté ami segi ma koni club na
2: awon tulobila
1: Seydou Bamba kabo kachola Côte d'Ivoire jamanana ako abifaka don Messi trophée jonjon ake joli soro ayere tokola folo ani Argentine jamana tokora
2: ka fodron Seydou kanyinikali panambe fambu ya kadaka nyafo choko muna Cristiano Ronaldo ani Lionel Messi bi ngana filaude do munu ya lonto lontan na uye koba de gira wafana umena kudisi kusi nyokon na bari abe fode dron nye Lionel Messi ta bi aka trofe munu ya lo ya ta toko ya la bi Ballon d'Or debe trofe ube nyafe la la bi aye Ballon d'Or hake ya sieginta munu ya lon ale dron de ya ke tariku kono tolontan na tolontan badame tolontan na badame wo ke tariku kono donc bi abe wali ñuman de wo tax wo joyoro ina ba fana ba fu mu mako ze best FIFA e wo ta signa nani soulier d'or ni woye tolontan na ngana mu ñal wali de katchelu tiara saison yi be kono europe gungan ay wo ta signa woro wafana akera meilleur jour coupe du monde et signa fla ñoo kera 2022 mu ñalo argentine yata ni 2014 mu ñalo a bocherau bolo wala wafana jour de l'année UEFA ay wota signa saba donc ay ko chamande ke uka club ko no wafana fasola ay ko ñuma wde ke niaka trophée wafananta individuellement ay trophée munuta amba donc Barça a mena yende Barça ay trophée chamanta ay trophée hakaya bisaba ay ta Barça ay championnat d'Espagne ta ay Ligue des Champions ta signa nani ay coupe d'Espagne ta ay super coupe ta ay super coupe UEFA ta Paris Saint-Germain fana France jamana la ay coach manke Inter Miami fana na Cabrera ta position ay coach manke ba a face la fana ni woy Argentine ay Copa America ta ay coupe du monde ta ay Copa America ta fuguni fana 2012 la donc amba e quoi ay bara ñu mo beke mu ñu yalo a passo la ni club jamana
1: ani koka ini cho jabilu atoni anye ayimye amadal bashiru soro amadal ayini antuma
3: ah ne baye fule le ko bora fa ini bara ñu mo bela jele
1: foli diarangé et Lionel Messi et wi mu abona nojuma to ka longtemps tant qu'on ni au Albi Celestier.
3: Ah bon, tiens, on est dans le cas, mais c'est vrai qu'à propos, avant la cas d'ici, on m'a pas de l'eau, car c'est moi, Argentine et Blanquira. Bon, on est pas fongo, avant la, il y en a fin bas de dix, volontama, à quelle Argentine et coup de mono, ou bien à quelle, volontan, n'a souga, là où on fait un crampon de l'eau, on va dire à propos, aïe, nous parle tout, ni y en a fin, ni mourons la mienne, ou la mienne, ou autre diara, car ça veut que nous nous fanaï, à la cas, suganti den dole ka fika na mugo nyara gwe ukabara na sarada don bolodo minu mugo bisike ka su sirura ni atifone fio ba ala de oke
1: o karo lo koko norobla ti se ka sorora
3: a jin tere era bolunu don ko am ba miele ka balon fle na am nye ko du o nyara sinke anto norobla soro ba mugo yi amiri ko mutu bra ke meti norobla e argentine kono o kera di bala me di bala u akasigize mo wati jantra ali klara ka bi ka misi retu mondial la misi tribu mbo anaka tokorba ya pe aye donc on va dire ka foko nunu ise dole donc nous tarani amnye ko mole ka sikko be hal na tro nek misi supporter bo ne ba longa foko ale kelente ale ni asna ke mi tu sangara nui a korke setu ko ba setu ka setu zero ka imanu to santo a zero set set ni voilà donc ne ba donc ka foko ale fara ni ko ka ale ka jamara fe donc ba longa ale fara ni ka jamara ka
1: Amadal Bashiru akato naga jurobe mu rutirani nyogonche Amadal namu
3: nam wala nyana simpa de kon dina to en supporter la ami balon kanu babawe mais ambala de la ala ka jere fin dimo fana bo jamana ko no mi fana se kanu nyana simbo ana ni te ka foko le community do road la koni le ba foko ngo a foli kon lo me an kon ba flera amuna mieka amone kafi mi ni mone na ti bafio
1: kemboro ini che wakli na na kabo banzo ambala me boro fui mamadou
2: aw mai
1: yala ibora ka madal bashiru lame akwale jigitara kon mi ye messier mon no anoro bla bi soro arad lontan kono dien kono
2: a be gele ya ko jugun ka da kan ake ay munke tolontan tolontan na a ko be gele ya ko jugu ite mo were e munyalo aba ko ke bauma aleni Cristiano Ronaldo kabiru si fi na maw u kuma sera ke kaboko ke Lionel Messi bi aka Ballon d'Or folo ayata wa asoro a fitini nemba de don wa fana aye jala bade ta ke ko ba ke amba e ko akorobalen yere abe ko nyu mawde ke ra ko coupe du monde terminé na yere munyalo akera joyoro flananye kelu munu yalo tolontana munu yalo ka kelu hake yake cha donc abe gelea bari fo 6 ans mo hakli be sege sigi si fi munu yalo obe ko nyuma wira la kabru fitinama di ni la minia mal jatemina Messi ba asi on na tuma munade akuma sera ke kabako ke wal la minia mal bi anasi ay coupe du monde ta wafana ay coupe d'europe ta abe jala chamanta la ay liga ta donc hakli be sege sigi ko ale Lamine Yamal ani si fin wera o bana be sege kabako ke munu yalo bi o be sege Lionel Messi woluma Cristiano Ronaldo akasirata
1: o famnyara kuma ba bolo jekulu koni kono mi Cristiano Ronaldo kanu bago di kachia kosobe ambi na Senegal jamana na ambi ta tamba ansumana dambagate avi chogodi ansumana
4: alo ndulo bila basi foitana ya
1: koni basi tira ambi to Senegal alibi Dakar Ismaila Koulibaly ini yantuma Ismaila Koulibaly
4: way ambo bela jere fo mai
1: e foli jarangé ansmana ambi folo ka kuma dima e ko eti Messi kanu baga bayenga ikon bal donc ayase koke
4: ah ayase koke ko so be certu ala jamana ala kedim na ko la Argentine ay baram pamke
1: ansmana
4: na ay
1: atatu ah tanay naga juro tu fa gamuru tan nyonga je bismillah
4: ah ha ngay bara bawke ala jamana ekipe no ekipe national
1: eh ekatu asma ambi seki ki wele ya naga juro ti sonani nyonga je ismaila ambi kuma dima
4: way un club wala mo bela jile fo mai
1: iko sani moko ka ibla yere ki yere bla ko le kafsa messi yodi na toy
4: siga siga tala mai wallahi messi amba fo ka barka daka barca sport ko bela jile fo Messi ka wulga joana ka chesir la fuka ta sabi Inter Miami minambi o spetro bela jile fo ka wulga joro ka chesir la vraiment Messi dantala na rekon na ka sporti ba me vraiment ni ma dan fo ye Messi la tere re konona clone yele et puis fana joro ko da ko rugi fana ma klaka chaga fo ko vraiment amba fo wulga joro ka chesir la klaka fo bel ba ta ka de ore RFI da barka lo bela jile ba wulga joro ka chesir la
1: ini che foli la Ismaila Koulibaly ka bo Dakar yani anga sumana soro ne ga jurura ambi na taga malila ka kuma di Messi kanu baga ba wore ma ni oye Omar Damele ka atlinan fleni ka bobo mako
5: kenya Allah ka kan ko che boda yere boy Lionel Messi anga bilibili ama aka haklan natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe mbere ma je baro bara ni sibi ga birindi akadi ika bla abla pmala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tiga yene ni misi wasa kosebe pasiki balonda FM fasugu doi tegre bifoy kusanda ika kle kele defeti avke abiga sandam bara do bogola obi fen fen na hakli sura yereye kabina karapon blo fa jamana fe ne fa ko bake don na totura e kondra tai na fa ta ko ka romno don atobito ino luka fengay o mangu tu cheni jo ndi kle nyi kwa fa jamana ta tikile parce olu e war kila don olu tai na benala o abi kontine nare kata bulu tenyo nye mene fwa babla dongo la ne bulu te bashi ya misika diwuri no doni alisa kine niya kene reka famu yae mesire afisika karampo bulu walahi wari te balondala tukuni kama mendo sorokai jye trufi baba fenfen be kabida balu ere bunakunga tariku mume ere be amime mesi bulu debi balondala kire la fwa biate mabulu ne mesi sportere noko tola me ma foni aka kanu degere de mi ka foni aka barare de
1: Omar Damele ka bobo mako amito bamako elaj bako itaye Cristiano Ronaldo kan bagade nga ko doni ba fe ka fo Messi kan ba lame
6: ajende ni ballon dana Messi nangwa mako dirja kuruni noko ne ka ko ri o kungori ngwa ne ka mate Messi re nga ne ko ne pse ballon dana nga ne ka ballon dana te ne ka ma kan ne re te fi amadele ka machi re shi re ke ni re de la ka jane amadele ka ke aloko du mon te benena o ye ya ma ba abla yoromina pour ye ka se ka table fo final la am se ka ngo o ya ofisamati ya doni ya soro parce que o de bena ke o bena fo akofe kala gra sanke me o ya taka churu yoromina ane kulo geleman chamabe ma fashi de ane kulo geleman shima be ko dumon temenena akoni abena bo balontana ya abena bo aka ko aka kulo efena a faso balonta albi selesla akuma shulile de binata ko me lere tama to akuma shulile de chokomina atente ka foko ma magic nendo ko abi ko ma shulile ane kuma shulile bina bo faso tongono ko me ni kuma nazo ko me famu kwa nere de ka ma kanuni ta madrika ta ga kulo bula kulo mi ga gune ka me yo klubu beka tara o flari la yana kasi abirom na noye Paris Saint Germain trofo bali numa catalan numa ntefe kalu lu trofo soma na base mabasi taflo
1: alay bako ita ita fam yare ita ikil yali mamadu
4: awo
1: bismillah
4: awo
1: ibara alay bako ita lame aye toko da misira kudrisa kuruni abi fam yako Cristiano Ronaldo kanu bagalu yala sisa Sinye sigi Messi bina a sin sisa ka kokan longtemps ne ranya nanki labla ibise ka ibaka sinye sigi ira chukudi na taura
2: Awo abe fode dron amba e ko sisan tolontana chama nu ya bla abe nyinu fe wala sa ke seke gere fifi una ke seku de medoni haklina la do yere beke dege kala mo goye bibila mo go chama haklina bala ko Diego Maradona ya kitugo muna Lionel Messi fana be seke gere fifi una Argentine wala sa ke seka haklina duma ke sila yirula wala sa ke seke ka ko ke wolu fana Argentine jamana la
1: iniche Mamadou Kanté ko ñu naagé ko na fulu di la ini ci ya nga ñinga lu jabi ya jarañe kambe kené wara o kam
2: ah o kambe may
1: ambi to ka klino kine kan alibi naga juru munuti leno ani la me boko ci ambi kuma di alay jakitema ka bo kan kan
7: may salo merci a kun ka lo rofa ko se ka abra baloje na balon ta argentine na se ko ke argentine argentine fune balon ta jamana badi koroma ngana se mamrata me argentine balon ta ngana rata me fo jiko maradona temeni bima ke moye bulula yere na argentine na ka nison dia ke argentine fe kabe ayla balon ta nalma aliye balon ta nasoro na ko se kontina merki re ko ne ay ni brazil ko ni kay ko se ay ni rugoy bo ay balon jela ay la kontina meuri jamana dabara bay ay balon ta na ibola albra mondiali re ka mondiali ta polo polo ke o jamana siamay la kontina wole kay ina po rugoy wole kala mo folo di may kay buluma mondial ku bula kala ne bo argentine fene fene o kontina le kay balon ta jamana korole Messi fene mra soroy mra doke vraiment parce que ala mondial kle soroy ka coupe bu referendi alma ala balon ta ni segara fonyo wati sera ala segara fonyo ale folo dulko defendi fako balon ta nyawle ma
1: amikou madi souleymane diallo makabo cote d'ivoire
8: akale kan la dienta ne ba fo ora ma fongul la dien nyama do parce que balon ta fana fendole ni si san sera yoro dora ifanaka jamana ka selezonere ya bla kasro ijabe jamana deura ani ijabe I balonta nyokora ama fungo abena glea bao lase abena glea o lase Argentine balonta ma pase naga afle misi ye balonta mbakale min lamelembe ikibin kono kusebe min ni fana a felendo ikibin kono kusebe donge ni alen nana buwa ikibin kono ama fwa abena gelea odo akola kusebe me andale mbala fana gelea nu atena ta yoro jan pase nanga afle Argentine fana birama jien kono balontan jamana bado obena seka yoro nudla angon me misi funa kusebe balontana koro wera fana be ikibin minu kono nu fana mele me ni nanyo wana ola ama nyino fe fana uka mesika latike ninyo wana ta wala sa uka seka balontan bla nu jay ina fo Cristiano era ale fana mi na tara di monte melena na nkuma sikina e ka foko abena ta di monna
1: ni ne bi dansi ki bi ka kenena musa cham ni malanson ko tube ina ka karafira awni ci yaw katiminan diara me yoron soro sini babu wereka yano ci yaw ye jantoyere

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 la 600 Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ Bamako ani Bissau. Aw dan se RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: San fila kuma ɲɔgɔnyaw kɔ Senegal ni FMI sela ka bɛnkan sɔrɔ kunu juru doni ko la diɲɛ nafoloko cakɛdaba in bena dolari wari miliyar fila ni kɔ de di nka FMI ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka jaabi be ka makɔnɔ kabini kelen dantigɛliw tɛ ka kɔtigɛ aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o kɔ aw bena Guine Bissau politikitɔn PAIGC kuma lasela ka kumakanw sɔrɔ referendum kan ka ɲɛsin sariyasuba falenni ma kɛmɛ sarala bi wolonfila sɔnna yɛlɛmani ma PAIGC yɛrɛ b'a jate iko a be nafa lase surasiw o dɔrɔn de ma diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Etats-Unis ka mugucili dɔw kɛla sababu ye ka mɔgɔ 11 bɔnɛ o nin na Tehran Iran faba kɔnɔ Iran fana ye tajuru saga mugucilu kɛ aw danse kokura Senegal kumaw tɛ ka kɔtigɛ FMI ni jamana in marabaw ka bɛnkan sɔrɔli ko la kunu FMI fɔlɔla ka lase k'u ye dolari wari miliyari fila ni kɔ juru don Senegal marabaw la ni y'a san fila ɲɔgɔn ye kumaɲɔgɔnya kun be sen na diɲɛ nafoloko cakɛdaba in ni Senegal marabaw cɛ juru sɔrɔli ko la u yɛrɛ ye ni juru sɔrɔli kunbɛ ni boloɲuman ye kunba kanute mun de be k'a fɔ politiki kɛnɛ kan
2: Zie Pasteur politique ton folo de kumana Senegal marabago ni FMI ka benkan soro linko ina Pasteur fenye mogo ani wasablo nye mogo Ousmane Sonko ye alanyini marabago fe ukan bekan soro lin la jaya uye adaka ko marabago ye la sedike nga kuma nye foli jonjon ke jurin soro choko kan Ousmane Sonko ba perpere la tike kuba fe kado Senegali munike kaseka jurin soro ani fere bolo dalon jumo debe jurin kunkoro ko Senegal jamanadon kanka uwire nye ngani mbede da abeklaka farakan kalidi laka talike ni benkan kan kuma ɲɔgɔnyaw la ko de la ale b'a laɲini marabagaw ka juru sɔrɔlen lajɛya u ye ka nin bɔ Pasteur fila politikitɔn wɛrɛw ye u kan bɔ ka bɛnkan in fo jamanakuntigi ka politikitɔn kira ye foli ani tanini kɛ marabagaw ka cɛsiri la ka se ka bɛnkan sɔrɔ ni FMI ye sɔrɔko ministiri Cheick Diba ko nin ye jaabi ɲuman ye ka ɲɛsin Senegal jamanadenw ma ani ko fɛɛrɛ don ka se ka jamana ka sɔrɔ lakile Senegal sɔrɔbatigiw ka jɛkulu Club des Investisseurs ko marabagaw ni FMI ka ni bɛnkan in bena kɛ sababu ɲuman ye ka sira caaman dayɛlɛ marabagaw ni FMI ka bɛnkan in kuntaga la beta san saba de la fo san bafla animgon konontola 600 atotura benkan ka lawalia FMI ka san la dala nyogonye kulu conseil d'administration de fezi
0: initié ni nyafoli nono un bela jelena mali jamana kono 600 jinim jatike wale kulu yalla si kubina dans ki lere grentela Tombouctou marabolo la seria ou la benkan sur la out kalou kle bisabani kelen dou boroni jinim tie waka ak manyo yow tagala kalou klin nyogon de la mugo penenta do kanka nyini alsa ko lugu la kasoro ka sira labla seria ula grante be dugin kan abe sankele nyoron bo malila alsa afralendo jamukan alame bokokan alo kledo jamukan de kodo wa marbaw ya yamaria kokura juin kalo temeli malik na fondiso kolosili takeda akakunye radio kledo kumasoka jamukan la temeli bali bawo kube labla chama de di ulame broma ainsi sans sarata kamara o latke wulla kuno nga ba ko kerefe
3: nga ba ko kerefe zibao akye langini chama de ke radio clé du nyama o fe kasoron ko ka gem kan yamaruya o langini ndoye ni lameni kera mi ye woleli ke gem kan kene kan ka kuma fo mi be se ka gemana ka basigi yogo yogo o ka woleli ka kan ka tige ma ho minu ye woleli ke la o toho o ka telephone numero o be woleli ke ka boyoro minu la radio clé du ka kan ko kuna fonia o be mara ani ko kuma kan man kan ka fo minu be moko la sun ka wale suya do ke ak nyema ka fo la jamana mali jamana sa ko bella hala ya kren kren ni kono o la moko ka kan ka ko famu ani ka kuma utoye minu be se kanani basigi baliadi radio clé du ka gemu kan allo clé du yu gemu kan de ye la menin kela utum be se ka wele li ke min kene kan ku rankli na di jamana ta chugo kan nga juin karu tamni ak tun ye gemunka injo karu fla kono ba oku ka kenekan la meninke la tumbe la bla kiaman kono u be kuma uta ka nyesi marabaga gen kulu ni jamana fanga boma ko kasron dalilu fosi tu bolozi
0: initié nyefoli sur la oni bela jelena togo jamana kono franci kuna fun di barakela fla menu kum nena un jouer kalo wakati la no kun nom le lendo dantegali kulun charlila fiamboda liberté provisoire dila ou mam ou ye nison jakoye kuna fundiso ka la fasali tomba RSF bolo olumunu kun yuka blali la nyinike gaelo mukaer ani Sébastien Pérez Pizani dedo okumne na kuto jamuka la bedo de la jamana kokotu enfant fait guiné bissau aklina kalata kanyesi sari asuba falinima referendum jabu dala kenekan kuno trata kemekeme sarala kalata la biolonfla deko usona ama nga akoma ben politique ton PAIGC mokoma olugbe ni walien jati iko ni yelamani nafa binase sura soudronema murino conteyer PAIGC kuma la cela doye anka la men ngofe
4: c'est des résultats de je pense que de putiste avec la
5: ni jabi ni ko la benindi sura souni kalata ko nyana bokulu ni nyonche ni bulu ambe jabi mindo Uyoko jamanadu umatalike kosebe hakili na kalataina. Ula ambafu, kominu ye talike kalataina, utete metanyo gonka kemesarala. Sam

0: Fɔlɔ kosiyɔn binni de kɔnɔ binni de bɛ ka mɔgɔw kɔni lanisɔndiya kosɛbɛ nin wagati awa sera.
1: Jati Bintu, jamanakuntigi Romia Luwalani ka latigɛ in bɛɛ la nin kelen nin tile kɛmɛ in kɔnɔ nin de ye nimisi wasa lase mɔgɔ caman ma. A ma se tuguni Benɛ banabatɔ gɛlɛnw ka wari dɔ bila u ka furakɛli kunkɔrɔ. U bɛ se k'o wari sara dɔn dɔɔni u se bɛrɛ la jamana ka foroba dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la. Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ye latigɛ in fo kosɛbɛ. O kɔ k'a daminɛ ɲinan kalanta la Benɛ jamana na musomaninw ka camancɛ kalan mena kɛ fu ye. Oroniya wanadinko o laɲini ye ka cɛw ni musow damakɛɲa kalan na. A ka laɲini gɛlɛn dɔ wɛrɛ ye sɔrɔ bolo dayɛlɛli ye jamana in marabolo caman kɔnɔ. A ka fɔ la kow ka kan ka lawaleya ni kɔɔri ni sɛnɛfɛn dɔw bayɛlɛmani ye jamana woroduguyanfan fɛ ni ka ba don mɔni na jamana woroduguyanfan fɛnɛ fɛ yaasa sifinw ka se ka bolo minɛyɔrɔ sɔrɔ. Politikiko dɔnbaga Birima Siribe ko danfara tɛ Ronald Wadani ni Patrice Talonka jamana kɔnɔko marafɛrɛw cɛ nga a ko danfara bɛ u ka kokanko fɛrɛw de la. O de la Romia Luwalani y'a dafɛ jamanaw bɛɛ sirabɔ yaasa u ka se ka baara ɲɔgɔnya sabati u ni Benɛ cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ye tagamakɛ AES jamanaw fɛnɛ kɔnɔ yaasa Benɛ ni o jamanaw ka se ka kan kelen fɔ. Ka da kan jamanakuntigi kɔrɔ Patrice Talon ka waati la Benɛ ni AES jamanaw cɛ kun ka gɛlɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger. Fo bi jamana fila nunu yɛrɛ dancɛ datugulen do Bintu.
0: I ni cɛ ɲɛfɔliw la awa sira ka ɲɛ ɲɛfɔliw yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ ka na dɔɔni aw k'a dɔn ko Bamba Job de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛn. Nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
2: Bintu Sise.
0: Nataw la sani dɔɔni an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye nga ye nin bɛɛ cɛ laseliba don. Lagine jamana na ni samiya wagati ɲina kurantigɛw bɛ ka kɔnɔkirikaw sɛgɛn k'a sɔrɔ a man deli ka kɛ tan samiya wagati la kuranko ɲɛmaw ka fɔ la fɛɛ dɔw de yela u ka baarakɛyɔrɔ dɔw fɛɛ dɔw de ye u ka baarakɛyɔrɔ dɔw sɔrɔ nga kow kɔni bɛ ka gɛlɛya caman de lase baarakɛlaw ni sigidala denw ma fanta kɔnde ka bɔ kɔnɔkiri.
3: A fɔla telema dɔ fula ko jita kalo ta dɔ kɔni mana sama le diyan jii kɛlɛ ta dɔ ma ɲatɛ kuran na.
4: Samanin dɔ kuranko la janin tɛ bakɛ kɔnɔkiri kɔnɔkiri kinda siyama ye kuran sɔlɔbɔni diya mɛn dɔ. Musa Sangare ye nɛ baara la waati nin na a t'a la baara ɲɛ sɔrɔ na kuranko taɲa bolo.
5: Bon ne ye sudɛur de la kɔnte tele entre vers 90 entre baara la suro m'an tora wura han depuis alfa nara fo karo na fana ka sula baara damina parce que le moment passé courant ina la télé ro à partir de 18h elle doit elle ñoño dia mais l'heure na courant ba wa 8h fo 18h fana ba wa suro fana doa alo kunu le tra ko na télé la courant na la 18h yane ya fo 1h a wara fana presque en ka su to ba ke kenene mali ima la na téléphone ma sa charger la donc o ma toro li en kanta do prépé le ambulu courant chi aninte foi mo bara li ambulu ulti ya bara nke uyo fola di
4: kuran na solobodi ni nte baara la sɔnɔyala mɔsiyaman bolo mɛn na baara tɛ se kɛla kuran kɔ halise ni seto kamara ye baara la teleba le la a lasɔrɔ ni maramadɔya waati nin na.
6: Bi kuran wande bi sɔmɔda la a y'a natɔla bɛɛ lɔtiya 17h donc mantɔrɔ mɛ an kan an na baaradiya n dɔ yan dɔ ni kurantɛ yan a y'a ɲagola kosɛbɛ b'an tisa bila kan ka tɔ motɛr lamɛnɛna ɔrdinatɛr ale ni kuranɛ baara le imprimant ani kuranɛ tɔ ni kurantɛ a ɲagba ka bon kosɛbɛ tuma la kuran ba bara an yɛrɛ kan do fan disaba ko kuranbarana. An n'o man kan an ye waati minɛ ta an n'o man kan ni kuran ye a kɛlen ka daw ma an kila tole bi kuran ye sini kuran cɛ tur sur an ta kɔ a ye kɛ 24 de sina ma wolu duman bɛɛ.
4: Muso mɛnni fana gbadon na kuranko taɲa ni mantɔrɔ yali kan tente nin dɔ a dɔ de ladamuni fɛ nin tiɲɛnali bolo k'a masɔrɔ n kuranko taɲa nin fɛ Fatumata Kamara sɛni nin ko rɔ bi kosɛbɛ.
7: Ah tele fila yen kɔni dɔ kɛnɛ bɔbɔtu alibura kura a dɔn tibili ba an ba tibili kɛ o ya wikɛnd fɛ k'a si k'a damina sɔbɔda ma be ni wura ni kuranti a bɛɛ tiɲɛnali n m'a lɔ li wo kɛla kunkun na n m'a lɔ min kɛni o kɔni y'an tɔɔrɔ la de ba pisa an na balo li tiɲɛna a dɔn ni kuranti an fana tisa an na kol kɛla
4: Kuranko tanya songe kele ninde fanta fananka.
2: Antron ne

0: kurankoro ni kuran don te gi fana te amba fin fina man congélateur kono adi tien ge man fin abete na le congélateur kono
1: karali la don fana tal la baral nga soro na wati ni na ko sebe ka sababu ke ni ko kelendi momen yal de la kasla fa mal nge sanya di soro kuran ko ma
2: I have a president and madam I have voyé des gens solution chéri kuran kuro e kare o nyana bo al ko jamana den ti suela an ban santé ba la kuran na legne dale be jonu kuran ma bureaucrate ba ouvrier ba yiritelal ba ah boutique tilba belle wa courant fait donc courant inema mindi ha ala kelen pele kalon
3: anya en kuna sil koni anyi edalla te freka yana courant ko nyana bo dans tantron ko sebe
1: jue karo tamnini na oti men courant ko kuna waka yan yira ka kuna fulendi bondola ko courant ko tanya ni sababu ye alla barake murando le tingendi ko courant na wado lu fanan kuyele ala ko alla barake murando di mamina e kala ben courant solo boni soutre ibrahim akela lagine kana ben ni koma amma mo soron ko tidani na men dan nangini kalil gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni yalbe mako kuran na kala bara nya soron
4: fanta konde kala silika bo kona kiri sisan amena hatlina onde lami awi ulumin fobi kuma be aw bulu keneka maimuna sanugo yo uludo tomo ufle
5: Messi nangwa makodir sakuruni nangwa ngira okuri okungori ngwa ninga mate Messi ere nga neko na pese balontana nga neka balontana te neka makam nere te fi fi fi aloko du monen te benena uye ya maba abla euro mina purge ka seka tabla fo final la amseka ngo uya ofisa matia doni ya soro nere de ka makam ne ta madri ka tare ka club la club mi nga gune ka tme jinyo club be ka tara o flari la yana ka sia be euro mina no ye Paris Saint Germain trofo bale no ma catalan no ma ntefe ka lolo trofo so bale basi mabasi taflo
6: Allah ka kan ko cheboda yere boy Lionel Messi anga bilibili ama aka hakla natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe verema jin baro bara ni sibga birindi akadi ikabla abla mala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tigay ni misi wasa kosebe parce que ballon d'or fait face au doy tegre bi foy ku sanda ika kle kle defeti avec abiga sanda mbara do bola obi fen fen nay hakli sura yereye kabina karapon blo fa jamana fe ne fay ko bake don na totura e kondra tay na fa ta ko ka romno don atobito ino luka fengay o mangutu chen jo ndikle nyi kwa
7: mais alors merci a kun ka lo rofa ko sebe kabra baloje ana balonta argentine ana siku ke argentine argentine fune balonta jamana badi koroma ngana sema marata me argentine balonta ngana rata me fo jiko maradona temeni bima ke moye bulula yere na argentine na kanison dia ke argentine fe kabe ayla balonta nalma ali balonta nasoro na kosebe kontina merki ra koni ayni brazil koni kain kosebe
8: ama fongo abena glea bola se Amena Gleo Lasse Argentine Balontama, Pase Naga Fle, Messie Balonta, Balontamale, Min Lamelembe, Ikibin Kono Kosebe, Mini Fana a Felendo, Ikibin Kono Kosebe, Dong any Alena Boy Ikibikono, Amafo Abena Gleo do Akola Kosebe, Me Andale Mala Fana Glenu, Atena Tayorojan, Pase Naga Fle Argentine Fana Birama, Giacono, Balontan Jamana Bado, Obena Seca Yoro Nudla.
4: Argentine tolantana ngana ko Gabon tolantana jalatigi capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a kodi Gabon tolantan kulula nga aleta make a djaye sabula ako uye alamoloya ninka doya de ko ke la frafina nyokon kumbemba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta khasoro kan ni sempe ka soro ko a jogini de tumbeka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunu tarata donde jabrani aso sanfe ama hakli jigi anga kuno fundi kenenye bakuruba dola niger sura sido ka dogu kun franche murutili waleo oturube ka da jamana kun tiki koro mohammed bazoum masrunya moko ani ko kan jamana do de kun ina fo france bene ani cote d'ivoire olu doronte khali chad jalakila niger sura sice capitaine roger gabriel fe kunu furuba jabarani so sanfe abola ka la la sha du kure ka nyefoli soro dakuna ame kenenye kun je 600 ni muso ka ken jemukanye oyotalike muso saratala ko la khaliya daka janaba baroka sangata jemukando awniche awkalamilila ni alama basike amenyo kon soro sinini wakati kelena cheikh bamba job de tege benenge jurula awkambe
9: musow ka kɛnɛ.
10: Jɛnɛ Babaro.
11: Aw ni ni rɔntuma RFI manden kan lamɛnbagaw, ne ye nisɔndiya de b'aw lasɔrɔ bi musow ka kɛnɛ kan. An bɛ taga ɲɛ ka kuma musow ka lahalaya kan. Bi an bɛna masala musow kan minnu bɛ tubabu baara la ani fana furumusow don denmansaw don ka bɔ baara la ka na baara wɛrɛ sɔrɔ i ɲɛ so kɔnɔ i n'a fɔ du saniya ko guwakɛ denmisɛnw ladonni ani sotigi fana muso caman de b'u yɛrɛ sɔrɔ ni lahalaya in kɔnɔ n'a nin bɔra farikolo ka sɛgɛn na yala hakili ta fan fɛ ni tagani ka segin baarakɛyɔrɔ ni so kɔnɔ baaraw cɛ o bɛ se ka mun lase muso ma an ka bi babu de filɛ nin ye Fatimata Wedrawogo b'an bolokɔrɔ nɛgɛjuru la ka bɔ Burkina Faso tubabu baarakɛla don wa fana furumuso ani denmasa don an bɛna ka seereya sɔrɔ ni kɛnɛ kɔnɔ ka fara ale kan docteur Dawuda Gindo hakilisigi dɔgɔtɔrɔ ka bɔ Mali la a bɛna ɲɛfɔli kan ye nin babu in kan an b'o lasɔrɔ yanni sɔɔni. Fatimata Wedrawogo i danse an ka kɛnɛ kan.
12: Oui.
11: An b'a dabɔ ni e yɛrɛ de ye yala n'i jigira ka bɔ i ka baara la ka taga so i bi lafiɲɛ wa?
12: Walayi lafiɲɛ tɛ n ma lafiɲɛ sɛbɛ tɛ yen kɔni parce que i bi jigi baara la so sigɛn dɔɔni b'i fari la i bi se so lukɔnɔ baaraw fana bɛ yen i ka ɲi ka kɛ komi ka yɔrɔ labɛn ka yɔrɔ jɔsi ɲɔgɔn k'i ka tasanɔgɔ ko ka guwa kɛ denmisɛnninw bɛ yen sotigi fana bɛ yen donc a ka gɛlɛn dɔɔni lafiɲɛ ko ɲɔgɔn fanfɛ lafiɲɛ tɛ tan bɛɛ ye kuwa i tɛ se ka tila i ka baara la joona ka fɔ i bi la joona ka repose sini i ka se ka wuli
11: ka taga baara la ka sɔrɔ i hakili bɛ so kɔnɔ baaraw la nin miiriya ninnu yala o b'a to o waati dɔ i tɛ se k'i ka baara kɛ i ko a ka kan cogoya min na.
12: En tout cas, souvent n'i bɛ sigi ka miiri olu fɛn ninnu bɛɛ la i ɲɛ b'a la baara in i pressen bɛ i ka heure ka se joona i ka wuli ka taa donc baaraw dɔ bɛ yen i b'a kɛ teliya teliya la ka a kɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ quoi pour que heure kana n'i minɛ walasa i ka se ka boli ka se so joona k'i ka baaraw tɔ kɛ donc a bɛ jouer i ka baarakɛta kan baarakɛyɔrɔ la. Par exemple, ne b'a lɔn ko i den ta ɛri ɲɔgɔn sera alɔrke o ye baara dɔ kalifa i ma baarakɛyɔrɔ la i be fɛ ka baara nin kɛ joona ka taa i den ta ekɔliso ɲɔgɔn i presen be i be fɛ ka baara nin kɛ joona joona ka wuli ka se ka taa i den kunbɛn ɛri la fana donc a ka gwɛlen dɔɔni.
11: Yala mɔgɔ b'i bolo min be i dɛmɛ i ka so kɔnɔ baaraw la wa?
12: Wagati dɔ be mɔgɔ be to i fɛ i be mɔgɔ sɔrɔ ka taa wagati dɔ ra a be baara a b'i dɛmɛ n'i ka baaraw ye mɛ n'ale tigi ɲɔgɔn nana problɛmu sɔrɔ i b'a lɔn sisan denminɛbagaw ɲɔgɔn den be to i fɛ wagati dɔ ra après a ka baaraw bena nin wele ko o mɔkɛ b'o den ma ɲɔgɔn par exemple vakansema a tɛ ka taa kongo baara ɲɔgɔn kɛ donc ale tuma nin be kɛ mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ min be se k'i dɛmɛ n'i sotigi tɛ i sotigi le be se k'i dɛmɛ baaraw dɔ fana be yen ale fana tɛ se k'a kɛ donc a be gwɛlɛya.
11: An ka ɲiningani be taga o yɛrɛ de fan fɛ yala a ka nɔgɔ e ma k'a laɲini i sotigi fɛ a ka i dɛmɛ ni ka mana ko ka so ko walima ka gwa kɛ ka fɛɛn dɔ kɛ nunu cɛ la walasa k'i lafiya dɔɔni wa?
12: An ka société ra bi baara dɔ be cɛw dɔ y'a don kunna ko olu man kan k'o kɛ même si muso baara ka ca muso kɔ ma cogo cogo olu tɛ se k'o bolo don olu baara sugu nunu na ka muso dɛmɛ i n'a fɔ tasako gwakɛ faninɔgɔko n'i kɔni y'o fɔ cɛ ye ka k'i dɛmɛ o ɲɔgɔnna na yɛrɛ yɛrɛ la a ka gwɛlɛ donc ça fait que souvent i ɲabo baara dɔ ra i kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ i sotigi be fana i tɛ se ka a daali a k'i dɛmɛ a ra a ka gwɛlɛ yɔrɔ min a be se k'a bolo don i fɛ ka taa den ta ekɔliso ra ɲɔgɔn o bɛ sɔgɔma a be taa jigi fana a bena na dɛsɛ tuma dɔ fo i fana k'i bolo fara kan a ma nɔgɔ yɛrɛ le fefefe a ka gwɛlɛ.
11: I y'a fɔ sisan mɔgɔ tɛ bolo min be i dɛmɛ i ka baaraw la a waati dɔ la i be bila ka taga tagama na n'an b'a fɔ a ma ko misiyɔn yala o ko ka nɔgɔ i bolo wa?
12: A ko ma nɔgɔ o yɔrɔ fanfɛ a ko ma nɔgɔ tuma dɔ misiyɔn mu na par exemple a bena sɔrɔ den fitini b'i bolo voyage yɔrɔ e ka ɲi ka taa baara dɔ ra den fitini b'i bolo e be taga a kɛra komi i be tara mɔgɔw deranje lo ka donu lo i ma i tɛ se ka taga formation mana nana ɲɔgɔn a ka ɲi ka taa forme ele be den b'i bolo ou bien i kɔnɔmani bɛ voyage ka gwɛlɛ i ma a ka gwɛlɛ.
11: Sokɔnɔkow ni baarakɛyɔrɔ taw cɛma i be ka fila bɛɛ jɛ ka kɛ hakili ta fanfɛ yala i yɛrɛ lafiyalen do wa?
12: Lamiriya caaman kɔni baara i be sigi tuma dɔ i ka aladeli i ka baara sɔrɔ ka to k'a kɛ tuma dɔ fana i be baara nin sɔrɔ i be sigi i ɲabara baara nin ka cɛ kan i be fɛ ka baara nin dabila ka to ka i ka sokɔnɔ baaraw kɛ ɲɛnama n'i nana sokɔnɔ baara fana daminɛ i ɲɛ baara e ka baara dɔ sɔrɔ ka to ka kɛ wolo ka fisa donc a ka gwɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ la i be lukɔnɔ baara la i be foroba baara la a fila ɲɔgɔn kan n'i tini mɔgɔ min b'i faamu n'i tini mɔgɔ min b'i dɛmɛ a ka gwɛlɛn ko juru muso bolo a ka gwɛlɛn.
11: Fatimata Wedrawogo i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ la. N y'a fɔ a daminɛ na ka ni hakilisigi dɔgɔtɔrɔ docteur Gindo fana bena masala docteur Gindo an bɔra ka Fatimata Wedrawogo ka seereyaw lamɛn sisa ambe nyinga mukoson muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sokono barabo a aklila nabaka barake yorola
9: anga société la noue afrique précisément et afrique de l'ouest aujourd'hui en France et muso be la moni et tabulo mi sokono barai abe yala gafo a yana katai golla ko muso joro dama do babulo a folo oye aga furu aga densoro flana aga sono boroke ka akito atela no asoro buran fona bi ave kese ka ke chemo be musomai ka akito lo re bato ga fo ave na ke chasu gu fenfena akera sire akera biro kono bara ni to bara ni ore la o bato ga fo ate ka akli bo sono barako
11: akli ko fanfe o media nunu be sekana ni kololo jumeye otigere kan
9: ya e ka foni atigi desera o sono bara la wakati dola anyugumbe aere mine ube aba yere ka fo ali musomi aka musoya madafa kusebe parce que depuis kato a sangi fitini e tagabulu mindo ala bafo amaseka o akebesro donc o beke kololo ye akli fanfe wati dola nama famiali ere ke ase ga gelaye kado ana fu nyon nyon te ou bien ka gelaye la se ne abarake nyon do ma
11: muso do be na fora barake ro ku ka kan ka tra a mission na ka soro o lu ere de be sokono bara o ke inafo ambraka fatimata wedra o gol la mesisa aleri akasteli ake akuka minu yere be duba kono aka gele o lu remaka teme e yana ka ke nisondia ye dobi tamakia abafe katra akabarala nga jombe na kasukono barake otigi beto miriala ani ferenyinuna muso chama de bo seria buke yala oye kono goma ye admade de haklima wa
9: e amano wa kana fo doni ndori dalindi ku e mgonyate doni mina ori la mo munu ba donga fo no lini muso be barasu ku kelengani afora ku ta missiona iba soni soni o lili ke kafo e eske mo meso no demsonu meta dumini sigira da ku kacha don wa ira ka fwa klibe chari rofla ay chari mission ka me afamba beke e sonna na don ko ife vraiment femi ne amano kondoni
11: si sa ni muso ka barako son fonyon ko dona ana somo ko che a chaman de beke an ka sigida wala yala ateke muso nyana iko ube ka fenyini a femi sete ay wa mi rebe ka taka ka ere buludan
9: e wati dola ve fenyini a femi femi meta ka ere buludan parce que ale be barake romina ani seven door de lili no ngona na fo tugulo no ngona ida so ji erni ji kuma di bala donc akaka aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mokoye moko mi ba fo mu ka klaka deme o si konana o se ga sa bi ka gele ala sama
11: e ki so be don barake ro ka klaka na lo isin kan so kono ka soro sini ibe ta ga bara la wa lombe o kokelendo akli ko fanfe o be se ka laba muna
9: akli ko fanfe abe laban furugu furugu ma bi se ka do bi se ka laban e ali furusama e ogatu dola ka don afo anu o musoka la nyine avec un sababu fonaye aga capacité de production avec fo aga yere dili ato la soro ke nga misale a dodi mano soro musoro de fitin babulu abe shubege avec a demseni nega wati do leba do demsonu teson ube kasi donc o du bara doye abe ta ate do embulu amas no ganya abe ta chake yoro la ima ega fo aka nga capacité de production ke ate seko ke ube ke sababu ya maka gelea chaman la se ama abato fona abe seka problème de concentration solo et ni oye ni akanga minute akem ke ki concentré baraka atiseka ufana solo wakati do ere la bika sababu do be banjol doro dola parce que be joro ba foku tseka afla beke no konfe
11: yala ostegen sugu ere katan kata sobe la wa abiseka na ni muye
9: abiseka na ni akli chao chao wati dola no ma kumega nya ere abina ni akili uli ubesika burn out solo e min garsikelo no min mun garsikelinte donc ubesika épuisement professionnel la sima na be sima burn out donc e kolochilanga kati liga par exemple na so baraka yoro la ni dematiki kurado ananga donga fo a tiano ambebe sarakilenta ambebe chagade akilina me ale tike de feno la fami mbitaka aire buluda donc amisika dobo akabaraketa la konna fona na furuche de sika nyina no asoro na de sika de mebaga dodi ama na foma adminanger na de sika de mebaga doda ma ku furaka ou bien ni ale re en tant que che abisika abolubo munila ka sika muso de olube fin ni matoka fo e de gundo bebo musoka abaga ni sonja soro apsika akili to akabaragaro la nafuru chena duna
11: Dr. Dauda Gindo nida tuyankanyi nikani labanye iniche iso na kanka weli jabi
9: iniche
11: nire debe dansi hii anka jemukana au niche auka tulumajola auka ambe huwati wale

0: Aloni mura atulu be irifidela nege kanyeta ani wulumla obe malila akanyeta ni shegi benyame Niger Fabala
1: Bintou Cissé
0: Niger sorasi doka dogo kun franche muritili wale utrube ka da ajamana kunchigi koro Mohamed Bazoum Masrunya moho ani ko kan jamana do de kun inafo franci bene ani Côte d'Ivoire olu dronte hali Chad jalakila Niger sorasi ke capitaine Roger Gabriel fe kunu furuba jabarani sola obina ni foli soroda kuna lagine jamana na koronti kasola deun lata khali koya ani fore karia kasobon kono beka hadama deun ka hakewla fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu hamine ndo kaso bon fali ko jugula kololo kan keren kerenyala ambena o dola me kene nyinkam san flanin ko kuma nyoko nyaw ko kunu senegal ni efemi ye ben kan soro dollar wari milliard flanin ko a koyi o ben kan nyimbe munde jira o bena jabi soro a kene nyinkam sani doni o don se ko kola ntumeka fonya na sisa ko Niger beka jalaki bi Franci ani farafina jamana do de kan asrasiu ka muritili wale la dogo kun franche tameni la selima ke jamana tohola akokan nga jamana ka jabrani so kan suro capitaine Roger Gabriel ko Franci ko Duvar Bene ani Chad de tumbe srasi muritile nuno kokro sede ya woka yamru yakono wala le shadukure ako daluya chama ndebe abulu minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoro yoroli ko nyun ko fe
2: bintu capitaine Roger Gabriel Galla Selimbe u de 70 ay nyefoli nunu ke sanganya wolu flanyo gonde kono ako ka ko damle na ka soro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde ale lawli sura sikanye kuma damne ni ayre nyefoli de folo kale ye capitaine ye joro babe mimbulu san fe kleblo premier bataillon parachutiste asikilien kundo jata lan camera nyema avec a sebendo clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko sura si murutele nunu kunye ale wule kaka deme nyini ne ka juru sira fe ngaka Masson oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrunya mogodo fana tokofo ko fana kunye awuli kafra ubekan capitaine Roger da sera bene ani Côte d'Ivoire jamana ufanama aba 70 kafo ko o jamana nunu kunye cedeo ka yamaru ya ere soro ka ban kana demendo sura simurutile nunuma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jalaki bin chat jamana fanaka chenka ni kumaka nunu de chari la suro fambela jelenfe mbololo sira ukan wati damado oko chat jamana kuntigi maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo sira ukan ama Niger ta toma kuma te sura suma nga akoni ya sinsin kurane sen dokan ka kankari madake jamana kuntigi nku ko au kana galoni chien nyakami au kana chien don kadu bintu
0: ani chenye faliu la lalasha dukure malila afaralindu jimuka lamemba ukan alu kledu jimuka de kudu sisa jimuka ni yamuru yala kukurala marabaka ufe alu kledu tunsonsuri la juen kalu temene mali kuna funiduko la kuloshi chekeda akfe sabula kabe jimuka ni lamemba uto uku dasa ufo kasoro ute ulukumaka unlaben sarata kamara ulatige ulila kunu nga kongaba kukofe
3: Aksona ka radio kledu gemunka ya maruya kukura nga langini chama nekera kasoron ka gemunka ya maruya o langini ndoye ni lameni kera miye weleli ke gemunka inkeneka ka kuma fo minu basi ka jamana ka basigi yogo yogo o ka weleli ka kan ka tigen koroni moho minu ye weleli kela utoho u ka telefoni numero ani ube weleli ke ka boyoro minu la radio kledu ka kan ku kuna foni ya ube mara ani kukuma ka umankan ka fo minu be moho ula sunka wale suya doke at nyama ka fo la mali kemana be la halaya kren kren in kono ula moho ka kan ka ko famu ani ka kuma utoye minu basi kanani basigi baria ye radio kledu ka gemunkan alo kledu ye gemunkan ye la meninkela utumbesi ka weleli ke minkene kan ku hankri na uji gemana ta kyogo kan nga juen karo tamnina aktu nye gyamunka injo karo fula kono ba uka keneka la meninkela utumbe la bla kono ka kuma unyesi mali marabaga gyankulu ni jamana fanga buma kasoronko dalilu fosi tuntubulu
0: Malila halisa jeni mjatikwe kulu ya lasie kube na dansigi lari dugu girentena tumbuktu mara buluna sere yaula benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkili yendugu deuni jeni mche wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu peren taudo kakanka nyini halisa akulabo kasoro kasira labila dugu deuni girentembe lari dugu nyinkan abe san kile nyokombo asisam tuntumega gafo aw nyina fana bakruba wala ko lagine marabaxaw yi alatike ka konakiri kasobomba maison centrale de koronti dugu datugun pew o hokum kono uyi koronti kasola dimbla kataha kasobon were kono inafo koya ani forekaria nga oko be ka lagine marabaxaw ka mara hadama dim ka hake wala fasa ton ni jamana din tohola ton joro kosobe ba woko ni kasola dimbe ka bila kataha kasobon minu kono falen don teu ni wahati ka fara o kan kasola dim ka la fasa baxaw ni o ka dembe yaw bena gelia chaman de soro wasa ka se ka tabo kasola deni numa ibrahima aminata jallo ye faso dim tohola ton kona pet nyamaye aliko kenya sabati li balia yerebeke tuma dola kasola din don sababu ye ankalame
1: la population carcérale
4: kasodi unkaya linko kasobo kono ye yoro nan kumbo minna lagine kaw kakan kunyesi akan kren kren ala saria bon ani marabao bau marabaje kuluka baradi ukakani kasobo mine kyo laje ani kabado kasodi unkasigina sigida kono ani ubulo doni barala ukakani ka fero blasinka wala saka dobo kasodi unhakeka kasobo kono nefe ni kasodi unkaya kasobo kono akolo bena chaya kosobe kren kren ala ukakene aka kosa nina aya meku kasudin sabasara sigiri kasobon kono no kera ambala nyini marabaga ufe uye sega sega lu dabo aku kantili ala wala sa ku kasa ya sababulo ala nyini ku anyoka na ketuni
1: afin d'éviter des cas dans l'avenir.
0: Ibrahima Aminata Jallo kona pet faso dim tohla ton nyema ka kuma kauntala ninka bayelema Mamudu Jallo de fe gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka ka nyefolula o kunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyo nuriyan kelawye o ko be ka gambi jamana de joro o lo haminendo balo kana geleya o koson walima mobile borila o fananga do fara o ka songo ka gambi krefe Senegal dantegeli teka kotege edinye na foloko nyenabo chekeda ka ni FMI ka benkan sorolila akunu FMI de tun folola ka laseku ye dollar wari miliari flani ko jurudo Senegal marabakhawla ni nya san flani khonyi o kuma nyo khonya utumbe sina uni nyo khonche o kola asoroko dombaka Usman Jomande ka fola ko FMI ni Senegal marabakhaw ka ni benkan bajira ko Senegal benase ka ni juru sara ankalame
5: bon ni ya fle obisera miga seramino adoro gashia obina bemuni makofe ole drogo restructuration obina bemima na gela ko ka dobo ya juru la dobina boya juru talna ka fogo ika kanga war misali tunu sara tuguni no na gela do na fa bisi jamana ma na fola fana go entiro do kanga misali dobina bola ona fa fana bisi jamana ma na fola fana ka fogo kanga war sara wadi na fana bi tra kofe fana a baby bo aya bembeni la ni bembeni gela kanya na fa bisi jamana ma ni FMI sona ka fogo mina juru do do Senegal la ole ka fogo Senegal ka chugwa soro chugwa mi no bina ke sababu ya Senegal be se ka ya juru sara donc be ke sababu ya lane ya me Senegal la ni mogo me siga siga la ko lane ya ni wuli ka boy donc o sinefe chen yere la iba ye ka foko o gabara sini abisika Senegal haklis ki yorom na ani juru mo mo ga juru do Senegal la ko lu haklis ki siram ka o le fleni donc ni ko ni sira daire ni ka yira avoko e komunu kumbe Senegal ba sira kan ka barake yasa abese ka loro la chugo mini mo mi ga juru dala ka juru ni ko si
0: soroko dombaka Usman Jomande ka kuma kauntala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunye aka barakarabalin do sigi kunu jamana nyema Basiru Jomai Faika la nyinin kono o kuntunye ka jatemine ke don krenkrenen do kan wala sa marabaka jekulu nyema Ahmadou Al Aminu Mohamed lo kaseka ka jamana marafere DPG nyefoli ke wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalonata akli shigi obebe entratodo na tayere dema
6: RFI
0: bene bide ye aka fanga kle keme tigi tigi ye jamana kun tigi romial du wadani de kodu o minu kono aye barachama bloda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalanke li ye fuye bene jamana kono fana o baro bena la wale ya shegi farali ye jamana musaka kan keme sarala nga bana bakato gelen ka wari kun folo caution bini de kono bini de beka mo ko koni lani sondia kosabe ni wakati awasira.
6: Jati bintu, jamana kuntiki romia luwala ni kala tige imbela ni keleng. Ni kile kama inkono ni ne ni misi wasala si moko chama ma amase tuguni bine banabato gelonka warido bla ukafurakeli kunkoro ubisoko wari sara dondoni usebrela jamanaka furuba dokotoro so bela jienkene yako tomba umesi latike info kosobe uko kadamne nyinan kalantala bine jamanana musomanu ka chama che kalamena ke fuye uronia wanadiko olanyini ka cheuni muso dama kenya kalana aka lanyini gelan dowere soro bolo daele li jamana marabolo chama kono aka fola ko kakan ka lawalia ni kori ni senefen do bayele mani jamana worodugu yan fanfe nika bado monina jamana worodugu yan fanfe ne fe yasa shifun kasika bolo mina yoro soro politiki ko dombaga brima silibe ko danfara te Ronald Wadanini Patrice Talonka jamana konoku marafero uche nga ako danfarabe uka kukanko fero udela. Udela urumiadu wadani ya dafe jamana ube sirabo yasa ukasika baranyuganya sabati unibeneche. Kerenkereni yala jamana ukuntiki takamake ayasi jamana ufene kono yasa beneni u jamana ukasika kankeli mfo. Kadaka jamana kuntiki koro Patrice Talon kawatila beneni ayesi jamana uche kumka gelen kosobe kerenkereni yala Niger. Fubi jamana flanu nunu yere danche datugule ndo bintu.
0: Iniche nyefoli ula awasira. Awasira kanyi nyefoli uyere dobe dansigi. Anka kunofuni dikene nyefanfolola afanflana obe nye kanandoni. Awaka donko bamba job de teke benege jurula awkambe. Nege kanye tan animulo mla temina nisanga taniflaye mande.
7: Bintu sise.
0: Nata ula sani doni amina hakili na ulame awye uluminu fobi kumabe awulo keneka. Amisoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jimukanye ngayeni nimbeche la selibadu. Lagini jamana na ni saminya wakati nyina akurantiga ubeka kona kirika usege kasoro amandilika keta samia wakati la akuranko unyema uka fola fedo udeyela uka barake yoro dou fedo udeye uka barake yoro dou soro nga kukuni beka gele ya chama de lasi barake lau nisigidala diuma fanta konde kabo kona kiri
8: a fola telemara fola kwa gija kalutaro kwa li haa mena samale diya Jii kala tada maanya te kurana.
9: Samani ndo, kurankola janiteba ke Konakri. Konakri kindasya mai, kuran soloboni diamendo. Musa Sangareye ne baralla. Wati nina, atala baranya sorona kuranko tanyabulu.
10: Bon, on est sudeur de la. Konte tele, entre vers 90, entre barla suro. Mantora uranga, de pelfa nara, fo karun na fananka sula barada amina. Pasa le moment passé, Courant est à la télé à partir de 18h, elle doit dire. Mais l'heure n'a courant pas à 8h, il faut 18h. 18h, il faut avoir sur le fond de l'eau. Alors, nous, on est à la courant à 18h. Il y en a pour 1h à voir. Presque en cas de soutien, il y a quelqu'un de Mali. Il y a un téléphone massage chargé là. Donc, on m'a trouvé en cas de préparer les ambulos. Courant, je suis en interne. Oui, je suis en train de faire des ambulos. Je suis en train de
9: faire des ambulos. Courant, je suis en train de faire des ambulos. Alseni seto kamara ibara la telebale la. Ala soroni mramado ya wati nina.
11: Bi kuran wande bi somara la. A natola bele lotia. 17h. Donc mantro me anika anna baradi ando ando. Ni kurante anya gula kosebe. Ba antisabla kama to moteur la menena. Ordinateur. Ale ni kurane barale. Imprimante ni kurane. To ni kurante anya gba kabon kosebe. Tumo la kuramba brand ya kando fandi seba kwe kuramrana. Anno manka anya wati minota anno manka. Ni kurane ya akele inkadao. Manque la tole bi courant ici ni courant ici tour sur anta quoi avec 24 heures là mo wul bi mande ko
9: nan fana gbadona courant ko tanya ni mantro yalka tente ni ndo adol la damu ni fen ti nyenal bulu kama soron courant ko tanya ni fe patma ta kamara seni ni ko robi ko sebe
12: ah telefla yon ko ni ndo kene babatu albrokwa ado tibili bay amba tibili ke wonya weekend fe ka si ka damina so madama benura ni courant ya bet nyenali Malo aliwe kela kukuna. Malo minkeni. Awa kwa ni ya antoro ladi. Bapisa anna balo litinga na adonukuranti ya amfa nantisa anna kulikela.
9: Kuranko tanya songa kele ninde fanta fananka.
7: Antro ne fefe kurankoro. Ni kurano te gi fanante. Amba fin fina man ni congelateur kono. Adi tien. Ge man fin abete na le congelateur kono.
9: Karalila dun fananta la bara li nga soro na wati ni na kosebe. Ka sababu ke ni ko kele ndi. Momen yal de la kasla fa mal nge. Sanya di soro kuranko ma.
10: Aya va président ya madame a voyer des gens solution chéri kurankoro. E ikare o nyana bo. Aliko jamana den tu suis là. Ani ban santé bar la kurana. La gine bele besoin nous kuramma. Bureaucrate ba, ouvrier ba. Yiritelalba ha boutiquetil ba belle wa courant fait donc courant inema mindi ha ala kelen pele kalon
13: anya en kon nasil koni anyi edalla e freka yana courant ko nyana bo donc antron ko sebe
9: jue karotam ninina oti men courant ko kuna waka yan yira ka kuna fulendi bondola ko courant ko tanyani sababu ye alla barake murandol le tingendi ko courant na wadol fanan kuyele ala ko alla barake murandol di mamina e kallaben courant solo boni soutre ibrahim akela lagine kana benin koma amma mo soron koti dane na men dan nangini kalili gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni albe mako courant na kala bara nya soron
0: fanta konde kala selika bo kona kiri sisan amina hatlina onde lami awi ulumin fobi kuma be aw bulu keneka maimuna sanogo yo uludo tomo ufle
14: Messi nangwa makodri chakuruni nangwa ngira okuri okungori ngone ngama te Messi re nga neko na pese balontana ngane ka balontana te neka makam nera te fi fi fi aloko du mon intervenena uye ya maba abla yuromina purge ka seka tabla fo final la amseka ngo uya ofisa matia doni ya soro nere de ka makam ne ta madri ka tare ka club la club mi nga gune ka me jinyo club be ka tara o flad la yana ka sia be romina no ye Paris Saint Germain trofo balino ma catalan no ma ntefe ka lolo trofo so na basi mabasi taflo
15: Allah ka kan ko cheboda yere boy Lionel Messi anga bilibili ama aka hakla natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe verema jin baro bara ni sibga birindi akadi ikabla abla mala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tigay ni misi wasa kosebe parce que ballon d'or fm fasu gudoy tegre bi foy ku sanda ika kle kle defeti avec abiga sanda mbara do bola obi fm fena nay hakli sura yereye kabina karapon blo fa jamana fe ne fay ko bake don na totura e kondra tay na fa ta ko ka romno don atobito ino luka fengay o mangutu chen jo ndikle ni kwa
16: mais sano messi akun ka lo rofa ko se abra baloje na balonta argentine na siku ke argentine argentine fene balonta jamana badi koroma ngana shama marata me argentine balonta ngana rata me fo jiko maradona temeni bima ke moy bulula yere na argentine na kanison dia ke argentine fe kabe ayla balonta nalma ali balonta nasoro na kosebe kontina merki ra koni ay ni brazil koni kain kosebe
17: ama fongo abena glea bola se Amena Gleo lase Argentine Balontama, parce que Naga Fle, Messie Balontamale, Min Lamelembe, Ikibin Kono Kosebe, Min Fana a Felendo, Ikibin Kono Kosebe, donc ni Alena Boy Ikibikono, Amafo Abena Gleo do Akola Kosebe, mais Andale Mala Fana Glenu, Athena Tayorojan, parce que Naga Fle Argentine Fana Birama, Diakono, Balontan Jamana Bado, Obena Seka Yoro Nudla.
0: Argentine tolantana nganako Gabon tolantana jalatigi capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a kodi Gabon tolantan kulula nga aleta make a djaye sabula ako uye alamoloya ninka doya de ko ke la frafina nyokon kumbemba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta khasoro kan ni sempe kasoro ko a jogini de tumbe ka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunu tarata donde jabrani aso sanfe ama hakli jigi anga kuno fune di kenenye bakuruba dola niger sura sido ka dogu kun franche murutili walew o turube ka da jamana kun tiki koro mohammed bazoum masrunya moko ani ko kan jamana do de kun ina fo france bene ani cote d'ivoire o lu doronte khali chad jalakila niger sura sike capitaine roger gabriel fe kunu furuba jabarani so sanfe obola ka la la sha du kure ka nyefoli soro dakuna ambe kenenye kun je 600 ni muso ka ken jimukanye oyotalike muso saratala ka lakhaliya daka janaba baroka sangata jimukando awniche awkalamilila ni alama basike amenyo konsoro sinini wakati kelena cheikh bamba job de tegbenenge jurula awkambe
18: musow ka kɛnɛ jɛnɛba baro
19: aw ni ni ɲɔgɔntuma RFI manden kan lamɛnbagaw ne ye nisɔndiya de b'aw lasɔrɔ bi musow ka kɛnɛ kan an be taga ɲɛ ka kuma musow ka lahalaya kan bi an bena masala musow kan minw be tubabu baara la ani fana furumusow do denmasaw do ka bɔ baara la ka na baara wɛrɛ sɔrɔ i ɲɛso kɔnɔ i n'a fɔ du saniya ko gwakɛ denmisɛnw ladoni ani sotigi fana muso caaman de b'u yɛrɛ sɔrɔ ni lahalaya ɲi kɔnɔ n'a ni bɔra farikolo ka sɛgɛn na yala hakili ta fan fɛ ni tagani ka segin baarakɛyɔrɔ ni so kɔnɔ baaraw cɛ o be se ka mun lase muso ma an ka bi babu de filɛ nin ye fatimata wedrawogo banbolokɔrɔ nege juru la ka bɔ burkina faso tubabu baarakɛla do wa fana furumuso ani denmasa do an bena ka seereya sɔrɔ ni kɛnɛ kɔnɔ ka fara ale kan dɔktɛr dawuda gindo hakilisigi dɔgɔtɔrɔ ka bɔ mali la a bena ɲɛfɔli kan ye nin babu ɲi kan an b'o lasɔrɔ yani sɔni fatimata wedrawogo i danse an ka kɛnɛ kan an b'a dabɔ ni e yɛrɛ de ye yala n'i jigira ka bɔ i ka baara la ka taga so i be lafiɲɛ wa
20: walayi lafiɲɛ tin ma lafiɲɛ sɛbɛ tɛ kɔnɔ parsk i be jigi baara la so sigɛn dɔɔni b'i fari la i be se so lukɔnɔ baaraw fana be i ka ɲi ka kɛ kɔmi ka yɔrɔ labɛn ka yɔrɔ jɔsi ɲɔgɔn k'i ka tasanɔgɔw ko ka gwa kɛ denmisɛniw be ye sutigi fana be ye dɔnk a ka gɛlɛn dɔɔni lafiɲɛ ko ɲɔgɔn fan fɛ lafiɲɛ tɛ tan bɛɛ ye kuwa i tɛ se ka kila i ka baara la joona k'a fɔ i la joona ka repose sini i ka se ka wuli
19: ka taga baara la ka sɔrɔ i hakili be so kɔnɔ baaraw la ni miiriya nunu yala o b'a to o waati dɔ i tɛ se k'i ka baara kɛ i ko a ka kan cogoya min na
20: en tout cas souvent n'i be sigi ka miiri olu fɛn nin bɛɛ ra ni i ɲabara baara ni i presen bɛ i ka ɛri ka se joona i ka wuli ka taa donk baaraw dɔ be yen i b'a kɛ teliya teliya ra ka a kɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ kwa pour ke ɛri kana nin minɛ walasa i ka se ka boloka se so joona k'i ka baaraw tɔ kɛ donk a be jue i ka baarakɛta kan baarakɛyɔrɔ la ne b'a lɔn ko i den ta ɛri ɲɔgɔn sera alɔrs ke o ye baara dɔ kalifa i ma baarakɛyɔrɔ la i be fɛ ka baara ni kɛ joona ka taa i den ta ekɔliso ɲɔgɔn i presen be i be fɛ ka baara ni kɛ joona joona ka wuli ka se ka taa i den kunbɛn ɛri la fana donk a ka gwɛlen dɔɔni
19: yala mɔgɔ b'i bolo min be i dɛmɛ i ka so kɔnɔ baaraw la wa
20: wagati dɔ be mɔgɔ be to i fɛ i be mɔgɔ sɔrɔ ka taa wagati dɔ ra a be baara a b'i dɛmɛ n'i ka baaraw ye ma n'ale tigi ɲɔgɔn nana problɛmu sɔrɔ i b'a lɔn sisan denminɛbagaw ɲɔgɔn den be to i fɛ wagati dɔ ra a tɛ a ka baaraw mina nin wele ko o mɔkɛ b'o den ma ɲɔgɔn par exemple vakansema a tɛ ka taa kongo baara ɲɔgɔn kɛ donk ale tuma ni be kɛ mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ min be se k'i dɛmɛ n'i sotigi tɛ i sotigi le be se k'i dɛmɛ baaraw dɔ fana be yen ale fana tɛ se k'a kɛ donk a be gwɛlɛya
19: an ka ɲiningani be taga o yɛrɛ de fan fɛ yala a ka nɔgɔ e ma k'a laɲini i sotigi fɛ a ka i dɛmɛ ni ka mana ko ka so ko walima ka gwa kɛ ka fɛɛn dɔ kɛ nunu cɛ la walasa k'i lafiya dɔɔni wa
20: an ka sosiyete ra bi baara dɔ be cɛɛw dɔ y'a don kunna ko olu man kan k'o kɛ mɛm ti muso baara ka ca muso kɔ ma cogo cogo olu tɛ se k'o bolo don olu baara sugu nunu na ka muso dɛmɛ i n'a fɔ tasako gwakɛ faninɔgɔko n'i kɔni y'o fɔ cɛɛ ye ka k'i dɛmɛ o ɲɔgɔnna na yɛrɛ yɛrɛ la a ka gwɛlɛn donk sa fɛn fɛ suvant i ɲabo baara dɔ ra i kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ i sotigi be fana i se ka a daali a k'i dɛmɛ a ra a ka gwɛlɛn yɔrɔ min a be se k'a bolo don i fɛ ka taa den ta ekɔliso ra ɲɔgɔn o bɛ sɔgɔma a be taa jigi fana a bena na dɛsɛ tuma dɔ fo i fana k'i bolo fara kan a ma nɔgɔ yɛrɛ le fefefeu a ka gwɛlɛ
19: y'a fɔ sisan mɔgɔ tɛ bolo min be i dɛmɛ i ka baaraw la a waati dɔ la i be bila ka taga tagama na n'an b'a fɔ a ma ko misiyɔn yala o ko ka nɔgɔ i bolo wa
20: a ko ma nɔgɔ o yɔrɔ fan fɛ a ko ma nɔgɔ tuma dɔ misiyɔn mu na par exemple a bena sɔrɔ den fitini b'i bolo voyage yɔrɔ e ka ɲi ka taa baara dɔ ra den fitini b'i bolo e be taga a kɛra komi i be tara mɔgɔw deranje lo ka donu lo i ma i tɛ se ka taga formation mana nana ɲɔgɔn a ka ɲi ka taa forme ele be den b'i bolo ou bien i kɔnɔmani bɛ voyage ka gwɛlɛ i ma a ka gwɛlɛ
19: sokɔnɔkow ni baarakɛyɔrɔ taw cɛma i be ka fila bɛɛ jɛ ka kɛ hakili t'a fanfɛ yala i yɛrɛ lafiyalen do wa
20: lamiriya caaman kɔni baara i be sigi tuma dɔ i ka aladeli i ka baara sɔrɔ ka to k'a kɛ tuma dɔ fana i be baara ni sɔrɔ i be sigi i ɲabara baara ni ka cɛ kan i be fɛ ka baara ni dabila ka to ka i ka sokɔnɔ baaraw kɛ ɲɛnama n'i nana sokɔnɔ baara fana daminɛ i ɲabara e ka baara dɔ sɔrɔ ka to ka kɛ wolo ka fisa donk a ka gwɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ la i be lukɔnɔ baara la i be foroba baara la a fila ɲɔgɔn kan n'i tini mɔgɔ min b'i faamu n'i tini mɔgɔ min b'i dɛmɛ a ka gwɛlɛn ko jurumuso bolo a ka gwɛlɛn
19: fatimata wedrawogo i ni ce i ka ni jaabi nunu bɛɛ la n y'a fɔ a daminɛ na ka ni hakilisigi dɔgɔtɔrɔ dɔktɛr gindo fana bena masala dɔktɛr gindo an bɔra ka fatimata wedrawogo ka seereyaw lamɛn
2: sisa ambe nyinga mu koson muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sokono barabo a akli la nabaka barake yorola
21: anga société la noue afrique précisément et afrique de l'ouest aujourd'hui en France et muso be la moni et tabulo mi sokono barai abe yala gafo a yana gata yola ko muso joro dama do babulo a folo oye aga furu aga densoro flana aga sono boroke ka akito atela no asoro buran fona bi ave kese ka ke chemo we musomai ka akito lo re bato ga fo ave na ke chasu gu fenfena akera sire akera biro kono barani to barani ni ore la o bato ga fo ate ka akibo sono barako
2: akli ko fanfe o media nunu be sekana ni kololo jumeye otigere kan
21: ya e ka foni atigi desera o sono barala wakati dola anyugumbe ayere mine ube aba yere fo ali musomi aka musoya madafa kusebe parce que depuis kato a sangi fitini e tagabulu mindo ala bafo amaseka o akebesro donc o beke kololo ye akli fanfe wati dola nama familiali ere ke ase ga gelaye kado ana fu nyon nyon che ou bien ka gelaye la che ne abarake nyon do ma
2: muso do be na fora barake ro ku ka kan ka tra a missiona ka soro o lu yere de be sokono bara o ke inafo ambaraka fatimata wedra o gol la mesisa aleri akastelia ke akuka minu yere be duba kono aka gele o lu remaka teme e yana ka ke nisondia ye dobi tamakia abafe katra akabarala nga jombe na kasukono barake otigi beto miriala ani ferenyinuna muso chama de bo seria buke yala oye kono goma ye admade de haklima wa
21: e amano wa kana fo doni ndori dalindi ku e mugonyate doni mina ori la mo munu ba donga fo no lini muso be barasu ku kelengani afora ku ta missiona iba soni soni o lili ke kafo e eske mu meso no demsonu meta dumini sigira da ku kacha don wa ira ka fwa klibe chari rofla a chari mission ka me a famba beke e sonna na don ko ife vraiment famine amano kondoni
2: si sa ni muso ka barako son fonyon ko dona ana somo ko che a chaman de beke an ka sigida ula yala ateke muso nyana iko ube ka fenyini a famine sete ayi wa mi rebe ka taka ka ere buludan
21: e wati dola ve fenyini a famine famine ta ka ere buludan parce que ale be barake ro mina ani seven do de lele no no na fo tu gulo no na ida so ji erni ji kuma di bala donc akaka aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mokoye moko mi ba fo mu ka klaka deme o si li konana o se ga sa bi ka gele ala sama
2: e ki so be don barake ro ka klaka na lo i 50 so kono ka soro sini ibe ta ga bara la wa lombe o kokelendo akli ko fanfe o be se ka laba muna
21: akli ko fanfe abe laban furugu furugu ma bi se ka do bi se ka laban e ali furusama e ogatu dola ka don afo anu o musoka la nyine avec un sababu fonaye aga capacité de production avec fo aga yere dili ato la soro e nga misale a dodi mano soro musoro de fitin babulu abe shubege avec a demseni nega wati do leba do demsonu teson ube kasi donc o edu bara doye abe ta ate do embulu amas no ganya abe ta chake yoro la iba ga fo aka nga capacité de production ke ate seko ke ube ke sababu ya maka gelea chaman la se ama abato fona abe seka problème de concentration solo et ni oyeni akanga minute akem ke ki concentré baraka atiseka ufana solo wakati do ere la bika sababu do be banjol doro dola parce que be joro ba foku tseka afla beke no konfe
2: yala ostegen sugu ere katan kata sobe la wa abiseka na ni muye
21: abiseka na ni akli chao chao wakati dola no mwa kumega nya ere abina ni akili uli ubesika burn out solo e min garsikelo no min mun garsikelinte donc ubesika épuisement professionnel la sima na be sima burn out donc e kolochilkan agati ga par exemple na so barake yoro la ni dematiki kurado ananga donga fo a tiano ambebe sarakilenta ambebe chagade akilina me ali tike de feno la fami mbita ka ere buluda donc amesika dobo akabarake tala konna fona na furuche de sika nyina no asoro na be sika de mebaga dodi ama na fo ma adminanger na be sika de mebaga doda ma ku furaka ou bien ni ali ere en tant que che abesika abolobo munila ka sika muso de olube fin ni mato ga fo e de gundo bebo musoka abaga ni sonja soro apsika akili to akabara garo la na furu chena duna
2: Dr. Dauda Gindo nira tu yankanyi nikani labanye iniche isona kanka weli jabi
21: iniche
2: nire dewe dansigi anka jemukana au niche au ka tulumajola au kambe huwati wale
0: Aluni wura atulube erifi dela nege kanyeta ani wulumla obe malila akanyeta ni shegi benyame Niger Fabala
3: Bintou Cissé
0: Niger sorasi doka dokun franche muditili wale utrube ka da ajamana kunchigi koro Mohamed Bazoum Masrunya moho ani ko kan jamana do de ku inafo franci bene ani Cote d'Ivoire oludronte hali Chad jalakila Niger sorasi ke capitaine Roger Gabriel fe kunu furuba jabarani sola obina ni foli soro da kuna lagine jamana na koronti kasola deun lata khali koya ani fore karia kasobon kono beka hadama deun ka hakew la fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu hamine ndo kaso bon fali ko jugula kololo kan keren kerenyala ambena o dola me kene nyinkam san flanin ko ko nyoko nyaw ko kunu senegal ni efemi ye ben kan soro dollar wari milliard flanin ko ko ye o ben kan nyi be munde jira o bena jabi soro a kene nyinkam sani doni o don se ko kola ntumeka fonya na sisa ko Niger beka jalaki bi Franci ani farafina jamana do de kan asrasio ka muritile wale la dogo kun franche tameni la selima ke jamana tohola akokan nga jamana ka jabrani so kan suro capitaine Roger Gabriel ko Franci ko Duvar Bene ani Chad de tumbe srasi muritile nuno kokro sede ya woka yamru yakono wala le shadukure ako daluya chama ndebe abulu minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoroyokoli konyun kofe
4: bintu capitaine Roger Gabriel Kalaselimbe ude 70 ay nyefoli nunun ke sanganya wolon fla nyokonde kono ako ka ko damle na kasoro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde alela wuli surasi kenye kuma damne ni ayre nyefoli de folo kale ye capitaine ye joro babe mimbulo san fe kele bulo premier bataillon parachutiste asikile kundo jata lan camera nyema abega sebendo clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko surasi murutele nunun kunye ale wuli kaka deme nyini ne ka juru sira fe ga kale Mason oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrunya mogodo fana tokofo ko fana kunye awuli kafra ubekan capitaine Roger da Sera Bene ani Cote d'Ivoire jamana ufanama aba 70 ya kafo ko o jamana nunu kunye sede o ka yamaru ya ere soro ka ban kana demendo sura simurutile nunuma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jalaki bin chat jamana fanaka chenka ni kumaka nunu de chari la shuro fambela jelen fe mbololo sira ukan wati damado oko chat jamana kuntigi Maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo sira ukan ama Niger ta toma kuma te sura suma nga akoni ya sinsin kurane sin dokan ka kankari madake jamana kuntigi nku ko au kana galoni chien nyakami au kana chien don kado bintu
0: ani chenye faliu la lalasha dukure malila afaralindu jimuka lamemba ukan alu kledu jimuka de kudu sisa jimuka ni yamuru yala kukurala marabaka ufe alu kledu tunsonsuri la juen kalu temene mali kuna funiduko la kuloshi chekeda akfe sabula kabe jimuka ni lamemba uto uku dasa ufo kasoro ute ulukumaka unlaben sarata kamara ulatige ulila kunu nga kongaba kukofe
22: Aksona ka radio kledu gemunka ya maruya kokura nga langinin chama nekera kasoron ka gemunka ya maruya o langinin doye ni lamenin kera mi ye weleli ke gemunka kenaka ka kuma fo minu basi ka jamana ka basigi yogo yogo o ka weleli ka kan ka tigen koroni moho minu ye weleli kela utoho u ka telefone numero ani ube weleli ke ka boyoro minu la radio kledu ka kan ko kuna foni ya ube mara ani kokuma ka mankan ka fo minu be moho la sun ka wale suya do ke at nyama ka fo la mali kemana bela hala ya kren kren ni kono ula moho ka kan ka ko famu ani ka kuma utoye minu basi kanani basigi baliya ye radio kledu ka gemuka alo kledu ye gemuka ye la menin kela utumbesi ka weleli ke min kene kan ku hankri naudi jamana ta kyogo kan nga juen karo tamnina aktu nye gyamunka injo karo fula kono ba uka keneka la meninke la utumbe la bla kono ka kuma unyesi mali marabaga gyankulu ni jamana fanga buma kasoronko dalilu fosi tuntubulu
0: Malila halisa jeni mjatikwe kulu ya lasie kube na dansigi lari dugu gerentena tumbuktu mara bolona sere yaula benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkili yendugu deuni jeni mche wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu prenta udo kakanka nyini halisa akulabo kasoro kasira labila dugu deuni gerentembe lari dugu nyinkan abe san kile nyokombo sisam tuntumega k'a fɔ aw ɲɛna fana bakurubaw la ko laginɛ marabagaw ye alatigɛ ka konakiri kasobonba maison centrale de koronti dugu datugun pewu o hukumu kɔnɔ u ye koronti kaso la denw bila ka taga kasobon wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ kɔya ani forekariya nga o koo be ka laginɛ marabagaw ka mara hadamadenw ka hakɛw la fasa tɔnw ni jamanadenw tɔgɔla tɔnw jɔrɔ kosɔbɛ bawo ko ni kasola denw be ka bila ka taga kasobon minw kɔnɔ falen don tew ni wagati ka fara o kan kasola denw ka lafasabagaw ni u ka denbayaw bena gwɛlɛya caaman de sɔrɔ wasa ka se ka taa bɔ kasoladen ninuw ma ibrahima aminata jallo ye fasodenw tɔgɔla tun kɔna pɛt ɲama ye ale ko kɛnɛya sabatili baliya yɛrɛ be kɛ tuma dɔw la kasoladen dɔw sababu ye an k'a lamɛn
1: La population carcérale
3: kasoden cayalen ko kasobow kɔnɔ ye jɔrɔ nankunbɔ min na laginɛkaw ka kan k'u ɲɛsin a kan kɛrɛnkɛrɛnyala sariyabow ani marabagaw baw marabajɛkulu ka baara de u ka kan de ka kasobow minɛcogo lajɛ ani ka ba don kasodenw ka segin na sigida kɔnɔ ani u bolo don ni baara la u ka kan de ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa ka dɔ bɔ kasodenw hakɛ kan kasobow kɔnɔ ne fɛ ni kasodenw cayara kasobow kɔnɔ a kɔlɔ lɔ bena caya kosɔbɛ kɛrɛnkɛrɛnyala u ka kɛnɛya kan kɔsa nin na an y'a mɛn ko kasoden saba sara sigiri kasobon kɔnɔ n'o kɛra an b'a laɲini marabagaw fɛ u ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ a ko kan teliya la walasa k'u ka saya sababu lɔ a laɲini ko a ɲɔgɔn kana kɛ tuguni
1: afin d'éviter des cas dans l'avenir
0: Ibrahima Aminata Jallo kona pet fasodin tokola ton nyema ka kuma kaunta la ninka bayelema Mamudu Jallo de fe Gambi do fara la taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka ka nyefolu la okunye taji songo gele yali de ye dinyo kono ka kenyeni moyo nuriyan kelawi okobe ka Gambi jamana de joro olo haminendo balo kana gele ya okoson walima mobile borila okfananga do fara uka songo ka Gambi kref fe Senegal dantegeli teka kotege edinye na foloko nyenabo chekeda ka ni FMI ka benkan sorolila akunu FMI de tun folola ka laseku ye dollar wari miliari flani ko jurudo Senegal marabakhawla ni nya san flani khonyi o komo nyokhnya otumbesina uni nyokhonche o kola asoroko domba kha Ousmane Diomandé ka fola ko FMI ni Senegal marabakhaw kani benkan bajira ko Senegal benase ka ni juru sara ankalame
5: Bon, ni ya fle, obi seramiga seramino adoro gashia. Obina bemuni ma kofe, ule drogo restructuration, obina bemima. Na gela koka dobo ya juru la, dobina bo ya juru, talina ka foko, ika kanka war misali tunu usara tuguni. No na gela do unafa besi jamanama. Na fula fana kwa entiro do ikanka misara dobina bwala. Unafa fana besi jamanama. Na fula fana kafu kanka war sara wati minafana bitra kofe fana. A bebi bo aya bembeni la, ni bembeni kela kanya, unafa besi jamanama. Ni FMI sona, ka foko mina juru dodo Senegal la. Ule ka foko Senegal ka Chugwa soro, chugwa mi, nobe na ke sababu ya ye Senegal be se kaya juru sara. Donc obe ke sababu ya ye lanaya me Senegal la, ni mwokou kume siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy. Donc o sene fe, chan yere la iba ye ka foko o kabara seni abe se ka Senegal haklis ki yoram na, ani juru mwomnu ka juru do Senegal la ko lu haklis ki seram ka ole flenye. Donc ni koni ye sira daire ne ka yira. Avoko ko munu kumbe Senegal ba sira kan ka barake yasa abese ka lo lo ro la chugo

0: Aluni mura atulube irifidela nege kanyata ani wulumla obe malila akanyata ni shegi benyame Niger Fabala.
1: Bintu Sise.
0: Niger sorasi doka dokun franche muritili wale utrube kada ajamana kunchigi koro Mohamed Bazoum Masrunya moho ani ko kan jamana do de kun inapo franci bene ani Côte d'Ivoire oludronte hali Chad jalakila Niger sorasi ke capitaine Roger Gabriel fe kunu furuba jabarani sola obina ni foli soroda kuna la Guinée jamana na koronti kasola deun lata khali akoya ani fore karia kasobon kono beka harma deun ka hakewla fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu hamine ndo kaso bon fali ko jugula kololo kan keren kerenyala ambena u dolame kenen yinkam san flanin ko kuma nyoko nyaw ko kunu senegal ni efemi ye ben kan soro dollar wari milliard flanin ko ko ye o ben kan yimbe munde jira o bena jabi soro kenen yinkam sani doni o don se kokola ntu mega fonya na sisa ko Niger beka jalaki bi franci ani farafina jamana do de kan asorasi ka muritili wale la dogo kun franci tameni la selima ke jamana tohola akokan nga jamana ka jabrani so kan suro capitaine Roger Gabriel ko franci ko duvar bene ani Chad de tumbe sorasi muritile nuno kokro sede ya woka yamru yakono wala le shadukure ako daluya chama debe abulu minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoro yoroli ko nyun ko fe
2: bintu capitaine Roger Gabriel Kalla Selimbe u de 70 ay nyefoli nunu ke sanganya wolon fla nyokonde kono ako ka ko damle na ka soro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde ale lawuli sura sikanye kuma damne ni ay re nyefoli de folo kale he capitaine ye joro babe mimbulu san fe kele bulu premier bataillon parachutiste asigile kundo jata lan camera nyema abega sebendo clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko sura si murutele nunu kunye ale wuli kaka deme nyini ne ka juru sira fe ga kale Mason oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrunya mogodo fana tokofo ko fana kunye awoli kafra ubekan capitaine Roger da sera bene ani Côte d'Ivoire jamana ufana ma aba 70 ya kafo ko o jamana nunu kunye cedeo ka yamaru ya ere soro ka ban kana demendo sura simurutile nunu ma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jala kibin chat jamana fanaka chenka ni kumaka nunu de chari la shuro fambela jelenfe mbololo sira ukan wati damado oko chat jamana kuntigi Maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo sira ukan ama Niger ta toma kuma te sura suma nga akoni ya sinsin kurane sen doka ka kankari madake jamana kuntigi nko ko au kana galoni chien nyakami au kana chien don kadu bintu
0: Ani chenye fali ula lalasha dukure malila afaralindu jimuka lamemba ukan alu kledu jimuka de kudu sisa jimuka ni yamuru yala kukurala marabaka ufe alu kledu tunsonsuri la shwen kalu temene mali kunafuni duko la kuloshi chekeda akfe sabula kabe jimuka ni lamemba uto uku drasa ufo kasoro ute ulukumaka unlaben sarata kamara ulatige ulila kunu nga kongaba kukofe
3: Aksona ka radio kledu gemunka ya maruya kukura nga langini nchama nekera kasoronka gemunka ya maruya o langini ndoye ni lameni nchara miye weleli ke gemunka inkeneka kakuma ufo minu basi ka jamana ka basigi yogo yogo uka weleli kakankati genkoroni moho minu ye weleli ke la utoho uka telefoni numero ani ube weleli ke ka boyoro minu la radio kledu kakanku kuna foni ya ube mara ani kukuma ka umanka nkafo minu be moho ula sunka wale suya doke at nyama kafola mali jamana be lahalaya kren kren nkono ula moho kakan ka kofamu ani ka kuma utoye minu basi kanani basigi bariaye radio kledu ka gemunka alo kledu ye gemunka ye lameni kela utumbesi ka weleli ke minkene kanku hankini na uji jamana ta chogoka nga juen karo tamnina aktu ye gemunka injo karo flakono bao ka keneka lameni kela utumbe la blakono ka kuma unyesi mali mabaga genkuluni jamana fanga buma kasoronko dalilu fosi tuntubulo
0: Mandila halisa jeni mjati kwe kulu ya lasi kubena dansigi lari dugu girentena tumbuktu mara bolona sere yaula benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkili yendugu deuni jeni mche wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu prenta udo kakanka nyini halisa akulabo kasoroka sira labila dugu deuni girentembe lari dugu nyinkan abe san kile nyokombo sisam tuntume kafo au nyina fana mbakuruba ula ko lagine marabakhaw yi alatike ka konakiri kaso bomba maison centrale de koronti dugu datugun pew hokum kono uye koronti kaso la dimbla kataha kaso bon were kono inafo koya ani fore karia nga oko be ka lagine marabakhaw ka mara hadama dim ka hake ula fasa ton ni jamana ding tohla ton joro kosobe ba oko ni kaso la dimbe ka bla kataha kaso bon minu kono falen don teu ni wahati ka fara o kan ko sala dim ka la fasa ba khawni o ka dembe yaw bina gele ya chama de soro wasa ka se ka tabo ka sala deni numa ibrahima aminata jallo ye faso dim to hola tun kona pet nyamaye aliko kenya sabati li balia yerebeke tuma dola ka sala din do sababu ye ankalame
4: la population carcérale
5: kasodi un kayalin ko kasobo kono e joro nan kumbo minna lagine kaw kakan kunyesin akan kren kren ala saria bon ani marabao bau marabaje kuluka baradi ukakan ni kasobo mine kyo laje ani kabado kasodi un kasigina sigida kono ani ubulo doni barala ukakan ni kafero blasinka wala saka dobo kasodi un hakeka kasobo kono nefe ni kasodi un kayara kasobo kono akolo bina kaya kosobe kren kren ala uka keneaka kosa nina aya meku kasudi sabasara sigiri kasobon kono no kera ambala nyini marabaga ufe uye sega sega ludabo aku kantiliala wala sa ku kasa ya sababulo ala nyini ko anyoka na ketuni
4: afin d'éviter des cas dans l'avenir.
0: Ibrahima Aminata Jallo kona pet faso dim tohla ton nyema ka kuma kauntala ninka bayelema Mamudu Jallo de fe Gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka ka nyefolula okunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyo nuryan kelawye okobe ka Gambi jamana de joro olo haminendu balo kana geleya o koson walima mobili borila o kafananga do fara o ka songo ka Gambi kref Senegal dantegeli teka kotege edinye na foloko nyenabo chekeda ka ni FMI ka benkan sorolila akunu FMI de tun folola ka lasie ku ye dollar wari miliari flani ko jurudo Senegal maraba khawla ni nya san flani khonyi o kuma nyo khonya tumbe sina uni nyo khonche o kola asoroko domba kha Ousmane Diomandé ka fola ko FMI ni Senegal maraba khaw kanim benkan bajira ko Senegal benase ka ni juru sara ankalame
6: bon ni afle obisra miga sramino adoro gashia obena bemuni makofe wole drogo restructuration obena bemima na gelako ka dobo ya juru la dobena boya juru talna ka foko ika kanga war misaitu no saratuni nona gela dona fabisi jamana ma na fola fana go entiro do kanga misa dobena bola ona fa fana bisi jamana ma na fola fana ka foko kanga war sarawadi na fana bitra kofe fana a baby bo aya bembeni la ni bembeni gela kanya na fabisi jamana ni FMI sona ka foko mina juru do do Senegal la ole ka foko Senegal ka chugwa soro chugwa mi no bina ke sababu ya Senegal be se kaya juru sara donc be ke sababu ya lanaya me Senegal la ni mogo me siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy donc o sinefe chien yere la ibaye ka foko o gabara seni abisika Senegal haklis ki yorom na ani juru mo mo ga juru do Senegal la ko lu haklis ki siram ka o le fleni donc ni ko ni sira daire ni kayira avoko e komunu kumbe Senegal ba sira kan ka barake yasa abese ka loro la chugo mini mo minga juru dala ka juru ni ko si
0: soroko domba kha Ousmane Diomandé ka kuma kauntala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunyi aka barakarabalin do sigi kunu jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ka lanyini kono o kuntunye ka jatimine ke don krenkrene ndo kan wala sa maraba kha jekulu nyema Ahmadou Al Aminu Mohamed lo ka se ka ka jamana marafere DPG nyefoli ke wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalunata akli shigi obebe entratodo na tayere dema
7: RFI
0: bene bide ye aka fanga kle keme tigi tigi ye jamana kun tigi romial du wadani de kudu o minu kono aye barachama bloda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalankeli ye fuye bene jamana kono fana obara obena ala wale ya shigi farali ye jamana musaka kan kemesarala nga barambakato gele muka wari kumfolo kusyon bini de kono bini de beka moho koni la nisondia kosabe ni wakati awasira
7: jati bintu jamana kuntiki romia luwala ni kalatige imbela ni nkeleng nin kle kame inkono nine nimisi wasala si moko chama ma ama setuguni bine banabato gelon ka wari dobla ukafurakeli kunkoro ubisoko wari sara dondoni usebrela jamana ka furuba dokotoroso bela jenkene ko tomba o messie la tigen fu kosobe uko ka damne nyinan kalantala bine jamana na musomanu ka chama che kalamena ke fuye uronia wanadinko o la nyini ka cheuni muso dama kenya kalana aka lanyini gelan dowere ye soro bolo daele li jamana yi marabolo chama kono aka fola ku kakanka lawalia ni kori ni senefen do baele mani jamana worodugu yan fanfe nika bado monina jamana worodugu yan fanfe nefe yasa shifun kasika bolo mina yoro soro politiki ko dombaga brima silibe ko danfara te Ronald Wadani ni Patrice Talonka jamana konoku marafero uche nga ako danfara be uka kokanko fero de la odela Oromia du Wadani ya dafe jamana ube sirabo yasa ukasika baranyonya sabati uni beneche kerenkeren yala jamana kuntike tagamake ayasi jamana ufene kono yasa beneni o jamana ukasika kankelin fo kadaka jamana kuntiki koro Patrice Talon kawatila beneni ayasi jamana uchekun kwa gelen kosobe kerenkeren yala Niger fobi jamana flanu nu yere danche datugulendo bintu
0: ini chenye folula awasira kanyenye folu yere debe dansigi anka kuno funidi kenenye fan folola afan flana obenye kanan doni awka donko bamba job de tege benega jurula awkambe nege kanyetan animulumla temenani sanga tani flaye mande
1: Bintu Sise.
0: Nata ula sani doni amina hakilina ulame awye uluminu fobi kumabe awulo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jimukanye ngayeni nimbeche la selibadu. Lagini jamana na ni saminya wakati nyina akurantiga ubeka kona kirika usege kasoro amandilika keta samia wakati la akuranko unyema uka fola fedo de yela uka barake yoro dou fedo de ye uka barake yoro dou soro nga kuko ni beka gele ya chama de lasi barake lau nisigida la deuma fanta konde kabo kona kiri
8: a fola telemaro fola kujita kalutaro kule mena samale diya Jii kala tada manya te kurana.
9: Samani ndo, kurankola gyanin teba ke Konakri. Konakri kinda siyama yi, kuran soloboni diamendo. Musa Sangare ne baralla. Wati nina, atala bara nyasorona kuranko tanyabulu.
10: Bon, on est sudor de la. Konte tele, entre vers 90, entre bar la suro. Mantura ura ha, de pe alfa nara, fo karun na fananka sula bara damina. Parce que le moment passé, Courant à la télé à partir de 18h, elle doit être en Yon Dia. Mais l'air n'a courant pas à 8h, faut 18h. 18h, il faut avoir sur le Fanadoua. Alors, Kounou, nous sommes en train de faire la courant à la 18h. Il y en a pour une heure à Warafana. Presque en cas où tu as fait quelqu'un de Mali. Il y a un téléphone massage chargé là. Donc, on m'a trouvé en cantado, prépé les amboulou. Courant sur un inter. Poi, mon bar à l'amboulou, ou tu as fait un peu de temps.
9: Courant à la solobodi, n'était pas à la sonayala, moi aussi à Mamboulou. Mais n'a pas à te séquer la courant. Alse ni seto kamara ibara la telebale la. Ala soro ni mramado ya wati nina.
11: Bi kuran wande bi somara la. A na tola be lo tia. 17h. Donc mantro man kan na bara di ando ando. Ni kuran te a nya gula ko sebe. Ba anti sa bla kan to moteur la mena. Ordinateur. Ale ni kuran bara le. Imprimante ni kuran ni. To ni kuran ta nya gba ka bon ko sebe. Mo lo kuran ma bran nya kan do fandi sa ba ko kuran bana. Ano man kan a wati minota no man kan. Ni kuran yi a kele en kadaw. Mankala tole bi kuran yi sin kuran ci tour tour sur antako ay ke 24 heures sina mo wul mande

0: telefila yin kɔni dɔ kɛnɛ bɔbɔtu alibrɔkura a dɔ tibili ba an ba tibili kɛ wuɲa wikɛnd fɛ k'a si k'a daminɛ sɔgɔmada ma be ni wura ni kuranti a bɛɛ tiɲɛnna le n m'a lɔ li wo kɛlɛ kun kun na n m'a lɔ min kɛni o kɔni y'an tɔɔrɔ la de ba pisa an na balo li tiɲɛnna a dɔ ni kuranti an fana pisa an na k'olu kɛla
1: kuranko tan y'a sɔnjɛ kelen nin de fanta fana kan
2: an tɔɔrɔ ni fɛnfɛ kurankoro ni kuran don tɛ ji fana tɛ yen an b'a fɛnfɛn mana ni kɔnsilatɛr kɔnɔ a di tiɲɛ gɛɛ manfɛn a bɛɛ tiɲɛna le kɔnsilatɛr kɔnɔ
1: karalila dun fana ta labaara li ka sɔrɔ na waati nin na kosɛbɛ k'a sababu kɛ nin ko kelen di mɔgɔ mɛn ni yali dala ka sila faama li ɲɛ sanya di sɔrɔ kuranko ma
3: an y'a fɛ prezidan y'an madama a y'a fɔ e dezɛ solution sɔri kɛ kurankoro i kɛra y'o ɲɛnabɔ hali ko jamanaden tusu ye la hali bansan tɛ baara la kuran na laginɛ bɛɛ le besoin ni kuran ma bureaucrate ba ouvrier ba yiritelal ba boutiquetil ba bɛɛ le wa kuran fɛ donc kuran ye nɛɛma min di ala kelen pele k'a lɔn
4: an y'an kunnasili kɔni ye an ye dalila i farakɛ yana kuranko ɲɛnabɔ donc an tɔrɔ ni kosɛbɛ
1: juye karo tamini nin na ko ti mɛn kuranko kunna o k'an y'a yira ka kunnafulendibon dɔ la ko kuranko tanya nin sababu ye a labaarakɛ muran dɔlu le tiɲɛ di ko kuran nawa dɔlu fana kun ye le ala ko a labaarakɛ muran dɔlu dima minɛ ka labɛn kuran sɔlɔbɔ nin sutɛrɛ bara hamacɛla laginɛ ka na bɛn nin ko ma an ma mɔɔ sɔrɔn ko tida nin na mɛn dan na ɲininkalili jɛbi mɔɔ kelen kelen n'a mɛn sitɛ baara su kelen kɛla kɔni yali bɛɛ ma ko kuran na ka labaara ɲɛ sɔrɔ
5: Fanta Konde ka laseli ka bɔ Konakiri sisan an bena hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
6: Messi, non, on va m'accorder sa couronne. Non, on va encore y occuper. On va nous amener Messi. Nga, ne connais pas ces ballontana. Nga ne ka ballontana te. Ne ka ma kamnera te fi fi fi. Alors que vous demandez maintenant, où y est y a ma table Euromina. Pour que ça soit table au final là. Amis, quand où y a officiellement y a donné à sur. Ne re de ka ma kamnera te. Amadri ka tare ka club là. Club minga gune ka te djio club beka tara au flari là. Y a na ka se a Euromina. Nous y est Paris Saint Germain. Trois fois balé nous ma Catalan nous ma. N'te fait qu'à le trois fois sur. Na basi ma basi taflo
7: Allah ka kan ko chebo da yere boy Lionel Messi anga bilibili ama aka hakila natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe vraiment jien baro bara ni sibi ka birindi akadi ikabla abla pmala kasoro mo bife don la halka da oma akala tigay ni misi wasa kosebe parce que balonda fm fasu gudoy tegre bi foy ku sanda ika kle kle defeti avke abiga sandam bara do bogola obi fem fena nay hakli sura yerenye kabina karapon blo fa jamana fe ne fay ko bake don na totura e kondra tay na fa ta ko ka romno don atobito ino luka fengay o mangutu chani jo ndikle nye kwa
8: mesano Messi akun ka lo rofa ko sebe kabra baloje ana balonta argentinien ana seko ke argentinien argentin fune balonta jamana badi koroma ngana shema marata me argentin balonta ngana rata me fo jiko maradona temeni bima ke moye bulula yere na argentin na kanison dia ke argentin fe kabe ayla balonta nalma ali balonta nasoro na kosebe kontina merki ra kone ay ni brazil kone kayin kosebe
9: ama fongo abena glea bola se Amena gleo la se Argentine balontama parce que naga fle monsieur balontama gale min la melembe ikibin kono kosebe min fana a felendo ikibin kono kosebe donc ni alen nana boy ikibin kono amba fo abena gleo do akola kosebe mais andale mala fana gleanu atena ta yoro jan parce que naga fle Argentine fana birama jien kono balontan jamana bado obena se ka yoro nudla
5: Argentine tolantana ngana ko Gabon tolantana jalatigi capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a kodi Gabon tolantana kulula nga ale tamake a jaye sabula ako uye alamoloya ni ka doya de ko ke la frafina nyokon kumbemba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta khasoro kan ni senfe ka soro ko a jogini de tumbe ka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunu tarata donde jabrani aso sanfe ama hakli jigi anga kunofuni di kenenye bakuruba dola niger surasi doka dogu kun franche murutili waleu oturube ka da jamana kuntiki koro mohamed bazoum masrunya moko ani kokan jamana do de kun ina fo franci bene ani cote d'ivoire oludronte khali chad jalakila niger surasi che capitaine roger gabriel fe kunu furuba jabarani so sanfe abola ka lalasha dukure ka nyefoli soro dakuna amekene nyinkunje sisani muso ka kene jimukanye oyotalike muso saratala ka lakhaliya daka jana babaro ka sangata jimukando awniche awkalamilila ni alama basike amenyokon soro sininyi wakati kelena cheikh bamba job de tege benenge jurula awkambe
10: muso ka kene jene babaro
11: Aune ni rontuma RFI Mandeka la mebarao neni nisondia de baula soro bi muso ka keneka ambe taranye ka kuma muso ka la halaya kan bi ambe na masala muso ka minu be to bu barala anifana furu muso do de masaudo ka bo barala kana barawale soro inye sokono ina fo dusania ko gwake demson ladoni ani sotigi fana muso chama de bu yere soro ni la halaya kono nani bora fali koloka segena yela hakli ta fanfeni anika segin barakero ni sukono barauche obese ka mulase musuma ankabi babu de flenier fatimata wedrawgo bambulo korone ge jurula ka bo burkina faso tubabu barakelado wafana furumso ani demasado amena ka serian soroni kenen kono ka fara alekan docteur daouda gindo hakli sigi dogotoro ka bo malila habena nyefoli kan yeni babu inka ambo la soro yani soni Fatimata Wedrawgo I danse anka keneka.
12: Oui.
11: Ama daboni ere de ye. Yala ni jigira kabo ika barala katagaso ibi lafien wa.
12: Wala e lafien tima. Lafien sebete yukon. Pase ibi jigi barala so sigendondi farla. Ibi seso lukona bara ufana be ika ngake. Kwa muka yoro labe. Kayoro josi nyogon. Kiga tasanoko ku kagwake. Demsenu be. Sutiki fana be. Don. Aka gelendoni lafien ku nyogon fanfe. Lafien titambe yukwa. Iti seka kleka barala ju. Juna kafibla juna karipuzi sini kasega wika tabara ke juna akageli
11: kataka bara la kasoro I aklibe sokono bara wla ni miria nunu yala ubato o wati do ite siki ka bara ke iku akakanchuga mina
12: antuka suva nyebi siki ka miro lusen beran inya bara baran I presen be ika er ka se juna ika wika ta don bara o do be iba ke tilia tilia raka akeki yere soro kwa purke er kana ni mene wala sega sega bulga siso juna kika bara o toke don abijue ita baraketa ka barakero la par exemple balon ko identa er no considera aloko we barado kalfe ma barakero la e musa ka baran ke juna kata identa e kol suño I present we musa ka baran ke juna juna ka wuli ka se kata iden kumbe er la sana don aka golen don
11: yala mo bi bolo min be ideme ika sokono barawla wa
12: wakati do be mo buto e be mo soro kata wakati do rabu bara abi de meni ka barawi mena le tigi nyogo nana problem soro balon ci san demene ba ko nyogo dem tete wakati dora atra rapara omna niwili ku umoka ubu udima nyokon parizami pa kansima atika ta kungu bara nyokon ke don alis man muke moko tife moko mirise ki ideme ni iso tikite iso tikile ze ki ideme bara odo fana be alifana tisika ke don abu gelea
11: anga nyini ngani betaka oele de fanfe yala aka nungo ema ka lanyini iso tikife aka ideme nika mnako kasoko walma kagwake aka fendo ke nunu chela wala saki lafya doniwa
12: anga sosite rabi bara do be cheo do ya do kuna ku uluman kanguke menti musu bara ka cha musu koma chogo chogo uliti toko ubolido ulu bara sugu nunu naka musu dene ina fo tasaku gwake fani noko ku niko ni ufo che kaki demo nyoko nana irere la kagele don satake suva inyabu bara dora ikilin tiseka beke isu tiki be mana iseka adali aki dene ara akagele yorami apseka abolido ise kata denta ikolsura nyokon uwe soma abata jiri Ufana abuna na deset madofu ifana kibulu faraka. Amano kwele lusififi. Maka gele.
11: Ya fosi sa mkote bulu mimbe ideme ika bara ula. Awati dola. Ibe bla katara taramana namba fo amako misyon. Yala o koka nuko ibulu wa.
12: Ako manoko. Euro fanfa ako manoko. Mado misyon muna. Farizan abuna asro dem fitini bibulu. Poyashi yoro eka ngata bara dora dem fitini bibulu. Ebu taka. Akira kumi ibu taramoko deranjelo kwa donulu ima. Itise kataka. Ule fo formation manana na nyoko akay nga ta formé ele be dembi bolo ou bien ikonoman be voyager ka gelema aka gole
11: sokono ko ni barake rota chema ibe ka flabe je ka ke haklita fanfe yala ire la fialendo wa
12: la miria chama kon bara ili sikit mado ika aladeli ika bara soroka to kake na da fane du baran soro ibu sigi inya bara baran nga cheka ibu saka baran dabla katuka iga sukuna bara o kenya nama ni na na sukuna bara fana dam ni nyabara eka bara do soro katuka ke gulu kapsa dom aka gule yere yere la ibu nuko na bara la ibu furu ba bara la afla nyokon kan ni tin mogai ni bi samu ni tin mogai ni bi dene aka gule ko juru misu gulu aka gule
11: Fatima ta we draugo ini che ika ni jabi nunubela nyafo adam ne na kani aklisi doko toro doktor gindo fana bena masala doktor gindo ambora ka Fatima ta we draugo ka seria ula sisan an be ɲininga mun kosɔn muso min be baara la min be tubabu baara la a ka gɛlɛ a ma ka sokɔnɔ baaraw bɔ a hakili la n'a b'a ka baarakɛyɔrɔ la
13: an ka société la n'o ye afrique précisément afrique de l'ouest worodugu yan fan fɛ muso be lamɔ ni tagabolo min o ye sokɔnɔ baara ye a be yirala ka fɔ a yan'a ka taa ekɔli la ko muso jɔyɔrɔ dama dɔ b'a bolo a fɔlɔ o ye a ka furu a ka den sɔrɔ filana a ka sokɔnɔ baaraw kɛ ka hakili to a cɛ la n'o y'a sɔrɔ buran fana be a bɛ kɛ se ka kɛ cɛma bɛ musoma ye ka hakili to la o de b'a to ka fɔ a bena kɛ ca sugu fɛn fɛn na a kɛra feere ye a kɛra birokɔnɔ baara ye n'o tubabu baara nunu ye o de la o b'a to ka fɔ a tɛ se ka hakili bɔ sokɔnɔ baara kɔ
11: hakili ko fan fɛ o midiya nunu be se ka na ni kɔlɔlɔ juman ye o tigi yɛrɛ kan
13: y'a ye k'a fɔ ni a tigi dɛsɛra o sokɔnɔ baara la wagati dɔ la a ɲugun be a yɛrɛ minɛ u bɛ a b'a yɛrɛ ye ka fɔ ale ye muso min ye a ka musoya ma dafa kosɛbɛ parsike depi k'a to a sanji fitini tagabolo min donna la a b'a fɔ a ma se ka o hakɛ bɛɛ sɔrɔ donk o be kɛ kɔlɔlɔ ye hakili fan fɛ wagati dɔ la n'a ma faamuyali yɛrɛ kɛ a se ka kɛ gɛlɛya ye ka don a n'a furu ɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ ubiyɛn ka gɛlɛya lase ni a baarakɛ ɲɔgɔn dɔw ma
11: muso dɔw be n'a fɔra baarakɛyɔrɔ k'u ka kan ka taga a misiyɔn na k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de be sokɔnɔ baaraw kɛ i n'a fɔ an bɔra ka Fatimata Wedraogo lamɛn sisan ale yɛrɛ a ka seereya kɛ a ko kan minnu yɛrɛ be duba kɔnɔ a ka gɛlɛ olu yɛrɛ ma ka tɛmɛ yan'a ka kɛ nisɔndiya ye dɔw be tamakiya a b'a fɛ ka taga a ka baara la nka jɔn bena a ka sokɔnɔ baara kɛ o tigi be to miiriya la ani fɛɛrɛ ɲiniw na muso caaman de b'o seereyaw kɛ yala o ye ko nɔgɔman ye adamaden yɛrɛ hakili ma wa
13: a ma nɔgɔ a kɛna fɔ donni dɔ de dalen b'i kun mɔgɔ ɲɛtɛ donni min na o de la mɔgɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ n'olu ni musow be baara sugu kelen kɛ ni a fɔra k'u ka taa misiyɔn na i b'a ye sɔni sɔni o ye weleli kɛ k'a fɔ eske mun be sɔ kɔnɔ denmisɛnu be tan dumuni sigira a kow ka can donk o b'a yira k'a fɔ hakili be cari yɔrɔ fila a ye cari misiyɔn kan mɛn a fanba be kɛ sɔgɔnana donk o ye fɛn ye vrɛma fɛn min ni a ma nɔgɔn dɔɔni
11: sisan ni muso ka baara kosɔn fɔɲɔgɔnko donna a n'a somɔgɔw cɛ a caaman de be kɛ an ka sigidaw la yala a tɛ kɛ muso ɲɛna i ko u be ka fɛn ɲini a fɛ min se tɛ a ye wa min yɛrɛ be ka taga k'a yɛrɛ bolo dan
13: wagati dɔ la u be fɛn ɲini a fɛ mɛn fɛn min be ta k'a yɛrɛ bolo dan parske ale be baarakɛyɔrɔ min na ani sɛbɛn dɔw de lilen do ɲɔgɔn na n'a be fɔ u tugulen do ɲɔgɔn na i t'a sɔrɔ jigi r ni jigi kuma de b'a la donk a ka kan a ka o wagatiw bonya o wagatiw kama i b'a ye ni a ma bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a faamu ka tila k'a dɛmɛ o sigi kɔnɔna na o be se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase a ma
11: k'i sɔbɛ don baarakɛyɔrɔ ka tila ka na lɔ i sen kan so kɔnɔ k'a sɔrɔ sini i be taga baara la wa loon bɛ o koo kelen do hakiliko fan fɛ o be se ka laban mun na
13: hakiliko fan fɛ a be laban furugu furugu ma a be se ka dɔw be se ka laban hali furusa ma wagati dɔ la ka dɔn ka fɔ hali ni o tɛ muso ka laɲini a bɛ kɛ sababu fana ye a ka capacité de production n'a bɛ fɔ a ka yɛrɛ dili a t'o la sɔrɔ n ka misaliya dɔ di ma n'o y'a sɔrɔ muso do den fitinin b'a bolo a bɛ su bɛɛ kɛ a bɛ ka denmisɛnnin nɛgɛ waati dɔ la i b'a dɔn denmisɛnnu tɛ sɔn u bɛ kasi donk o ye du baara dɔ ye a bɛ taa k'a tɛ dɔ in bolo a ma sunɔgɔ ka ɲa a bɛ taa cakɛyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ a kan ka capacité de production min kɛ a tɛ se k'o kɛ o bɛ kɛ sababu y'a ma ka gɛlɛya caaman lase a ma a b'a to fana a bɛ se ka problème de concentration sɔrɔ ni o ye ni a kan ka minite hakɛ min kɛ k'i concentré baraka ati seka ufana soro wakati doa ere la bike sababu doa be ban joro dola pasko be joro wafo kutseka aflabeke nukonfe
11: yala ouste gen sugu ere katan kata sobe la wa abeseka nani mwye
13: abeseka nani akili chao chao wati dola nemu akumbega nyayere abe nani akili uli ubeseka berne auti soro min garsikele no min nun garsikele nte donk ubeseka epizma profesyonel la sima nabe fima berne out donk koloshilika nga gati gika parezam naso abe baraka yoro la ni dematiki kurado anganga donga fo a tiano ambebe sarakilenta ambebe chagade akilina me ale tike de feno la fami mbitaka ere buluda don amesika dobo akabaraketa la konna fona na furucha di sika nyina no asoro na be sika de mebaga do di ama na foma adminanger na be sika de mebaga do dama ku furaka o bien ni ale ere en tant que che abesika abolobo munila ka sika muso de olube fin ni mato gafo e de gundo bebo musoka abaga ni sonja soro abisika akili to akabaraka yoro la na furu chena duna
11: Dr. Dauda Gindo nire tu yanka nyini kanili labanye iniche isona kanka weli jabi
13: iniche
11: nire debe dansigi anka jemukana au niche auka tulumajola auka mbe huwati wa

0: ikibi kɔnɔ an b'a fɔ a bena gwɛlɛyaw don a koo la kosɛbɛ mɛn an dalen b'a la fana gwɛlɛya nu a tɛna taa yɔrɔ jan parsek n'an k'a filɛ argentine fana birama diɲɛ kɔnɔ balontan jamanaba do o bena se k'a yɔrɔ nuu dilan
1: bintu sise
2: Argentine tolantana ngana ko Gabon tolantana jalatigi capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a kodi Gabon tolantan kulula nga aleta make a jaye sabula ako uye alamoloya ninka doyade ko ke la frafina nyokon ko memba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta khasoro kan ni sempe ka soro ko a jogini de tumbe ka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunun trata donde jabra ni asso sans fait ama hakli jigi anga kuno fune di kenenye bakruba dola niger trois do ka do kun frontier murutili walew o turube ka da jamana kun tiki koro mohammed bazoum masrunya moko ani ko kan jamana do de kun ina fo france bene ani cote d'ivoire o lo dronté khali tchad jalakila niger trois ci capitaine roger gabriel fe kunu froba jabarani so sans fait aw bola ka la lacha du kure ka nyefolu soro dakuna ambe kenenye kun ci 600 muso ka jemukanye oyo talike muso saratala ka lakaliya daka janaba baro ka sangata jemukando awniche awkalamilila ni alama basike amenyo kon soro sinini wakati kelena cheikh bamba job de tegbe nge jurula awkambe
3: muso kakene janaba baro
4: awneni rontuma elefi malikan la mebarao neni nisondia de bawla soro bi muso kakene kan an be taga ɲɛ ka kuma musow ka lahalaya kan bi an bena masala musow kan minw be tubabu baara la ani fana furumusow do denmasaw do ka bɔ baara la ka na baara wɛrɛ sɔrɔ i ɲɛ so kɔnɔ i n'a fɔ du saniyako gwakɛ denmisɛnw ladɔni ani sotigi fana muso caaman de b'u yɛrɛ sɔrɔ ni lahalaya ɲi kɔnɔ n'a ni bɔra farikolo ka sɛgɛn na yala hakili ta fan fɛ ni tagani ka segin baarakɛyɔrɔ ni so kɔnɔ baaraw cɛ o be se ka mun lase muso ma an ka bi babu de filɛ ni ye fatimata we drawogo b'an bolo kɔrɔ nege juru la ka bɔ burkina faso tubabu baarakɛla do wa fana furumuso ani denmasa do an bena ka seereya sɔrɔ ni kɛnɛ kɔnɔ ka fara ale kan dɔktɛr dawuda gindo hakilisigi dɔgɔtɔrɔ ka bɔ mali la a bena ɲɛfɔli kan ye nin babu ɲi kan an b'o lasɔrɔ yani sɔni fatimata wedrawogo i danse an ka kɛnɛ kan an b'a dabɔ ni e yɛrɛ de ye yala n'i jigira ka bɔ i ka baara la ka taga so i be lafiɲɛ wa
5: walayi lafiɲɛ tin ma lafiɲɛ sɛbɛ tɛ kɔnɔ parsek i be jigi baara la so sigɛn dɔɔni b'i fari la i be se so lukɔnɔ baaraw fana be i ka ɲi ka kɛ kɔmi ka yɔrɔ labɛn ka yɔrɔ jɔsi ɲɔgɔn k'i ka tasanɔgɔw ko ka gwa kɛ denmisɛniw be ye sutigi fana be ye dɔnk a ka gwɛlɛn dɔɔni lafiɲɛ ko ɲɔgɔn fan fɛ lafiɲɛ tɛ tan bɛɛ ye kuwa i tɛ se ka kila i ka baara la joona ka fɔ i la joona ka repose sini i ka se ka wuli ka ta baara kɛ joona a ka gwɛlɛ
4: ka taga baara la ka sɔrɔ i hakili be sokɔnɔ baaraw la ni miiriya nunu yala o b'a to o waati dɔ i tɛ se k'i ka baara kɛ i ko a ka kan cogoya min na
5: antu ka suvan n'i be sigi ka miiri olu fɛn nin bɛɛ ran i ɲabara baara ni i peresen bɛ i ka ɛr ka se joona i ka wuli ka ta donk baaraw dɔ be yen i b'a kɛ teliya teliyara ka a kɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ kwa pur ke ɛr kana nin minɛ walasa i ka se ka boluka se so joona k'i ka baaraw tɔ kɛ donk a be jouer i ka baarakɛta kan baarakɛyɔrɔ la par exemple ni b'a lɔn ko i den ta ɛr ɲɔgɔn sera alɔrke o ye baara dɔ kalifa i ma baarakɛyɔrɔ la i be fɛ ka baara ni kɛ joona ka taa i den ta ekɔliso ɲɔgɔn i peresen be i fɛ ka baara ni kɛ joona joona ka wuli ka se ka taa i den kunbɛn ɛr la fana donk a ka gwɛlen dɔɔni
4: yala mɔgɔ b'i bolo min be i dɛmɛ i ka so kɔnɔ baaraw la wa
5: wagati dɔ be mɔgɔ be to i fɛ i be mɔgɔ sɔrɔ ka taa wagati dɔ ra a be baara a b'i dɛmɛ n'i ka baaraw ye mɛn n'ale tigi ɲɔgɔn nana problɛmu sɔrɔ i b'a lɔn sisan denminɛbagaw ɲɔgɔn den be to i fɛ wagati dɔ ra a fɛ a ka baaraw mina nin wele ko o mɔkɛ b'o den ma ɲɔgɔn par exemple vakansema a tɛ ka taa kongo baara ɲɔgɔn kɛ donk ale tuma ni be kɛ mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ min be se k'i dɛmɛ n'i sotigi tɛ i sotigi le be se k'i dɛmɛ baaraw dɔ fana be yen ale fana tɛ se k'a kɛ donk a be gwɛlɛya
4: an ka ɲiningani be taga o yɛrɛ de fan fɛ yala a ka nɔgɔ e ma k'a laɲini i sotigi fɛ a ka i dɛmɛ ni ka mana ko ka so ko walima ka gwa kɛ ka fɛɛn dɔ kɛ nunu cɛ la walasa k'i lafiya dɔɔni wa
5: an ka sosiyetera bi bara do be cheo do ya do kuna ko ulu mankan oke menti muso bara ka cha muso koma chogo chogo ulu ti ko bulu do ulu bara sugu nuna na ka muso deme ina fo tasa ko gwake e fani no ko ni ko ni fo che ka ki demo nyo na na irere la ka gele don sa ta te suba ina bu bara do ra ikelin ti se ka beke isu ti gibe na ise ka adali aki de rara aka gele yora mi a se ka bulu do ise kata denta ekol sura nyo kon o be so ma abata jigi fana abuna na deset madofo ifana ki bolu faraka aman no ko ere lisisi aka gele
6: ya fosi sa mo ko te bolu min be i deme ika bara ula a wati dola ibe blaka taga taga mana namba fo ama ko mission yala o ko kan no i bolu wa
5: ako man no ro tan fa ko man no mado mission mo na for example abuna tro dem fitini bi bolu pa ya jio e kan ata e bara dora dem fitini bi bolu e butaka akara ko mi bitara mo ko deranger lo ka donu lo ima itise ka taka la formation manana na nyoko akanga ta formé ele be dembi bolo ou bien ikonoman be voyage ka gelema aka gwele
6: sokono ko ni barake ro ta wchema ibe ka flabe je ka ke haklita fanfe yala ire la fialendo wa
5: la miria chama kon bara ili sikit mado ika ala deli ika bara soro ka to ka ke na da fane du baran soro ibu sigi inya bara baran nga cheka ibu saka baran dabla katuka iga sukuna bara o kenya nama ni nana sukuna bara fana damne nya bara eka bara do soro katuka ke wulu kafisa dom aka gwelen yerele la ibu lukuna bara la ibu furu bara la afla nyo kan ni tin mo gani bi samu ni tin mo gani bi dene aka gwelen ko juru misu bulu aka gwelen
6: fatima ta we draugo ini che ika ni jabi nunu bela nya fo adamne na kani aklisi doro toro docteur gindo fana bena masala docteur gindo ambora ka fatima ta we draugo ka sele wula sisa ambe nyinga mukoso muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sukono barabo a aklila na baka barake yorola
7: anga société la noue afrique précisément afrique l'ouest aujourd'hui en France et muso be la moni et tabulo mi sukono barai abi yela gafo a yana gata yola ko muso joro damado babulo a folo oye aga furu aga den soro flana aga sono bora oke ka akito atela no soro buran fona bi ave ke fika ke chemo we muso mai ka akito lo le ba to gafo ave na ke cha sugu fen fena akera fere akera biro kono bara ni to bara ni ore la o ba to gafo ate ka akibo sugu no bara ko
6: akli ko fan fe o media nunu be se kana ni kololo jume ye o tigere kan
7: ya e ka foni atigi de sera o sono bara la wakati dola anyugumbe ayere mine ube aba yere e ka fo ali musomie aka musoya madafa kusebe parce que depuis kato a changi fitini et tarabulu mindo ala bafo amashika o akebesro donc o beke kololo ya akli fanfe wati dola nama famiali ere ke asaga gelae kadu ana funyo nyo nche o bien ka gelae la che ne abarake nyo ndo ma
6: muso do be na fora barake roku ka kan ka tara a mission na ka soro o lu ere debe sokono bara o ke inafo ambaraka fatimata wedraugo la mesisan aleri akasteli yake akuka minu yere be duba kono aka gele o lu ma ka teme e yana ka ke nisondia ye dobi tamakia aba fe katra akabarala nga jombe na ka sokono barake otigi beto miriala ani fereninuna amso chama de bo seria bo ke yala oye ko no ma ye adamade de haklima wa
7: e amano wa kana fo doni ndori dalindi ku e mwonyate doni mina wala la mo mun ba don afo no li ni mso be barashu ku kelengani afora ku ta missiona iba soni soni o le li ke ka fo e eske mu meso no demson no meta domini sigira na ko kacha don wa ira ka fo akli be chari rofla a chari mission ka me afa ba be ke e sonna na don ko ife je ma femi ne amano kondoni
6: si sa ni muso ka bara ko son fonyon ko dona ana so mo ko che a chama de be ke anka sigida ula yala ateke muso nyana iko ube ka feni ni afa mi sete aye wa mi rebe ka taka ka ere boludan
7: e wati dola we feni na afa me feni mi taka ere boludan parce que ale be bara ka ero mina ani seven do de lele no no na be fo tugulo no no na le da soro ji erni ji kuma di bala donc aka ouvratu bonya ouvratu kama iba ene ama beni mokoye moko mimba famu kakla ka demen o sili konana usege sababu ka gele ala siyama
6: eki sobe don barake yoro katla kanalo isin kansu kono kasoro sini ibe taga barala wa lombe o kokelendo akliko fanfe obeseka laba muna
7: akliko fanfe abe laba furugu furugu ma abeseka do abeseka laba ali furusama ouvratu dola ka donga fuali no ote musoka la nyine avec un sababu fona ye aga capacité de production na befo aga yere dili ato la soro ke nga misale a do di mano a soro musoro de fitin babulu abe shubege avec a demseni nega wati do laibaro demson nte son obe kasi donc o ye du bara do ye abe ta kate do en bolu amas no kanya abe ta chake yoro la ibe ka fo aka nga capacité de production ke ate seko ke obe ke sababu ya ma ka gelea chaman la se ama abato fona abe seka problème de concentration solo et ni oyeni akanga minute akem ke ki concentré baraka atiseka ofana solo ngati do era la bi kasa do bi banjol doro dola parce que be joro ba foku tseka afla beke no kon fe
6: yala o segen sugu ere katan kata sobela wa abiseka nani muye
7: abiseka nani e akli chao chao wati dola no ma kumega nya ere abina ni akili uli ubeseka burn out solo e min garsikelo no min nun garsikelinte donc ubeseka épuisement professionnel la sima na be sima burn out donc e koloshitanga kati ga par exemple na so baraka yoro la ni dematiki kurado ananga donga fo a tiano ambebe sarakilenta ambebe chagade akilina me ale tike de feno la femi mbita ka ere buluda don amesika dobo akabarake tala konna fona na furutia bisika nyinga no asoro na bisika de me baga dodi ama na fo ma adminanger na bisika de me baga doda ma ku furaka ou bien ni ale ere en tant que che abisika abulubo munila ka sika muso de olube fin mima toka fo e de gundo bebo musoka abaga ni sonja soro abisika akili to barakero la nafuru chena duna
6: Dr. Dauda Gindo nire tuyankanyi nikani labanyi iniche isona kanka weli jabi
7: iniche
6: nire dewe dansi hii anka jemukana au niche auka tulumajola auka ambe huwati wale

0: Aluni mura atulube irifidela nege kanyeta ani wulunla obe malila akanyeta ni shegi benyame Niger Fabala
1: Bintu Sisse
0: Niger sera si doka dogo kun franche muritili wale utrube ka da ajamana kunchi koro Mohamed Bazoum Masrunya moho ani ko kan jamana do de kun inapo franci bene ani Côte d'Ivoire olu dronte hali Chad de jalakila Niger sera si ke capitaine Roger Gabriel fe kunu furuba jabarani sola obina ni foli soro da kuna la Guinée jamana na koronti kasola deun lata khali akoya ani fore karia kaso bon kono be ka harma deun ka hakew la fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu haminendo kaso bon fali ko jugula kololo kan kerenkerenyala ambena u dola me keneninkam san flanin ko kuma nyoko nyaw ko kunu Senegal ni FMI ye ben kan soro dollar wari miliari flanin ko ko ye o ben kan nyimbe munde jira o bena jabi soro a keneninkam sani doni o don se ko kola ntume gafu nyana sisa ko Niger beka jalaki bi franci ani farafina jamana do de kan asorasi ka muritili wale la dogo kun franci tameni la selima ke jamana tohola akokan nga jamana ka jabrani so kan suro e capitaine Roger Gabriel ko franci ko duvar bene ani Chad de tumbe sorasi muritile nuno kokro sede ya woka yamdu yakono wala le shadukure ako daluya chama debe abolo minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoroyokoli konyun kofe
2: bintu capitaine Roger Gabriel Kalla Selimbe ou de 70 ay nyefoli nunu ke sanganya wolon fla nyokonde kono ako ka ko damle na ka soro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde ale lawuli surasi kenye kuma damne ni ay renya foli de folo kale he capitaine ye joro babe mimbulo san fe kele blo premier bataillon parachutiste asikile kundo jata lan camera nyema avec a 7 clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko surasi murutele nunu kunye ale wuli kaka deme nyini ne ka jurusira fe nga kale mason oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrunya mogodo fana tokofo ko fana kunye awuli kafra ubekan capitaine Roger da sera bene ani Côte d'Ivoire jamana ufana ma aba 70 ya kafo ko o jamana nunu kunye cedeo ka yamaru ya ere soroka ban kana demendo sura simurutile nunu ma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jalaki bin chat jamana fana kan chenka ni kuma kan nunu de chari la suro fambela jelen fe mbololo sirawkan wati damado oko chat jamana kuntigi Maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo siraw kan ama Niger ta toma kuma te sora suma nga akoni ya sinsin kurane sen dokan ka kankari madake jamana kuntigi nko ko aw kana galoni chien nyakami aw kana chien don ka dugo bintu
0: Aoni chenye faliu la lalaisha dukure malila afaralindu jimuka lame mbaukan alu kledu jimuka ndi kudu. Sisa jimuka ni yamuru ya la kukurala marabaka ufe alu kledu tunsonsuri la shuen kalu temene mali kunafuni duko la kuloshi chekeda akfe. Sabula kabe jimuka ni lame mbaka uto uku dasa ufo kasoro ute ulu kumaka ulabe. Sarata kamara ulatige ulila kunu nga konga bako kofe.
3: Aksona ka radio kledu gemunkan ya maruya kokura nga langinin chama nekera ka soron ka gemunkan ya maruya o langinin doye ni la menin kera mi ye woleli ke gemunkan keneka ka kuma fo minu basika jamana ka basigi yogo yogo o ka woleli ka kan ka tigen koroni moho minu ye woleli kela u toho u ka telefone numero ani ube woleli ke ka boyoro minula radio kledu ka kan ko kuna fonia ube mara ani ko kuma ka umankan ka fo minu be moho la sunka wale suya doke ak nyama ka fola mali jamana be la halaya krenkreni kono ula moho ka kan ka ko famu ani ka kuma utoye minu basi kanani basigi baliaye radio kledu ka gemunkan alo kledu ye gemunkan ye la meninkela utumbesi ka woleli ke minkene kan ku hankili na uji jamana ta kyogo kan nga juen karo tamnina ak tun ye gemunkan injo karo flakono ba o ka kene kan la meninkela utumbel la bla kono ka kuma unyesi mali ma baga genkulu ni jamana fanga boma ka soron ko dalilu fosi tuntu bulo
0: Malila halisa jenim jatik wekulu ya lasi ku bena dansigi leri dugu gerentena Tombuktu mara bolona sereya wla benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkili yendugu deuni jenim che wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu prenta udo kakanka nyini halisa akulabo kasoro kasira labila dugu deuni gerentembe leri dugu nyinkan abe san kile nyokombo sisam tuntumega kafo au nyina fana bakruba wala ko lagine marabaxaw yi ala tike ka konakiri kaso bomba maison centrale de koronti dugu datugun pew o hokum kono uyi koronti kaso la dimbila ka taxa kaso bon were kono inafo koya ani forêt caria nga o ko be ka lagine marabaxaw ka mara hadamadim ka hakew la fasa ton ni jamana ding tola ton joro kosobe ba o koni kaso la dimbe ka bila ka taxa kaso bon minu kono falen don teu ni wahati ka fara o kan ka sala diun ka la fasa baxaw ni o ka dembe yaw bina gelia chama de soro wasa ka se ka tabo ka sala den ni numa ibrahima aminata jallo ye faso diun to hala ton kona pet nyama ye aliko kenya sabati li balia yerebeke tuma dola ka sala din do sababu ye ankala me
4: Lasi population carcérale
5: kasodi unchaya linko kasobo kono ejor nankumbo mina lagine kauka kan kunyesin akan krenkren ala saria bon ani marabaho bau marabaje kuluka baradi ukakani ka kasobo menekyo laje ani kabadu kasodi unkasigina sihida kono ani ubulo doni barala ukakani ka fero blasinka wala saka dobo kasodi unhakeka kasobo kono nefe ni kasodi unchaya kasobo kono akolo bina kaya kosobe krenkren ala ukakene yaka kosa nina aya meku kasudin sabasara sigiri kasobon kono no kera ambala nyini marabaga ufe uye sega segele udabo aku kantiliala wala sa ku kasa ya sababulo ala nyini ko anyoka na ketuni
4: afin d'éviter des cas dans l'avenir
0: Ibrahima Aminata Diallo kona pet faso dim tokola ton nyema ka kuma kauntala ninka bayelema Mamudu Diallo de fe Gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka ka nyefolula okunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyono rian kelawiye okobe ka Gambi jamana de joro olo haminendo balo kana geleya okoson walima mobil borila ok fananga do fara uka songo ka Gambi kref Senegal dantegeli teka kotege edinya na foloko nyenabo chekeda ka ni FMI ka benkan soroli la akunu FMI de tun folola ka lasie ku ye dollar wari milliardi flani ko jurudo Senegal maraba khawla ni nya san flani khonyi o kuma nyo khonya tumbe sina uni nyo khonche o kola asoroko do mbaka Ousmane Diomande ka fola ko FMI ni Senegal maraba khaw ka ni benkan bajira ko Senegal benanse ka ni juru sara ankalame
6: Bon, ni ya fle, obisera miga sera mino, adoro gashia. Obena bemuni makofe, ule drogo restructuration, obena bemima. Nga gela koka dobo ya juru la, dobe na boya juru, talina kafoko, ika kanga wari misa itu no usara tukuni. Nga gela do nafa besi jamanama, nafala fana kwenye tirodo ikanga misa dobe na bwala. Unafa fana besi jamanama, nafala fana kafoko kanga wari sara wati minafana bitra kofe fana. A baby bo, aya bembeni la, ni bembeni kela kanya, nafa besi jamanama, ni FMI sona, kafoko mina juru dodo Senegal la, ule kafoko Senegal ka Chugwa soro, chugwa mi, no bina ke sababu ya ye Senegal bese kaya juru sara. Nongo beke sababu ya ye lanaya me Senegal la, ni mwoko kume siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy. Nongo o senefe, chanyere la iba ye kafoko o kabara seni abese ka Senegal haklis ki yorom na, ani juru mwom nga juru do Senegal la ko lu haklis ki sira mika, ole flenye. Nongo ni esira daere ne kaira. Kafoko komunu kumbe Senegal ba sera kan ka barake yasa abese ka loro la chugo mini mo mi ka juru da la ka juru ni kosi
0: soroko dombaka Ousmane Diomande ka kuma kauntala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunye aka baraka rabalendo sigi kunu jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ka lanyini kono o kuntunye ka jatemine ke don krenkrenendo kan wala sa marabaka jekulu nyema Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo ka se ka jamana marafere DPG nyefolike wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalonata akile shigi obebe entratodo nataire dema
7: RFI
0: bene bide ye aka fanga kile keme tigitigi ye jamana kuntigi romial du wadani de kodu o minu kono aye bara chama bluda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalanke li ye fuye bene jamana kono fana o baro bena lawale ya shigi farali ye jamana musaka kan keme sarala nga bana bakato gelen ka wari kun folo caution bini de kono bini de beka mo ko ni la nisondiya kosɛbɛ ni wagati awasira
7: jati bintu jamana kuntigi rumyal wala ni kal latigɛ in bɛla nin kelen nin tile kɛmɛ in kɔnɔ nin ne ye nimisi wasa lase mɔgɔ caman ma a ma se tuguni benɛ banabatɔ gɛlɛnw ka wari dɔ bila u ka furakɛli kunkɔrɔ u be se k'o wari sara dɔn dɔni u se bɛrɛ la jamana ka foruba dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ye latigɛ in fo kosɔbɛ o kɔ k'a daminɛ ɲinan kalanta la benɛ jamana na musomaninw ka camacɛ kalan mena kɛ fu ye roniya wanadin ko o laɲini ye ka cɛɛw ni musow damakɛɲa kalan na a ka laɲini gɛlɛn dɔ wɛrɛ ye sɔrɔ bolo dayɛlɛli ye jamana ye marabolo caaman kɔnɔ a ka fɔ la koo ka kan ka lawaleya ni kɔɔri ni sɛnɛfɛn dɔw bayɛlɛmani ye jamana woroduguyan fan fɛ ni ka ba don mɔni na jamana woroduguyan fan fɛnɛ fɛ yaasa sifinw ka se ka bolo minɛyɔrɔ sɔrɔ politikiko dɔnbaga Birima Sidibe ko danfara tɛ Ronald Wadani ni Patrice Talonka jamana kɔnɔko marafɛrɛw cɛ nga a ko danfara bɛ u ka kokanko fɛrɛw de la o de la Romuald Wadani y'a dafɛ jamanaw bɛɛ sirabɔ yaasa u ka se ka baara ɲɔgɔnya sabati u ni bɛnɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la jamanakuntigi ye tagama kɛ AES jamanaw fɛnɛ kɔnɔ yaasa bɛnɛ ni o jamanaw ka se ka kan kelen fɔ ka da kan jamanakuntigi kɔrɔ Patrice Talon ka waati la benɛ ni AES jamanaw cɛ kun ka gɛlɛn kosɔbɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la Niger fo bi jamana fila nunu yɛrɛ dancɛ datugulen do bintu
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la awasira ka ɲɛ ɲɛfɔliw yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ ka na dɔɔni aw k'a dɔn ko Bamba Job de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛ nege kanye tan ani mulum la temina ni sanga tani flaye mande
1: bintu sise
0: nata wala sane doni amina hakli na wala me awye uluminu fobi kuma be awulo keneka amisoro ka kene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye ngai ni mbeje la selibadu lagini jamana na ni saminya wakati nyina akurantiga ubeka kona kirika usege kasoro amandili kaketa samia wakati la akuranko unyema uka fola fedo de yela uka barake yoro do fedo de ye uka barake yoro do soro nga kuko ni beka gele ya chama de lasi barake lao nisigida la deuma fanta konde kabo kona kiri
8: afala telemaro fula kujita kalutaro kodi ah mena samale diyan ji kala ta manya ta kurana
9: samani ndo kuran kola janite bake konakri konakri kinda siamaye kuran solo boni diamendo musa sangare ne baralla wati ninna atala baranya sorona kuran ko tanya bolu
10: bon les sudeur de la conte télé entre vers 90 entre bar la suro mantura uran de pelfanara fo karon na fananka sula barada mina parce que le moment passé Kura ina la télé à partir de 18h elle nyonyo dia mais l'heure na kura mba wa 8h au 18h fana ba wa sura fana dua allo kunu le tra ko na télé la kura na la 18h yane ya fo 1h awara fana presque en ka shooto ba ke kenen mali ima ya na téléphone massa chargé là donc o ma toroli en kanta do prépé le ambulo kura chaninte foi mo bara le ambulo ulti ya bara nke uyo fola di
9: kura na solo body ni te bara la sono ya la mo siama ambulo men na bara te sikela kura nko Alseni seto kamara e bara la telebale la. Ala soroni mramado ya wati nina.
11: Bi kuran wande bi somara la. A na tola bele lotia. 17h.
12: Donc mantro me an ka na bara di ando ando. Ni kurante an a nyagula ko sebe. Ba anti sa bla ka on to moteur la menena. Ordinateur. Ale ni kuran bara le. Imprimante ni kurane. To ni kurante an nyagba ka bon ko sebe. Tumo la kuran ma bran nyar kan do fandi sa ba ko kuran bana. An no manka an wati menota an no manka. Ni kurani ya akeli kadaw. Man kala tole bi kuran yin sin kuran ce tur tur su anta ko ay ke 24 heures la mo wul man do
9: ko na ni fana gbadon na kuran ko tanyani man tro yal kan tente ni do adol la damu ni fen tinyanal bulu kama soron kuran ko tanyani fe patma ta kamara seni ni ko robi ko sabe
13: ah telefla yin ko ni do kene babatu albrokwa ado tibili bay amba tibili ke wonya weekend fe ka si ka damina so madama benura ni kuran ti ya be tinyanale malo liwo kala kunkunna malo minkeni awo kone ya antorola di ba pisanna balo li tinyanna adonu kuranti ya amfanan pisanna kulkela
9: Kuranko tanya sonja kele ninde fanta fananka.
14: Antro ne fefe kurankoro. Ni kurando te gi fanante. Amba fefe na man ni congelateur kono. Aditien. Ge manfe abete na le congelateur kono.
9: Karali la dun fananta la baral nga soro na wati ni na kosebe. Ka sababu ke ni kokele ndi. Momen yal de la kasla fa mal nge. Sanya di soro kuranko ma.
10: Ay ave president ya madame ave voyer des gens. Solution chéri kurankoro. E kare o nyana bo. Alko jamana den tshue la. Ani ban santé ba la kurana. La gine ba le besoin nous kuran ma. Bureaucrate ba. Ouvrier ba. Yirite l'alba, hein, boutique tilba, belle ouais courant fait. Donc courant est néma mindi, ha, à la quel impé le calon.
11: Anya en kunasil koni, anye et dalla, et frère Kayana courant kounyanabo, dans ta tronco se va.
9: Juye karota mnini na, koti me kuranko kuna, waka nyanyi raka kuna fulendi bondola, kwa kuranko tanyani sababu ye alabara ke murandole le tingendi, kwa kurana wadolu fana nkuyele, ala kwa alabara ke murandole di mami na ikalabeng. Kuran solo boni sutre Abraham akela lagine kana beni koma ama mosron koti dane na men dan nanyin kalili gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni albe mako kuran na kala baranya soro
0: fanta konde kala selika bokona kiri sisan amena hakil na unde lami awi ulumino fobi kuma be aw blu keneka maimuna sanugo yo uludo tomo ufle
15: Messi nangwa makodir zakuruni nangwa ngira okuri okungori nangwa ninga mate Messi re nga neko na pese balontana nga neka balontana te neka makan mere te fi fi fi aloko du monente benena uye ya maba abla yuromina purge kaseka tabla fo final la amse ka ngo uya ofisa matia doni ya soro nere de ka makan mere te madrika tare ka club la club minga gune ka me ginyo club be ka tara o flari la yana ka se abiromina no ye Paris Saint Germain to ho bale no ma catalan no ma nte fe ka lulu to fo so bale na basi ma basi taflo
16: Allah ka kan ko chebo da yere boy Lionel Messi anga bele bele ama aka hakla na talini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe mbere ma jem baro bara ni sibi ka birindi akadi ika bla abla pmala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tigay ni ni misi wasa kosebe parce que ballon d'or fait face au doy tegre bi foy ku sanda ika kle kle defeti avke abiga sandam bara do bola o bi fen fen na ay hakli sura yereye kabina karapon blo fa jamana fe ne fay ko bake don na totura e kondratai na fapta ko ka yoromno don atobito ino luka fengay o mangu tu chani jo ndikle ni kwa
17: mesano messi akun ka lo rofa ko se ka abra baloje ana balonta argentinie ana siku ke argentinie argentin fune balonta jamana badi koroma ngana shema mrata me argentin balonta ngana rata me fo jiko maradona temeni bima ke moye bulula elena argentina ka nison dia ke argentin fe kabe ayla balonta nalma ali balonta nasoro na kosebe kontina merki ra koni ay ni brazil koni kay kosebe
18: ama fongo abena glea bola se Amena gleo la se Argentine balontama parce naga fle monsieur balontama gale min la melembe ikibin kono kosebe min ni fana a felendo ikibin kono kosebe donc ni ale nana bo ikibin kono ama fo abena gleo do akola kosebe me andale mala fana gleo num atena ta yoro jan parce naga fle Argentine fana birama jien kono balontama jamana bado obena se ka yoro nudla
1: Bintou Sissé.
0: Argentine Tolantana Nganako, Gabon Tolantana, Jalatigi, Capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a Kodi, Gabon Tolantan Kulula, Nga Aletamake a Djaye, Savula, Ako, Uye a Lamoloya, Ninka Doroyade, Kokela Frafina Nyoron Kumbemba, Kan 2025 Deko, Maroc Jamanana, Savula Kuma, Nyeta Kasoro, Kan Nisenfe, Kasoroko, a Jogini de Tumbeka, Balontan, Pierre Aubameyang ye ni la Sidike, Kunun Trata Dunde, Jabra. Ni asio sanfe ama hakli jigi anga kunofuni di kenenye bakuruba dola niger surasi doka dogu kun franche murutili waleu oturu beka da jamana kunchiki koro muhammed bazoum masrunya moko ani kokan jamana do de kun inafo franci bene ani kujuvar oludronte khali chad jalakila niger surasi che capitaine roger gabriel fe kunu furuba jabarani so sanfe abola ka lalasha dukure ka nyefoli soroda kuna ame kenenye kunche sisani muso ka ken ni jimukanye oyo talike muso saratala ka lakaliya daka janaba baro ka sangata jimukandu awniche awkalamilila ni alama basike amenyo kon soro sininyi wakati kelena cheikh bamba job de tegbenenge jurula awkambe
19: musow ka kɛnɛ. Jɛnɛba baro.
20: Aw ni ɲɔgɔntuma RFI Manden kan lamɛnbagaw, ne ye nisɔndiya de b'aw lasɔrɔ bi musow ka kɛnɛ kan. An bɛ taga ɲɛ ka kuma musow ka lahalaya kan. Bi an bɛna masala musow kan minnu bɛ tubabu baara la ani fana furumusow don denmansaw don ka bɔ baara la ka na baara wɛrɛ sɔrɔ i ɲɛ so kɔnɔ. I n'a fɔ du saniyako, guwakɛ, denmisɛnw ladonni ani sotigi fana. Muso caman de b'u yɛrɛ sɔrɔ ni lahalaya in kɔnɔ. N'a ni bɔra farikolo ka sɛgɛn na, yala hakili ta fanfɛ ni tagani ka segin baarakɛyɔrɔ ni so kɔnɔ baaraw cɛ, o bɛ se ka mun lase muso ma? An ka bi babu de filɛ nin ye. Fatimata Wedrago b'an bolo kɔrɔ nɛgɛjuru la ka bɔ Burkina Faso. Tubabu baarakɛla don wa fana furumuso ani denmansa don. An bɛna ka seereya sɔrɔ ni kɛnɛ kɔnɔ ka fara ale kan Dr Daoud da Gindo, hakilisigi dɔgɔtɔrɔ ka bɔ Mali la. A bɛna ɲɛfɔli kan ye nin babu in kan. An b'o lasɔrɔ yani sɔni. Fatimata Wedrago, i danse an ka kɛnɛ kan. An b'a dabɔ ni e yɛrɛ de ye. Yala n'i jigira ka bɔ i ka baara la ka taga so, i bi lafiɲɛ wa?
21: Walayi lafiɲɛ ti n ma. Lafiɲɛ sɛbɛ tɛ yen kɔni. Paseke i bi jigi baara la so, sɛgɛn dɔɔni b'i fari la, i bi se so, lukɔnɔ baaraw fana bɛ yen i ka ɲi ka kɛ. Kɔmi ka yɔrɔ labɛn, ka yɔrɔ jɔsi ɲɔgɔn, k'i ka tasanɔgɔ ko, ka guwa kɛ, denmisɛnninw bɛ yen, sotigi fana bɛ yen. Donc a ka gɛlɛn dɔɔni lafiɲɛ ko ɲɔgɔn fanfɛ. Lafiɲɛ tɛ tan bɛɛ ye kuwa. I tɛ se ka tila i ka baara la joona, k'a fɔ i bi la joona ka repose, sini i ka se ka wuli ka taa baara kɛ joona, a ka gɛlɛn.
20: Ka taga baara la ka sɔrɔ i hakili bɛ sokɔnɔ baaraw la, ni miiriya ninnu yala o b'a to o waati dɔ i tɛ se k'i ka baara kɛ i ko a ka kan cogoya min na?
21: En tout cas souvent n'i bɛ sigi ka miiri olu fɛn ninnu bɛɛ la, i ɲɛ b'a la baara nin i pressé bɛ i ka heure ka se joona i ka wuli ka taa. Donc baaraw dɔw bɛ yen i b'a kɛ teliya teliya la ka a kɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ quoi, pour que heure kana n'i minɛ, walasa i ka se ka boli ka se so joona k'i ka baaraw tɔ kɛ. Donc a bɛ jouer i ka baarakɛta kan baarakɛyɔrɔ la. Ne b'a lɔn ko i den ta heure ɲɔgɔn sera, alors que o ye baara dɔ kalifa i ma baarakɛyɔrɔ la. I bɛ fɛ ka baara nin kɛ joona ka taa i den ta ekɔliso ɲɔgɔn. I pressé bɛ i bɛ fɛ ka baara nin kɛ joona joona ka wuli ka se ka taa i den kunbɛn heure la fana. Donc a ka gɛlɛn dɔɔni.
20: Yala mɔgɔ b'i bolo min bɛ i dɛmɛ i ka so kɔnɔ baaraw la wa?
21: Wagati dɔ bɛ mɔgɔ bɛ to i fɛ, i bɛ mɔgɔ sɔrɔ ka taa wagati dɔ la a bɛ baara, a b'i dɛmɛ n'i ka baaraw ye. Mais n'ale tigi ɲɔgɔn nana problème sɔrɔ, i b'a lɔn sisan den minɛbagaw ɲɔgɔn, den bɛ to i fɛ wagati dɔ la. Après a ka baaraw bɛna nin wele ko o mɔkɛ b'o d'i ma ɲɔgɔn, par exemple vacance tuma a t'i ka taa kongo baara ɲɔgɔn kɛ. Donc ale tuma min bɛ kɛ mɔgɔ t'i fɛ, mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ ni sotigi tɛ, i sotigi le bɛ se k'i dɛmɛ. Baara dɔw fana bɛ yen ale fana tɛ se k'a kɛ, donc a bɛ gɛlɛya.
20: An ka ɲininkali bɛ taga o yɛrɛ de fan fɛ. Yala a ka nɔgɔ e ma k'a laɲini i sotigi fɛ a ka i dɛmɛ ni ka mana ko, ka so ko, walima ka guwa kɛ, ka fɛn dɔ kɛ ninnu cɛ la walasa k'i lafiya dɔɔni wa?
21: An ka société la bi baara dɔ bɛ cɛw dɔ y'a don kunna ko olu man kan k'o kɛ. Même si muso baara ka ca muso kɔ ma cogo o cogo, olu tɛ se k'o bolo don olu baara sugu ninnu na ka muso dɛmɛ. I n'a fɔ tasako, guwakɛ, faninɔgɔko, n'i kɔni y'o fɔ cɛ ye k'a k'i dɛmɛ o ɲɔgɔnna na yɛrɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn. Donc ça fait que souvent i ɲɛ bɛ baara dɔ la i kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ, i sotigi bɛ fana i tɛ se ka a dali a k'i dɛmɛ a ra, a ka gɛlɛn. Yɔrɔ min a bɛ se k'a bolo don i fɛ ka taa den ta ekɔliso la ɲɔgɔn, o bɛ sɔgɔma a bɛ taa jigi, o fana a bɛna na dɛsɛ tuma dɔ fo i fana k'i bolo fara kan. A man nɔgɔ yɛrɛ le fefefew, a ka gɛlɛn.
20: I y'a fɔ sisan mɔgɔ t'e bolo min bɛ i dɛmɛ i ka baaraw la. A waati dɔ la i bɛ bila ka taga tagama na n'an b'a fɔ a ma ko misiyɔn. Yala o ko ka nɔgɔ i bolo wa?
21: A ko man nɔgɔ, o yɔrɔ fanfɛ a ko man nɔgɔ. Tuma dɔ misiyɔn mun na par exemple a bɛna sɔrɔ den fitinin b'i bolo voyage yɔrɔ, e ka ɲi ka taa baara dɔ la, den fitinin b'i bolo, e bɛ taga, a kɛra komi i bɛ taara mɔgɔw déranger le quoi, donner le i ma, i tɛ se ka taga. O bɛ formation mana nana ɲɔgɔn a ka ɲi ka taa former. Ele bɛ yen den b'i bolo oubien i kɔnɔman bɛ voyage ka gɛlɛn i ma, a ka gɛlɛn.
20: Sokɔnɔkow ni baarakɛyɔrɔ taw cɛma i bɛ ka fila bɛɛ jɛ ka kɛ, hakili t'a fanfɛ, yala i yɛrɛ lafiyalen don wa?
21: Lamiriya caman kɔni b'a ra. I b'i sigi tuma dɔ i ka aladeli i ka baara sɔrɔ ka to k'a kɛ. Tuma dɔ fana i bɛ baara nin sɔrɔ i bɛ sigi i ɲɛ b'a ra baara nin ka cɛ kan, i bɛ fɛ ka baara nin dabila ka to ka i ka sokɔnɔ baaraw kɛ ɲɛnama. N'i nana sokɔnɔ baara fana daminɛ i ɲɛ b'a ra e ka baara dɔ sɔrɔ ka to ka kɛ wolo ka fisa. Donc a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ la, i bɛ lukɔnɔ baara la i bɛ foroba baara la a fila ɲɔgɔn kan. N'i tɛ ni mɔgɔ ye min b'i faamu, n'i tɛ ni mɔgɔ ye min b'i dɛmɛ, a ka gɛlɛn kojugu muso bolo, a ka gɛlɛn.
20: Fatimata Wedrago, i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la. N y'a fɔ a daminɛ na ka ni hakilisigi dɔgɔtɔrɔ Dr Gindo fana bɛ na masala. Dr Gindo, an bɔra ka Fatimata Wedrago ka seereyaw lamɛn.
2: sisa ambe nyinga mukoso muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sukono barabo a aklila na baka barake yorola
3: anga société la noue afrique précisément afrique l'ouest aujourd'hui en France et muso be la moni et tabulo mi sukono barai abi yela ka fo a yana gata yola ko muso joro damado babulo a folo oye aga furu aga densoro flana aga sono boro ke ka akito atela no asoro buran fona bi ave ke fika ke chemo we musomai ka akito lo re ba to gafo abena ke chasu ku fenfena akera sire akera biro kono bara ni to bara ni ore la o ba to gafo atega akili bo sono bara ko
2: akili ko fanfe o media nunu be se kana ni kololo jume ye otigere kan
3: ya e ka foni atigi desera o sono bara la wakati dola anyugumbe ayere mine ube aba yere ka fo ali musomie aka musya madafa kusebe parce que depuis kato a changi fitini et tarabulu mindo ala ba fo amaseka o akebesro donc o beke kololo ya akli fo enfin wati dola na ma famiali ere ke asa ga gelai ka don ana fu nyon nyon che ou bien ka gelai ala che ne abarake nyon do ma
2: muso do be na fora barake ro ku ka kan ka tara a missiona ka soro o lu ere debe sokono bara o ke ina fo ambaraka fatimata wedra o gol la mesisan aleri akasteli ake akuka minu yere be duba kono aka gele olu yere ma ka teme yana ka ke nisondia ye dobi tamakia aba fe katra aka barala nga jombe na ka sokono barake otigi be to miria la ani fere nyinuna so chama de bo seria bo ke yala oye kono ma ye adamade de haklima wa
3: e amano wa kana fo doni ndori dalindi ku e mwonyate doni mina ole la mwon mun ba don afo no li ni muso be barash bu kelengani afora ku ta missiona iba soni soni ole ke kafo eske mumesoko no demsonu meta domini sigira da ku kacham don ba ira kafo akili be chari rofla a chari mission kame afa ba be ke sonna na don ku fe vema femi ne amano kondoni
2: si sa ni muso ka barako son fonyon ko dona ana so mugo che a chama de be ke anka sigida ula yala ateke muso nyana iko ube ka fenyini a femi sete aye wa mire be ka taka ka ere buludan
3: e wati dola we fenyini a femi femi meta ka ere buludan parce que aller de baraka yoro mina ani 7 dollars de lili no no na fo tugulo no no na ida solo ji erni ji kuma di bala donc akaka aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mokoye moko mi ba fo mga klaka demen o sili konana o se ga sa bi ka gele ala sama
2: e ki so be don baraka yoro katla kanelo isin kan so kono kasoro sini ibe taga barala wa lombe o kokelendo akli ko fanfe o be se ka laba muna
3: akli ko fanfe abe laban furugu furugu ma bi se ka do bi se ka laba e ali furusama e ogatu dola ka don afo anu ote musoka la nyine avec un sababu fona ye aga capacité de production na befo aga yere dili ato la soro ke nga misale adro di mano soro musoro de fitin babulu abe shubege avec a demseni nega wati do laibaro demson un teson ube kasi donc ou du bara doye abe tak ate do en bolo amas nuko kanya abe ta chake yoro la ima eka fo akanga capacité de production mke ate seko ke ube ke sababu ya ama ka gelea gelea chaman la se ama abato fona abe seka problème de concentration solo et ni oyeni akanga minute akem ke ki concentré baraka atiseka ofana solo ngati do era la bi kasa do bi banjol doro dola parce que be joro ba foku tseka afla beke no kon fe
2: yala ostegen sugu ere katan kata sobela wa abiseka nani muye
3: abiseka nani e akli chao chao wati dola no ma kumega nya ere abina ni akili uli ubeseka burn out solo e min garsikelo no min nun garsikelinte donc ubeseka épuisement professionnel la sima na be sima burn out donc e koloshitanga kati ga par exemple na so baraka yoro la ni dematiki kurado ananga donga fo a tiano ambebe sarakilenta ambebe chagade akilina me ali tike de feno la femi mbita ka ere bulu da don amesika dobo aka baraka tala konna fona na furuche di sika nyina no asoro na bi sika de mebaga do di ama na fo ma adminanger na bi sika de mebaga do dama ko furaka ou bien ni ali ere en tant que che abiseka abulu bo munila ka sika muso de ulu be fin ni mato gafo e de gundo be bo musoka abaga ni sonja soro abiseka akili to barakero la nafuru chena duna.
2: Dr. Dauda Gindo nire tuyanka njini kanili labanye iniche isona kanka weli jabi.
3: Iniche.
2: Nire dewe dansi hii anka jemukana au niche auka tulumajola auka ambe huwati wa.

0: Aubameyang ye a kodi Gabon 30 ans kulula nga ale tamake a jaye sabula ako uye ala moloya ni ka doya de ko ke la frafina nyokon kumbemba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta xoro kan ni sempe ka soro ko a jogini de tumbe ka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunun trata donde jabrani aso sanfe ama hakli jigi anga kuno fune di kenen yim bakruba dola Niger sura si do ka do kun franche murutile waleu oturu be ka da jamana kun tiki koro Mohamed Bazoum Masrounia moko ani ko kan jamana do de kun ina fo franci bene ani Côte d'Ivoire o lo dronté khali Tchad jalakila Niger sura si che capitaine Roger Gabriel fe kunu furba jabrani so sanfe abola ka la la sha du kure ka nyefoli soro dakuna ambekene nyin kun che si sandi muso ka kene jimukanye oyo talike muso sarata la ka la khaliya daka jana babaro ka sangata jimukando awniche awkalamilila ni alama basike amenyo kon soro sini ni wakati kelena Cheikh Bamba Diop de tege benenge jurula awkambe
1: muso ka kene jene babaro
2: awneni rontuma elefi mandekan la mebarao neni ni sondia de bawla soro bi muso ka kene kan ambe taranye ka kuma muso ka la halaya kan bi ambe na masala muso kan minu be tobu barala ani fana furu muso do de masawdo ka bo barala kana barawere soro inye sokono ina fo dusania ko gwake demson la doni ani sotigi fana muso chama de buyere soro ni la halaya kono nani bora fali koloka stegena yala hakli ta fanfe ni taranika segin barakero ni sokono barawche obese ka mulla se muso ma anka bi babu de fleni Fatimata Wedraogo Bambulo Korone ke jurula ka bo Burkina Faso tubabu barakela do wafana furumso ani demasado amena ka serian soroni kenen kono ka fara ale kan docteur Daouda Gindo hakli sigi do toro ka bo malila habena nye foli ka yeni babu inka ambo la soro yani soni Fatimata Wedraogo i danse anka kenekan
3: Oui.
2: Ama daboni ere deye. Yala ni jigira kabo ika barala katakaso ibi lafien wa?
3: Wala e lafien tima. Lafien sebe te yukon. Pase ibi jigi barala so sigendon bi farla. Ibi seso lukona bara ufana be ika ngake. Kwa muka yoro labe. Kayoro josi nyogon. Kiga tasa noko ku. Kagwake. Demsenu be. Sutiki fana be. Don. Aka gelendoni lafien ku nyogon fanfe. Lafien titambe yukwa. Iti seka kle ka barala juna. Ka kwebu la juna. Ka ripuze. Sini ika seka uli.
2: Kataka bara la kasoro i aklibe e sokono bara wla ni miria nunu yala ubato o wati do ite seki ka bara ke iku akakan chuga mina
3: antuka suva nyebi sigi ka miro lusen beran inyabara baran ipresen be ika erka se jone ika ulikata don bara udo be iba ke tilia tilia raka akeki yere soro kwa turke erka na nimene wala sega sega bulga siso jona kika bara utoke don abijue ika bara ke taka bara ke rola karezam ne balon ko identa er me konsira aloko we bara do kalfe ma barake rola e bufa ka baran ke jona kata identa e kol sunyo i presen me bufa ka baran ke jona ka wuli ka se kata iden kumbe er la sana don aka gwelen don
2: yala mo bi bolo min be i deme i ka su kono bara wala wa
3: wakati do be mo bu te fe bi mo ko soro kata wakati do ra bu bara abi deme ni ka bara we me na le tigi nyogo na na problem soro balon ci san deme ne ba ko nyogo dem te fe wakati do ra Après la parole, on a mis le coup, on a mis le coup, par exemple, par exemple, à Tikata, Kungu Bara, on a mis le coup. Donc, allez, man, le coup, on a mis le coup. On a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup. Bara, on a mis le coup, on a mis le coup, donc, on
2: a mis le coup. On a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup, on a mis le coup, on a
3: mis le coup, on a mis Bara dobe cheo do ya do kuna ku ulu mankangu ke. Menti musu bara kacha musu koma. Chogo ulu chituko ubole do. Ulu bara sugu nungu naka musu deme. Inafo tasa ku guake fani noko ku. Niko ni ufo chee kaki demo nyo na na irere la kagele. Donk satate suvan inyabu bara dora ikele nchiseka beke. Isu tikibe mana iseka adali aki deme ara. Akagele. Yorami abseka abole do ise. Kata denta ikol sura nyo kong. Uwe soma abata jiri. fana abna na defet madofo ifana ki bolu faraka aman no re le sisi agagele
2: ya fosi sa mo te bolu minbe i deme ika bara ula awati dola ibe blaka tara tara mana namba fo amako mission yala o ko kan no ibolu wa
3: akoma no ro santa akoma no mado mission mona parizan abna tro dem fitini bi bolu paya jio e kan ata e bara dora dem fitini bi bolu e butaka akara ko mi tara mo ko deranger lo ka donu lo ima iti se kataka ola formation manana na nyoro akan ata formé ele be dembi bolo ou bien ikonoman be voyage ka gelema aka gole
2: sokono ko ni barake ro taw chema e ibe ka flabe je ka ke haklita fan fe yala ire la fialendo wa
3: la miria chama kon bara ili sikit mado ika ala deli ika bara soro ka to ka ke na da fane du bara soro ibu sigi inya bara bara nga che ka ibu saka bara dabla katuka iga sukuna bara o Kenya nama ni nana sukuna bara fana damne nya bara eka bara do soro katuka ke gulu kapsa don aka gwelen yerele la ibu lukuna bara la ibu furu ba bara la afla nyo kan ni tin mogani bi samu ni tin mogani bi dene aka gelen ko julu su gulu aka gelen
2: Fatima ta we draugo ini che ika ni jabi nunu bela nya fo adamne na kani aklisi dogotoro docteur Gindo fana bena masala docteur Gindo ambora ka Fatima ta we draugo ka sele wala sisa ambe nyinga mukoson muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sokono barabo a aklila nabaka barake yorola
4: anga société la noue afrique précisément et afrique de l'ouest pour le enfant fait et muso be la moni et tabulo mi sokono barai abi yala gafo a yana gata yola ko muso joro damado babulo a folo oye aga furu aga den soro flana aga sono bora oke ka akito achela no soro buran fona bi aga ke fika ke chemo be musomai ka akito lo le ba to gafo abena ke cha sugu fen fena akera sire akera biro kono bara ni to bara nu ni ore la o ba to gafo achega akili bo sono bara ko
2: akili ko fan fe o media nu nu be sekana ni kololo jume ye otigere kan
4: ya e ka foni atigi desera o sono bara la wakati dola anyugumbe ayere mine ube aba yere fo ali musomie aka musoya madafa kusebe parce que depuis kato a changi fitini et tarabulu mindo ala ba fo amashika o ake besro donc o beke kololo ye akli fo anfe wati dola nama famiali ere ke ase ake gelaye kadon ana fu nyon nyon che ou bien ka gelaye ala se ne abarake nyon do ma
2: muso do be na fora barake ro ku ka kan ka tara a mission na ka soro o lu yere debe sokono bara o ke ina fo ambaraka Fatima ta wedra o gol la mesisa aleri a kasteli ake akoka minu yere be duba kono aka gele o lu yere ma ka teme yana ka ke nisondia ye dobi tamakia aba fe katra aka barala nga jombe na ka sokono barake o tigi be to miria la ani fere nyinuna so chama de bo seria bo ke yala o ye ko no ma ye adama de yere haklima wa
4: e amano wa kana fo doni ndori dalimbi ko e mgonyate doni mina ori la mo mun ba do nga fo no li ni muso be barasku kelengani afora ku ta missiona iba soni soni o le ke kafo eske mume sokono demsonu meta domini sigira na ku kacha don wa ira kafo akili be chari rofla a chari mission ka me afamba be ke e sokona na don ko ife vema femi ne amano kondoni
2: si sa ni muso ka bara ko son fonyon ko dona ana so mu ko che a chama de be ke an ka sigida ula yala ateke muso nyana iko ube ka fenyi ni afemi sete ayi wa mi rebe ka taka ka ere bulodan
4: e wati dola we fenyi na afemi femi meta ka ere bulodan parce que aller de baraka yoro mina ani 7 dollars de lili no no na go foot ko no no na le da so ji erni ji kuma di bala donc akaka aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mogoye mogo mi ba fam ga kla ga deme o si ko nana o se ga sa bi ga gele ala sama
2: e ki so be don baraka yoro katla kanelo isin kan so kono kasoro sini ibe ta bara la wa lombe o kokelendo akli ko fan fe o be se ka laba muna
4: akli ko fan fe abi laban furugu furugu ma bi se ka do bi se ka laba e ali furusama e ogatu dola ka don afo ali no musoka la nyine avec un sababu fona ye aga capacité de production na be fo aga yere dili atola soro e nga misalia do di mano soro muso do den fitini b'a bolo a be su bɛɛ kɛ a bɛ ka denmisɛni nɛgɛ waati dɔ la I b'a dɔ denmisɛnu tɛ sɔn u be kasi donk o ye du baara dɔ ye a be ta k'a tɛ dɔ in bolo a ma sunɔgɔ ka ɲa a be taa cakɛyɔrɔ la I b'a ye k'a fɔ a kan ka kapasite de production min kɛ a tɛ se k'o kɛ o be kɛ sababuya ma ka gɛlɛya caaman lase a ma a b'a to fana a be se ka problɛmu de konsantrasiyɔn sɔrɔ ni o ye ni a kan ka minite hakɛ min kɛ k'i konsantre baara kan a tɛ se ka o fana sɔrɔ wagati dɔw yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu dɔw bɛ ban jɔyɔrɔ dɔw la parce que u bɛ jɔrɔ u b'a fɔ k'u tɛ se ka a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ.
2: yala o segin sugu yɛrɛ ka kan ka taa sɔbɛ la wa a bɛ se ka na ni mun ye.
4: a bɛ se ka na ni hakili cawucawu ye waati dɔ la ne ma kunbɛ ka ɲɛ yɛrɛ a bɛ na ni hakili wuli ye u bɛ se ka burn out sɔrɔ min garisigɛlen don min garisigɛlen tɛ donc o bɛ se ka épuisement professionnel lase i ma n'a bɛ f'i ma burn out donc kɔlɔsili kan ka k'a tigi kan par exemple n'a sɔrɔ a bɛ baarakɛyɔrɔ la ni denbatigi kura don an kan ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ don an bɛɛ bɛ sara kelen ta an bɛɛ bɛ cakadenya kelen na mais ale tigɛ bɛ fɛn dɔ la fɛn min bɛ taa k'a yɛrɛ boloda donc an bɛ se ka dɔ bɔ a ka baarakɛta la kɔnɔna fana na furucɛ bɛ se k'a ɲininka n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka dɛmɛbaga dɔ di a ma n'a bɛ fɔ o ma aide ménagère n'a bɛ se ka dɛmɛbaga dɔ d'a ma k'o fara a kan ou bien ni ale yɛrɛ en tant que cɛ a bɛ se ka a bolo bɔ mun de la ka se ka muso dɛmɛ olu bɛɛ ye fɛn min b'a to k'a fɔ degun dɔ bɛ bɔ muso kan a b'a ka nisɔndiya sɔrɔ a bɛ se ka hakili to a ka baarakɛyɔrɔ la n'a furucɛ n'a denw na.
2: docteur Dawuda Gindo n yɛrɛ tun y'an ka ɲininkali laban ye i ni ce i sɔnna k'an ka wele jaabi.
4: i ni ce.
2: n yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka jɛmukan na aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.